0: Përshëndetje miqtë mi. Thonë se që të kesh një martesë të suksesshme, nuk duhet të gjesh personin e duhur, por ti të bëhesh vetë personi i duhur. Personazhi i Sorison të sotme nuk e kuptoi këtë të vërtetë, as pas dështimit të disa martesave. Pavarësisht sa të mira ishin qëllimet e tij apo se sa fort mundohej, ai nuk mund ta mposhte dot dobësinë e tij të brendshme dhe hijet e së shkuarës. Jo derisa zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Të sjellësh dritë në një botë të errët përmes historive të vërteta. Po ndiqni Të lirë nga prangat, dramatizimi i historive të vërteta njerëzore, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjellur ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin numër 189, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Unë e di ku ke qënë ti. Tradhtar. Kishe dalë të gjeja të gruan e pavlerë që të bënd të çmondesh. E po vazhdo, shko gjeje. Kujton se më bëjt vonë, a jo mund të të ketë të gjithin. Mua nuk mi intereson. Ju të dy e meritoni njëri tjetrin. Ti, gjë vulgare, shko gjeje.
2: Mbëllë gojën, gjini.
1: Më detyro po të mbajti. Po nuk ja gjburti, ja.
2: Më ka ardhur në majtë hundës goja jo të ndyr.
1: Edhe mua më ka ardhur në majtë hundës ti.
2: Unë bëj mirë të të rjepa të lëkur.
1: Kush ti?
2: Pa.
1: Ti vagabondi pavler. Tradhëtar, ty nuk të zihet bes. Mashtrus. I, ja filluan prap. Janë edhe tritare të hapur.
3: Po, e ndoshta po i dëgjon e gjithë lagja.
1: Sa
3: do doja që të ndaheshin e të kishim një jetë normale.
1: Ata nuk kanë për të ndarë kur. Se u pëlqen shumë që të bëjnë sherrë.
0: Ndërsa rritej, personazhi i Sorison të sotme mendonte se familja e tij ishte një familje tipike. Babai bënte dy punë për të mbajtur 6 fëmijë dhe nëna punonte jashtë shtëpisë. Ai pa dhe vuajti nga abuzimi fizik dhe kur nuk mori një përqafim nga prindrit. Asnjëherë nuk e dëgjoi prej tyre fjalën të dua, je shumë i mirë. Nuk është çudi që ai nuk dinte se si të jepte dashuri, sepse as vet nuk ishte marrë kur. Kjo histori tregoi se si ndryshoi gjithçka. Është historia e vërtetë e Gary Waddell-it, që ju ftoj ta ndiqni tani në Të lirë nga prangat.
4: Familja ime rallë shkonte në kish. Babi edhe mami pinin që të dy. Babi me tepri, gjë që sillte zënka dhe abuzim. Si djali vetëm me 5 motra, unë nuk kisha një dhomë timen. Flija në një shtrat portativ në dhomën ku mbanin vegla të ndryshme edhe vishja një palë pijama që mi kishte falur kushëriri im që më vinin shumë të mëdha. Isha 9 vjeç kur mami nisi punë në fabrik duke u alën 3 motrave të mia të mëdha për gjetësinë mbi shtëpinë. Ato grindeshin shumë me njëra tjetrën, por unë nuk përfshihesha shumë, sepse kisha punët e mia që mi caktonte babi çdo ditë duke më lënë një shënim.
5: E, nuk mund ta lexoj shkrimin e babit. Çfarë thot këtu?
1: Thot laj dysheme në garazhdit.
5: Po unë kam bër këtë.
1: E po atëherë shko në dyqan. Mami ka lënë një listë me gjëra që na duhen.
5: E pse nuk shkoni ju vajza?
1: Sepse kemi shumë punë për të bërë geri. Unë kam mendë rroba për të larë.
5: Ku është lista?
1: Këtu e ke.
5: Ajo, unë nuk mund t'i mbaj vetëm gjithë këto gjëra.
1: E po duhet t'i mbash geri. Nuk mund të të ndihmojmë.
4: Çdo 300 metra merja 2 qeska me gjëra që kisha bler, pastaj ulja poshtë edhe shkoja të merja 2 qeska të tjera. Më desh një orë të arrija në shtëpi. Nëse ishte i pakënaqur nga mënyra se si kisha bërë ndonjë punë, babi më godiste me shpulla. Bëgjuante edhe madje përdorte edhe rripin për të më rrahur. Vetëm një herë gjatë gjithë jetës time ai më kërkoi falje që më kishte ndëshkuar gabimisht. Një herë më kapi për këmbësh e më ktheu kokë poshtë, duke më shkundur drejt dyshemes si të isha ndonjë lev për hapje gropash. Jetoja në frikë prej tij. E për këtë arsye gënjeja sa herë që më përballte për ndonjë gjë.
6: Mendova se the që nuk kishe detyrë në shtëpi për të bërë.
7: Nuk kisha.
6: Atëherë ç'është kjo që gjeta në kofshin e tjerave, ha? Ha?
7: Oh.
6: Mos më gënje më kur mua. Oh. Dëgjove? Oh. Nuk habitem që sjell ato nota të këqija në shtëpi.
7: Oh, babi, të lutem.
6: Ta ndrej qun ty.
7: Oh.
6: Që më gënjen mua, mistec, mistec. Mistec.
4: E doja shumë babin, por kujtimet e mira që kam nga fëmijëria janë të pakta. Ato pak raste të gëzueshme ndodhnin kur shkonim me makinë në fermën ku babi ishte rritur dhe vizitonim gjyshërit. Babi më ka mësuar shumë aftësi që më ka ndihmuar t'ja dal në jetë. Si të ndrejsh makinën, të bëj punë hidraulike edhe punë elektrike. Në shkollë fillore më rrihnin shumë fëmijë. E me gjitha të, unë nuk u kthehesha sepse kisha frikë se mund të më rrihte babi kur të shkoja në shtëpi. Por në klasë të 8 më në fund, fillova të u kthej gjuajtjet edhe dal nga dal fitova reputacionin si tip luftarak, e madje edhe si rrugaç. Në atë kohë kisha nisur një tjetër zakon të prindërve të mi.
2: Ku ishe?
5: Tek shtëpia e Reilfit.
2: Babi ti ka një lokal, apo jo?
5: Po.
2: E di se ju të dy keni pirë, Geri. Ta ndjej erën.
5: Pim ja dy bira.
2: Mos fillo të deshëm, dëgjove? Dy bira mund t'i pish në shtëpi, po nuk dua që t'pish në për birari e makina.
5: Nuk dhe ta bëj, babi jo.
2: Mos e bëj. Përsa kohan të rjezën time nuk dua që t'vish në shtëpi i deur, kuptove? Po një, dy bira nuk ka problem.
4: Ky ishte një gabim i madh. Shumë herë vjen në shtëpi i deur edhe më zinte gjumin në dhomën e ndenjes. Mezi e kalova klasën, duke marr 4-5 semestrin e fundit e pastaj nisa punë si saldator në një fabrikë me kaldaj. Por më një herë pas kësaj, më thirrën në ushtri ndaj hyra në forcat ajrore ku vesi i tëpirit mu bë diçka shumë normale. Alkoli ishte katalizatori, por sjellja e keqe dhe përgjigjet në majtë gjuhës më sjellnin dhe ato shumë probleme. Kisha disa marrëdhënie jo fort të mira me vajzat. Në fillim me një që ishte e shturur, e më pas me një tjetër që përfundoi në burg për përdorim droge. Pastaj u njoha me Enin.
8: Nuk isha e sigur ta do të shija sërish, Geri.
4: Forcat ajrore më dërguan në Guan për 6 javë, ndaj nuk të kam marrë në telefon.
8: E po, më bëhet qefi që u ktheve.
4: A është e vërtet se ti nuk pi alkohol?
8: Po, prindrit e mi janë të krishterë dhe mi kanë ndaluar gjërat të tila.
4: Po në kishë shkon?
8: Çdo javë, babi nuk do të lejon të kur të më shkoja.
4: Unë kam qënë disa herë me motrat kur isha fëmi, por familia ime shumicën e kohës nuk shkonte.
8: Duhet të vish me ne ndonjëherë.
4: Sigurisht, mund të më ndihmoj të kontrolloj temperamentin.
8: Pse ti ke temperament të keq, Geri?
4: E po, nuk duroj shumë, kjo është e sigurt. Kam duruar boll kur isha i vogël.
8: E jam me mua të dielën. Babi do t'i bëjë shumë qefi.
9: Miku im, Jezusi nuk erdhi të të dënonte, por që të të shpëtonte. Tek Luka, kapitulli 11, vargu 10, ai tha: "Sepse viri i njerëzit erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur." A ke humbur rrugën? A ke humbur ëndrat që ke pasur dikur dhe shpresën për një jetë më të mirë? Nuk ka jetë më të mirë se sa të njohësh Krishtin si shpëtimtarin tënd. Ai erdhi të na jepte jetë me bollok. Mos u mashtro nga gënjeshtrat e kësaj bote dhe kurthet e djallit. Eja këtu tek altari dhe dorëzohu para birit të Perëndis që të do e që ka dhënë jetën për ty. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënonte botën, por që bota të shpëtohet prej tij.
4: Sa herë që shkoja në kishë me Enin, mbahesha fort pas stoli që të mos qohesha të dilja për para gjatë ftesës. Krenaria më mbante fort. Unë dhe Eni dolim për 6 muaj para se të martoheshim. Pas kësaj, ajo e humbi interesin për të shkuar në kish. Mori sjelljen time të keqe e filloj të përdor të fjallë të pista si unë. Por ama 2 vitet e para të martesës ishin të lumtura. Na lindë një djalë dhe një vajzë. Unë ndimoja baban e saj të bënte instalime elektrike tek puna, edhe i ndonjëherë më merrte për të shkuar të peshkonim.
10: A do që të vish me ne në kish nesër, Geri?
4: Nëse nuk kam punë.
10: Ndoshta mund të mos punosh.
4: Ndoshta.
10: Kam mësuar se kalimi i kohës me fjalën e Perëndisë dhe me njerëzit e tij ta lehtëson jetën.
4: Mendoj se kjo gjë mungonte në familjen time.
10: Eni më ka treguar se ke pasur fëmijëri të vështirë.
4: Nuk mjafton kaq për ta përshkruar.
10: Më ka thënë edhe se të pëlqen të pish.
4: Po, më ndihmon të qetësohem.
10: Qi kujdes, Geri. Alkoli ka shkatruar shumë njerëz.
4: Të gjithë djem që njohun pinë deri në një farë masë.
10: Vera shtallës, pija dehëse është e turbullt dhe kush jepet pas tyre, nuk është i urtë.
4: Ai kishte të drejtë, sigurisht. Por unë isha i verbër ndaj të vërtetës. Fakti që pija alkol ishte problemi më i madh në martesën tonë. Por largimet e mia her pas here ishin një çështje tjetër. Jo vetëm që më dërgonin shumë shpesh në udhëtime të shkurtra jashtë vendit, por kalova edhe një vit në Azin Juglindore. Në 6 vjet, 4 herë krishtlindjen e kaluam larg njëri tjetrit. U ktheva në shtëpinë e tetor pasi kisha qenë larg për 12 muaj, edhe ika përsëri në vigjiljen e krishtlindjes për 3 muaj të tjerë. Sa herë që isha larg shtëpisë, pija alkool dhe kaloj akoma me vajza nëpër lokale. Dhe siç përkeqësoi epira ime, po kështu ndodhte edhe me jetën në familje.
2: Oh, më dhëm koka.
8: Duhet të të dhëm. Besoj se nuk më mban mend gjë nga mbrëm, apo jo?
4: Pse duhet të mbaj mend ndonjë gjë?
8: Jo në këto kushte që jema mërmëndja.
4: Dojla me një djalë pas pune, këto e mbajmënd. Këthyjem disa gota.
8: Disa? A ju të reguaj shumë e mirë që të soli në shtëpi, kur ty të kishte ikur mëndja fare.
4: Nuk mbajmënd në regull?
8: Besoj se nuk mbajmënd as që bërë e shërë me të, apo jo?
4: Me të vërtet?
8: Ishe ka që në verit shumë. E rraje në mënyrë të të mërshme këtu, në dhomën tonë të ndënjes, nga ku mund të të gjojnë edhe fëmijët. O zot, nuk mund të besoja.
4: Nuk mbaj mend asgjë të tillë.
8: E po unë mbaj mend dhe më vjen tur prej teje. Kaq ishte Geri. Nëse nuk e lëpien, do të lë unë ty.
4: Eni më kërcënoi disa herë se do të më linte. Por kur nuk e mendoja se do ta bënte vërtet. Doja të ishe një bashkëshortë dhe baba i mirë, por nuk dija se si. Isha bërë si prindrit e mi në shumë pika. Një ditë u ktheva në shtëpi më një herë pas pune, në vend që të ndaloja diku për të pirë. Doja t'i bëja një surprizë Enit, por surpriza mu bë mua. Shtëpia ishte boshe dhe bashkëshortja ime kishte ikur. I kishte marrë fëmijët e ishte kthyer tek familja e saj në Florida. Në vend që të pendohesha e të përpiqesha të pajtoheshim, unë u bëra shumë krenare i hidhur. Ajo mla, ndaj unë shita shtëpinë dhe i dhash asaj gjysmën e parave. Më pas, ajo u martua sërish. Me njëherë pas kësaj, një grua që kisha njohur në lokal erdhi të jetonte me mua. Ky ishte fillimi i fatkeqësive të mia. Unë u ndava me Enin në mars të vitit 1974, edhe u martova me Karolën në dhjetor të vitit 1975, kur ajo ishte 6 muaj 7 zën me fëmijën tim. Isha në fund të kohës së dytë të shërbimit në forcat ajrore, por arrita të nisja një punë në zyrën e postës kur u shpërngulëm në Tennessee. Na lindi një djalë, e më pas një vajzë. Por martesa jonë ishte e paracaktuar për shkatrim, për shkak të sjelljes sonë të paperëndishme. Pirja e alkoolit, tymosja e hashashit edhe imoraliteti. E gënjeni më shumë njëri tjetrin, sa që nuk i besonim më për asgjë. Fundi erdhi shpejt.
2: Geri, ka disa muaj që nuk të kam parë. A do të njëjtën pije?
4: Po, bëje dopje, Jake. Karola më la.
2: Seriozisht e ke?
4: Nuk mund të bësh shaka për diçka të tillë. Është hera e dytë që më ndodh kjo gjë. Kthehem edhe e gjej shtëpinë bosh. Ajo kishte marrë fëmijët dhe të gjithë paratë. Më la trok. Kisha vënë më njan para për të paguar qiranë dhe disa riparime. I kisha bërë gati për të paguar faturat. Por ajo i ka marrë të gjitha.
2: Me sa duket me grat nuk ju dil ka kurr.
4: Kjo është e sigurt. Unë as këtu nuk kam për të ardhur më për të pirë. Ti e di këtë. Kam 3 muaj rresht që shkoj drejt në shtëpi pas pune.
2: Ndoshta prandaj ka ikur, si thua.
4: Ma vjen ti gjuajnë të njërit me grusht. Ti them që vler ka që përpiqesh të sillesh mirë, a?
2: Çfar do bësh tani?
4: Çfar do bëj? Do shes mobiljet që të paguaj faturat. Pas kësaj kush e di. Ndoshta mund të shkoj në Kansas, ku ka ikur ajo Karola me fëmijët.
2: Presoj të shkoj gjithçka mirë, Geri.
4: A nuk u zihet bes grave, jo. Bashkëshortja ime e parë më bindi që të lejoja burrin e saj të ri ti birsonte fëmijët e mi. Edhe tani nuk i shoh më.
2: Kjo qenë ka e rënd.
4: E mor burë, urej ta bëja edhe një divorc tjetër.
2: Ka gjëra edhe më të këqija.
4: Dikur doja shumë që prindrit e mi të ndaheshin, por ato janë ende bashk. Tani e di pse. Divorci është një makth nga i cili nuk zgjohesh kurrë. Ja arrita të transferohem në Wichita me punën në zyrën e postës, edhe fillova të paguaj për mbajtjen e fëmijëve. Por bashkëshortja ime kërkonte gjithnjë e më shumë. Edhe më thërrisnin aq shpesh në gjyq, sa që e humba punën. Gjeta një punë tjetër dhe e humba për të njëjtën arsye. Pas 4 muajsh më në fund, u ndam ligjërisht, por kjo nuk i dha fund sherrave ligjore. Në atë kohë po dilja me një grua tjetër, që kishte edhe ajo 2 fëmijë. Kështu arrita shumë shpejt në martesën time të tretë.
11: Më bëhet çefi që erdhe herët në shtëpi, Geri.
4: Pse, çfarë ka ndodhur?
11: Sot mori Karola në telefon.
4: Prap? Do të na lërë ndonjëherë të qetë ajo grua?
11: Ajo do më shumë para, por ndryshe do të të çojë përsëri në gjyq.
4: Ajo grua është më hakmarrëse që un kam njohur ndonjëherë. Kur nuk ja arrin asaj që do, e pushon avokatin që ka dhe merr një tjetër.
11: Po si ja del ti paguaj gjithë ata avokat?
4: E ndihmojnë prindrit. Edhe për më tepër, po përdor paratë e mia për të luftuar kundër meje.
11: E po mos u dekurajo, Geri. Herën e fundit gjykatësi hodhi poshtë çështjen e saj.
4: Do të përpiqem të fitoj kujdesarinë e fëmijëve të mi, sepse ajo po i përdor ata vetëm për të arritur qëllimet e veta.
11: Edhe atëherë do të na duhet ta duronim, sepse do të kishte të drejtën të vinte për t'i takuar.
4: Por ajo nuk kujdeset siç duhet për ta. Ashtu siç bredh ajo me çdo lloj burri që takon. I mbyll në dhomë, e ndërkohë që vet del në përtakime. Kjo nuk është fare e drejtë.
11: Nga e diti këtë?
4: Më ka treguar një nga shoqet e saj. Gjithashtu kishte abuzuar fizikisht edhe me djalin tim. E kishte hedhur nga njëri cep i dhomës tek tjetri. Ajo është një nënë e tmerrshme.
11: Geri, mendon se kjo shoqja do të dëshmonte për këtë gjë?
3: Po, ajo është shumë e zemruar me Karolin.
11: E po përpiqu të fitosh kujdestarin atëherë. Zoti do të na ndihmoj.
4: Bashkëshortja ime kishte shpallur besimin në Zotin, ndaj dhe unë dëgjoja shumë për të. Me ndihmën e shoqes së Karolës, fitova kujdestarinë e përkohshme të dy fëmijëve të mi. Gjykata vendosi se duhet i lejoja mamas së tyre të drejtën për të ardhur t'i takonte. Por kur erdhi ti merrte për herë të parë, ajo nuk na i ktheu më. Kur e hodha përsëri në gjyq, ajo iku jashtë shtetit bashkë me fëmijët. Ndaj unë shkova tek prindrit e saj.
10: Çfarë do, more?
4: Fëmijët e mi. Karola i mori dhe nuk i ktheu më.
10: E po ajo është mamaja e tyre.
4: Po, por unë kam kujdestarin. Ku janë ata?
10: Diku në Pennsylvania.
4: Ajo nuk kishte asnjë të drejtë i merrte jashtë shtetit. E në ç'vend në Pennsylvania?
10: Edhe sikur ta dija, nuk do ta tregoja. Ade, ik tani nga prona ime.
4: Dgjoj. Unë nuk iki pa e marrë vesh se ku janë fëmijët e mi.
10: Nëse nuk ikën tani, do të thras policinë që të të arrestoj për shkeljet pronës private. Zhduku!
11: Çfarë more vesh?
4: Janë diku në Pennsylvani, por nuk e di me saktësiku.
11: Me siguri prindrit e saj e din ku ndodhet.
4: Sigurisht që e din, por s'duan të na tregojnë. Babai i saj thirri policinë të më arrestonte për shkelje të pronës private.
11: Tallesh.
4: Jo, isha duke ikur nga qyteti kur policia më ndaloi. Tani duhet dalë në gjyqje edhe për këtë.
11: Përsëri shpenzime, përsëri kohë e humbur nga puna. Kur do të marr fund kjo situatë?
4: Nuk kam për t'ia hedhur lehtë me këtë.
11: Dorzohu, Geri, ne po humbim shtëpinë prej asaj gruaje dhe tekave të saj.
4: Unë nuk dorzohem.
11: Geri, u bën pothuajse 2 vjet. Ti e përpjekur me çdo mënyrë. Nuk kam më shpresë, po humbas

0: mundesha të bëje gjë tjetër vetëm të rrie në gjunje të qaja pa kontrol. Nuk mundesha as të flisja. E megjithatë betejë nuk mori fund.
1: Kush ishte në telefon?
0: Mamaja e Karoles. Tha se u kishte ndodhur diçka fëmijëve ndaj kishin marr ata.
1: Çfarë kishte ndodhur?
0: Nuk më tregoi gjë, por tha se Karola nuk do t'i merrte më kurrë.
1: A do të të lejojnë ty t'i marrësh?
0: Po, nuk mund ta besoj. Perëndia ju përgjigj lutjeve të mia.
1: Shpresoj vetëm që tani të marr fund gjithçka, por kam ndjesinë se Karola nuk do të dorëzohet kurrë. Ajo do të vazhdojë të na nxjerrë jetën.
0: Bashkëshortja ime kishte të drejtë. Kishin pjesa 6 muaj që i mbanin fëmijët, kur mamaja e tyre u shfaq sërish, edhe gjykata i dha sërish të drejtën për t'i takuar. Ajo i mori dhe nuk i solli më. Pasi e rifitova kujdestarin, unë dhe Jenny grindeshim vazhdimisht. Ndaj u zhvendosa në Tennessee. Në fund, unë fitova kujdestarin e përhershme dhe familja ime u mblodh përsëri. Pastaj Karola u martua me dikë tjetër. Fitoi të drejtën për t'i takuar fëmijët dhe i mori ata sërish.
1: Çfarë tha?
0: Ajo pretendon se abuzojmë me fëmijët kur janë tek ne. Më tha se nëse nuk firmos për birësimin e tyre nga ajo dhe bashkëshorti i saj i ri, do t'i akuzojnë djemtë tu për ndonjë gjë.
1: Dhe e bën me të vërtetë? Ajo grua është e neveritshme.
0: Ajo nuk ndalon para asgjëje derisa të marrë atë që do. Kështu ka qenë gjithmonë.
1: Gary, nuk mund ta lejosh ta bëj këtë.
0: Duhet ta le të na bësh shantazh.
1: Unë nuk e lejoj të shkatërroj jetën djemve të mi.
0: Nuk mund ta besoj që po ndodh kjo. Kam nevojë për një pije.
1: Ajo është gjëja e fundit që të nevojitet, Gary.
0: Unë dhe bashkëshortja ime debatoni majtë shumë, sa që i thasht i jepnim fund martesës. Kështu që ajo iku tek mamaja e saj. Kisha mbetur vetëm përsëri, edhe e dija se nuk mund të duroja më pa Zotin, edhe pak nga pak nisja t'ia nënshtroj atij vullnetin tim. Djali im i vogël u kthye në jetën time kur mbushi 18 vjeç, në vitin 1993. Edhe që atëherë kemi qenë shumë të afërt me njëri tjetrin. Gjeta një kishë të mirë, u pendova për jetën që kisha bërë, e shpalla publikisht besimin në Krishtin edhe u pagzova. Atëherë ndodhi që Zoti më ndryshoi plotësisht. U regjistrova në shkollën e së dielës, ku u njoha me Bobin, që filloi të më dishepullizonte.
2: Si po shkojnë punët, Gary?
0: Kam shumë probleme, Bob. Nuk pi më alkohol, sepse i kërkova Zotit të më largonte dëshirën për të, dhe ai e bëri, por e shkuara më shqetëson ende. Ndjej se kam dështuar keq në jetë, edhe kam lënduar shumë njerëz.
2: Të gjithë dështojmë, por nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus.
0: Po atëherë pse vazhdoj ta mendoj ende këtë gjë?
2: Ti ke jetë re dhe duhet të mësosh si ta çosh çdo problem tek Zoti. Qëndro në fjalën, Gary. Lexo Biblën çdo ditë. Në fakt, lexoje të tërën çdo vit. Unë kështu bëj. Ke për të zbuluar se Perëndia do të mësoj shumë gjëra. Ne kemi nevojë për këshillën e plotë të Perëndis.
0: Në rregull, do ta bëj.
2: A të shqetëson ndonjë gjë tjetër?
0: Jam i shqetësuar për fëmijët e mi dhe për të gjithë njerëzit që u kanë bërë keq në jetë.
2: Nise me një listë lutjeje, Gary. Shënoj emrat e njerëzve që të sjell Perëndia në mendje me kërkesa specifike lutje që mund të kesh për ta. Do të habitesh se si përgjigjet Perëndia, por duhet i shkruash emrat e njerëzve që të mos harrosh ndonjërin.
0: Në rregull, edhe këtë do ta bëj.
2: Ai ke falur njerëzit që të kanë lënduar ty?
0: Përpiqem shumë.
2: A u ke kërkuar falje atyre?
0: Jo. Kjo është e vështirë, apo jo?
2: Zoti do të të ndihmoj, Gary. Ashtu si çdo gjë tjetër, edhe të kërkuarit falje bëhet gjithnjë më lehtë duke u praktikuar.
3: Alo?
0: Përshëndetje, mami. Jam unë.
3: Gary, si të shkojnë punët?
0: Gjithnjë më mirë.
3: Më bëhet qefi për ty.
0: Duhet të shohësh kamionin tim, mami. Kam vizatuar gjithë ato vargje nga Bibla mbi të.
3: Po pse vallë?
0: Sepse nuk kam tur për Ungjillin. Kamioni im është bërë një dëshmi lëvizës e të vërtetës e Perëndis, me vargje si hiri i Perëndis është i mjaftueshëm, Krishti vdiq për mëkatet tona e tjera.
3: A bëjnë shumë komente njerëzit?
0: Ndo njerë bëjnë, por kjo gjë nuk më shqetson fare.
3: Ti gjithmon ke qënë mos kokëqarës, Gary.
0: Por tani po bëjmë gjithnjë e më pak i tilë falë Jezusit. A i më ka ndryshuar shumë. Mami, një nga gjëra që në urdhron Zoti, është që ti falim të tjerët e tu kërkojmë falje kur u bëjmë keqë. Daj, unë duhet të të kërkoj falje ty.
3: Për çfarë? Ti nuk më ke bërë kur keq.
0: Të kam bërë, mami, të kam bërë. Unë mund kisha dalë shumë mirë në shkollë, mund kisha qenë shumë më i bindur në shtëpi. Unë kam qenë rebel.
3: Nuk e mbaj mend këtë.
0: E po e mbaj unë mend. Kishte raste kur ti dhe babi grindeshit edhe unë uroja që ju të ndashit. Dhe kjo gjë ka qenë gabim.
3: Por ne jemi grindur shumë, mama.
0: Sigurisht edhe pia nuk ka ndihmuar shumë në martesën tuaj.
3: Kam frikë se po e bën qimen trageri.
0: Sa do doja ta kisha njohur Zotin kur isha më i ri. Ai do të më kishte kursyer shumë shqetësime, edhe dhimbje që u kam shkaktuar të tjerëve.
3: Ndoshta.

0: vesh gjën nga fëmijët?
1: Dy vajzat e mia nuk duan të kenë të bëjnë fare me mua, edhe pse u kërkova falje. Por i kuptoj, si baba duhet kisha qenë aty për to, edhe nuk isha. Pavarësisht gjërave të tjera që po më ndodhin në jetën time.
0: Po djemte tu.
1: Jam shumë i afërt me Aronin. Isha me të kur para 3 vjetësh shpalli besimin në Zotin. Tani ai lexon Biblën nga fillimi deri në fund çdo vit njësoj si unë.
0: Po jashtë fes. A ke jetë, bir?
1: Jezusi është jeta, mami. Nuk do të kisha fare jetë po të mos ishte për të.
0: Me që e thua ti?
1: E thot Biblia, mami. Në atë ishte jeta, edhe jeta ishte drita e njerëzve. Kjo thuhet tek Gjoni kapitulli 1 vargu 4. E përsëri tek Gjoni kapitulli 14 vargu 6, Jezusi thot: Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Njerëzit tek kisha ime po luten për ty që ti t'ia japësh zemrën Krishtit, mam.
0: Unë jam paqe e mirë se ata njerëzit tek kisha.
1: Por kjo nuk do të thot se jem mjaftueshëm e mirë për Perëndin. Ai kërkon përsosmërinë. Por Bibla thot: Të gjithë më katuan, edhe u privuan nga lavdia e Perëndis.
0: E po atëherë, do të ketë shumë njerëz me mua në ferr.
1: Jo nëse e vendos besimin në Krishtin si shpëtimtarin tënd. Ai vdiq për ne, mami. Bibla thot: Sepse Perëndia e desh jaq botën, sa dha birin e tij të vetëmlindurin që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme.
0: Kështu kam dëgjuar.
1: Por a ke dëgjuar se si i ndryshon njerëzit dashuria e Perëndis? Ti mund ta vesh re që unë nuk jam më i njëjti. Perëndia më ka hequr dëshirën për të mëkatuar, edhe po më ndihmon të kontrolloj temperamentin. Biblia thot se nëse një njeri është në Krishtin, ai është një krijesë e re.
0: E po, më bëhet qefi që më morë në telefon, bir.
1: Bëjt falja të gjithëve prej meje. Edhe dua që ta dish se të dua shumë, mami.
0: Në rregull. Miropafshim, bir.
1: Falenderoj Perëndin për faljen dhe dashurinë e tij. Vazhdoj të lutem për shpëtimin e fëmijëve të mi dhe të njerëzve të tjerë të dashur për mua. Babi im vdiq nga kanceri në vitin 1968, por unë e kisha falur shumë kohë më parë për sjelljen abuzive ndaj meje. Të doja shumë që ai të shihte se çka bër Perëndia me mua. Tani kam dalë në pension dhe kam një biznes të vogël që e përdor për të bler video të krishtera, broshura biblike dhe Bibla. Pas gjithë atyre vitesh mosbindjeje, tani pasioni im më i madh është u dëshmoj të humburve. Prandaj po e tregoj historinë time. Nëse dhe me ju kanë abuzuar dhe ndjeni të padashur e të mohuar si që ndjesha unë, Perëndia mund të ndryshoj këtë. A i dërgoj birin e ti të vetëm në botë, që ne të mund të jetojmë për mes ti e të kemi jetë me bollëk.
2: Miku im, edhe ti mund të kesh të njëjtën fuqi jetë ndryshuese në të cilën u bazua Gerry. Gjithçka duhet të bësh është ti kërkosh Perëndis shpëtim sot. Si pas letrës e Romakve, kapitulli 10, vargjet 9 dhe 10, Perëndia premton: Sepse po të rrëfesh me gojën tënde, Zotin Jezus, e po të besosh në zemrën tënde se Perëndia e ngjalli nga vdekja, do të shpëtohesh. Sepse me zemër njëri u beson në drejtësi, dhe e me gojë bëhet rrëfim për shpëtim.
3: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem në shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19-10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045-549-042.
4: Radio Shtat ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Shqipëria që po prezantojmë tek ju titullohet Fryti i Frymës. Përgjatë këtij muaji do të shohim me ulësi bekimet që vijnë në jetën tonë, sa herë që mbushemi me frymën e shenjtë të Perëndisë. Në dy programet tona të para, doktor Yusef na tregoi se është shumë e rëndësishme që të jetojmë dhe ta ndërtojmë jetën tonë sipas frytit të frymës. Në këtë mënyrë ne mund të reflektojmë karakteristikat e perëndishme, sa herë që përballemi me kohë stresuese dhe të vështira. Sot doktor Yusef do të ndalet në frytin e parë të frymës, dashurinë. Sot në botë është krijuar një ide e gabuar për dashurinë. Sidoqoftë, mes shërmërimit të madh dhe shfryturimit total të kuptimit të vërtetë të kësaj fjale të bukur, jemi të detyruar që jo vetëm ta restaurojmë kuptimin e vërtetë të fjalës, por edhe ta praktikojmë atë. Dashuria jo vetëm që është e para në frytin e frymës, por është edhe sinonimi i tij. Sot dashuria gjarkon gjithë karakteristikat e tjera të frytit të frymës. Ajo nuk është thjesht një emocion i këndshëm apo një ndjesie e mirë, por mbi të gjitha, dashuria jep nga vetja e vet për tjetrin. Ju ftojmë ishte mi të ndjekim një këngë dhe më njëherë pas saj doktor Yusef do të jetë me ju në studio. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello listening friends, we are delighted you joined us again.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje të gjithëve. Jemi të kënaqur që po na ndiqni sërish.
0: We have begun a series of messages on the fruit of the spirit.
1: Ne kemi nisur një seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: And in our last broadcast we learned what it means to be filled with the Holy Spirit.
1: Dhe në programin ton të fundit mësuam se çdo të thotë të mbushesh me frymën e shenjtë.
0: We learned that when we are filled with the Holy Spirit, our lives begin to manifest the fruit of the Spirit.
1: Ne mësuam se kur jemi të mbushur me frymën e shenjtë, jetët tona fillojnë të manifestojnë frytin e frymës.
0: A list of the fruit is in the scripture.
1: Një listë e frytit është në shkrim.
0: Today we are going to begin learning about the first of this fruit, which is love.
1: Sot do të fillojmë të mësojmë për frytin e parë që është dashuria.
0: If I ask you which word in the English language is more abused, misused and wrongly overused than any other word, what would you say?
1: Nëse ju pyese cila është fjala më e abuzuar dhe më e keq përdorur në gjuhën angleze, kë do të më thonit?
0: The word is love.
1: Fjala dashuri.
0: It is misused probably more than any other word.
1: Me sa duket kjo është fjala më e shpërdoruar.
0: Let us examine this for a moment.
1: Le ta analizojmë këtë për një çast.
0: I have met some parents who refuse to discipline and train their children and they let them run wild.
1: Un kam takuar disa prindër që kundërshtojnë të disiplinojnë dhe të mësojnë fëmijët e tyre dhe i lejojnë që të jenë të papërmbajtur.
0: And they say they do this because they love their children.
1: Dhe ata thonë se veprojnë kështu sepse i duan fëmijët e tyre.
0: There are some husbands and wives who refuse to be honest with each other and transparent with each other and they call that love.
1: Ka disa burra dhe gra që kundërshtojnë të jenë të ndershëm dhe të sinqertë me njëri tjetrin dhe e quajnë këtë dashuri.
0: Friends don't speak the truth with each other and call that love.
1: Miqt nuk i tregojnë gjithë të vërtetat njëri tjetrit dhe e quajnë këtë dashuri.
0: They say I just don't want to hurt his feelings.
1: Ata thonë kështu, thjesht nuk dua të lëndoj ndjenjat e tij.
0: They claim it is out of love that they do not speak the truth to their friends.
1: Ata pohojnë se nuk i tregojnë të vërtetën miqve të tyre për shkak të dashurisë.
0: What kind of love is this?
1: Çfarë lloj dashurie është kjo?
0: There are many churches that refuse to condemn sin or call wrong wrong and they call that love.
1: Ka shumë kisha që refuzojnë të dënojnë mëkatin ose ta quajnë të gabuar gabimin dhe ata e quajnë atë dashuri.
0: What kind of love is that?
1: Çfarë lloj dashurie është kjo?
0: On the television and the movie screens there are all kinds of lusts and selfishness all presented to us as love.
1: Në televizor apo në ekranet e filmave ka nga të gjitha llojet e epshit dhe të egoizmit. Dhe të gjitha këto na shfaqen si dashuri.
0: In July of 99, the city of Berlin in Germany.
1: Në korrik të vitit 1999 në Berlin, në Gjermani.
0: 1.5 million young people from all over the world came to that city to what they call Love Festival.
1: 1 milion e gjysëm të rinj nga e gjithë bota erdhën në këtë qytet për të ashtu quajturin Festivali i Dashurisë.
0: When the organizers were interviewed by a BBC correspondent, he was asked.
1: Kur një korrespondent i BBC-s intervistoi organizatorët, ai i pyeti ata.
0: Would it not be more accurate to call it Lust Festival?
1: A nuk do të ishte më saktë ta quanit Festivali i Epshit?
0: The organizer replied, that is what it is, but calling it Love Festival sounds much better.
1: Organizatori u përgjigj, në fakt kjo është, por duke e quajtur Festivali i Dashurisë tingëllon shumë më mirë.
0: I can tell you that probably there was never a time since the time of the early church when the concept of love has been more confused than our time.
1: Unë mund t'ju them se ndoshta që nga koha e kishës së hershme, koncepti i dashurisë nuk është ngatruar kurrë më shumë se sot.
0: I must admit I've lost a lot of sleep over this issue.
1: Më duhet ta pranoj se kam humbur shumë orë gjumë për këtë çështje.
0: Our world is thoroughly confused.
1: Bota jonë është ngatruar plotësisht.
0: Yet in the midst of this utter distortion and complete disfiguring of the real meaning of that beautiful word,
1: sidoqoftë, në mes të shtrëmbërimit më të madh dhe shfytyrimit total të kuptimit të vërtetë të kësaj fjale të bukur,
0: we are under obligation not only to restore the real meaning of the word but to practice it.
1: Ne jemi të detyruar që jo vetëm ta restaurojmë kuptimin e vërtetë të fjalës, por dhe ta praktikojmë atë.
0: Some cynics define love as what happens between a man and a woman when they know each other well.
1: Disa njerëz cinike përkufizojnë dashurinë si aktin që ndodh mes një burri dhe një gruaje kur ata e njohin mirë njëri tjetrin.
0: Another cynic said love is temporary insanity curable by marriage.
1: Një tjetër njerëz cinik ka thënë kështu: "Dashuria është një marrëzie e përkohshme që kurohet nga martesa."
0: Now I heard a story about a young man who proposed to his girlfriend.
1: Unë kam dëgjuar një histori për një djalë të ri që propozoi të dashurën e tij.
0: As they sat together looking over a beautiful lake, he said to her.
1: Ndërsa qëndronin ulur bashkë duke parë liçenin e bukur, i tha asaj:
0: "Darling, I want you to know that I love you more than anything else in the world."
1: E dashur, dua që ta dish se unë të dua më shumë se çdo gjë tjetër në këtë botë.
0: I want you to marry me.
1: Unë dua që ti të martohesh me mua.
0: I am not wealthy and I'm not rich.
1: Unë nuk jam pasanik.
0: I don't have a yacht or a Rolls-Royce like John Brown.
1: Nuk kam një jacht apo një Rolls-Royce si John Brown.
0: But I do love you with all my heart.
1: Por të dua ty me gjithë zemrën time.
0: His girlfriend thought for a moment and then she replied.
1: E dashura e tij u mendua për një çast dhe pastaj u përgjigj.
0: I love you with all my heart too, but tell me more about Johnny Brown.
1: Dhe unë të dua me gjithë zemër, por më trego më shumë për Johnny Brown.
0: One of the most important challenges to biblical love is how to practice it.
1: Një ndër sfidat më të rëndësishme të dashurisë biblike është si ta praktikosh atë.
0: First we need to understand it and then we need to practice it.
1: Fillimisht ne duhet ta kuptojmë atë dhe më pas ta praktikojmë.
0: Because biblical love is the opposite of everything the world calls love.
1: Për shkak se dashuria biblike është e kundërta e gjithçka që bota e quan dashuri.
0: And that is why it is listed first in this most important among the fruit of the spirit.
1: Dhe ja pse rreshtohet e para ndër më të rëndësishmet mes frytit të frymës.
0: Turn with me now to Galatians chapter 5 verses 22 and 23.
1: Le të shkojmë së bashku te Galatasit kapitulli 5 vargjet 22 dhe 23.
0: We heard this scripture in the last broadcast, but let us review it again.
1: E dëgjuam këtë pasazh në programin e fundit, por le ta shohim sërish. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj.
0: Some writers have insisted that in the context of this passage, love is not only the first in the list of the fruit of the spirit.
1: Disa shkrimtar kanë këngulur se në kontekstin e këtij pasazhi, dashuria jo vetëm që është e para në listën e fryteve të frymës,
0: but it is synonymous with the fruit of the spirit.
1: Por është edhe sinonim i frytit të frymës.
0: Why?
1: Pse?
0: Because love encompasses all the other characteristics in the fruit of the spirit.
1: Kjo për shkak se dashuria qarkon gjithë karakteristikat e tjera të frytit të frymës.
0: Love as the first fruit of the spirit is not merely pleasant emotions.
1: Dashuria si fryti i parë i frymës nuk është thjesht emocion i këndshëm.
0: Or a good feeling.
1: Apo një ndjesi e mirë.
0: But love primarily is self-giving.
1: Por dashuria mbi të gjitha është vetë sakrifikuese.
0: My listening friends, I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you because I don't want you to misunderstand.
1: Të nderuar dëgjues, unë duhet më dëgjoni me shumë vëmendje fjalët që do t'ju them, sepse nuk duaj që të më keqkuptoni.
0: True biblical love is not accurately demonstrated when everything is just going wonderful.
1: Dashuria e vërtet biblike nuk shfaqet me saktësi kur gjithçka shkon për mrekulli.
0: True and biblical love is not accurately manifested in the times of plenty and abundance.
1: Dashuria e vërtet dhe biblike nuk manifestohet me saktësi në kohët e bollëkut dhe begatis.
0: True biblical love is not accurately portrayed when everything is brand new with the loved one.
1: Dashuria e vërtet biblike nuk portretizohet sakt kur çdo gjë është e re fringo me njeriu tuaj të dashur.
0: True love can only be visible in the tough times and in the testing times.
1: Dashuria e vërtet mund të jetë e dukshme vetëm në kohë të vështira dhe në kohë prove.
0: True love can only be manifested in its fullness during times of stress and strain in life.
1: Dashuria e vërtet mund të manifestohet në plotësinë e saj vetëm gjatë kohëve stresuese dhe sforcuese.
0: Let me ask you this.
1: Më lejoni t'ju pyes.
0: How can you truly demonstrate biblical love when you have just fallen in love?
1: Si mund të shfaqni vërtet dashurinë biblike kur sapo keni rënë në dashuri?
0: True biblical love comes after a few years in marriage.
1: Dashuria e vërtet biblike vjen vetëm pas pak vitesh martesë.
0: What with diapers and bills and snoring and sickness and balancing checkbooks and pressures at work and loneliness at home.
1: Po pelenat, faturat, gërhitja apo sëmundjet, balancimi i bllogjeve të çeçeve, presioni në punë dhe vetmia në shtëpi.
0: Those are the times when true love is demonstrated.
1: Këto janë kohët kur shfaqet dashuria e vërtet.
0: Some wives would tell you that their husbands are courteous and thoughtful in public like he used to be before they were married.
1: Disa gra do t'ju thonë se burrat e tyre janë të sjellshëm dhe të matur në publik, ashtu si ishin para se të martoheshin.
0: But they are rude and selfish at home.
1: Por ata janë të ashpër dhe egoist në shtëpi.
0: Similarly, the husbands say wives are gracious and vivacious in the crowd, just like they were before they were married.
1: Në mënyrë të ngjashme, burrat thonë se grat janë të përzemërta dhe plot jetë në turm, njësoj si ishin para se të martoheshin.
0: But they are moody and cold at home.
1: Por janë me humor të rënd dhe sillen ftohtë në shtëpi.
0: Too often, when we are hurt by the loved one, we want to inflict hurt back.
1: Shumë shpesh, kur ne lëndohemi nga personi që duam, kërkojmë ta lëndojmë sërish.
0: But if the first fruit of the Spirit is love, then love says you do not render evil for evil.
1: Por nëse fryti i parë i frymës është dashuria, atëherë ajo thot të mos e ktheni të keqen me të keqe.
0: Romans 12:17 says do not repay anyone evil for evil, but be careful to do what is right in the eyes of everybody.
1: Romakët kapitulli 12 vargu 17 thot: mos ja ktheni kurkujt të keqen me të keqe, kërkoni të bëni të mirën përpara gjithë njerëzve.
0: For wives that means that when your husband wrong you or disagrees with you, you must exhibit the first fruit of the spirit which is love.
1: Për gratë kjo do të thotë se kur burrat gabojnë apo nuk janë dakord me ju, duhet të tregoni frytin e parë të frymës që është dashuria.
0: Love as a fruit can only be truly manifested precisely at these hurtful times.
1: Dashuria si fryt mund të manifestohet me të vërtetë dhe me saktësi vetëm në këto kohë lëndimi.
0: At these angering times.
1: Në këto kohë zemërimi.
0: At these irritating times.
1: Në këto kohë irrituese.
0: For parents, loving your teenager in the midst of one of their raving and ranting times is truly exhibiting the fruit of the Spirit.
1: Për prindrit, të duan adoleshentin e tyre në mes të një periudhe tërbimi dhe hallakatjeje, do të thotë të shfaqin vërtet frytin e frymës.
0: For children, loving your parents when they refuse to let you do what you want to do is truly manifesting the fruit of the Spirit.
1: Për fëmijët, të duan prindrit e tyre kur kundërshtojnë që t'i lejojnë të bëjnë çfarë duan, do të thotë manifestojnë vërtet frytin e frymës.
0: To all Christians, loving a Christian brother or sister when you know that they have deeply wounded you.
1: Për të gjithë të krishterët, të duan një vëlla apo një motër të krishterë kur e dini se ju kanë lënduar shumë.
0: That is the real time when the first fruit of the Spirit is manifested.
1: Kjo është koha e vërtet kur manifestohet fryti i parë i frymës.
0: For most Christians, when everything is going well, they will tell you how much they love God.
1: Për shumë të krishterë, kur çdo gjë shkon mirë, ju tregojnë se sa shumë e duan Perëndin.
0: But let them face a slight financial reversal, and guess who gets cut out of their budget?
1: Por nëse ata përballen me një këmbim valutor të ulët, a e dini? Kë shkurtojnë ata nga buxheti i tyre?
0: God.
1: Perëndin.
0: Whom they say they love.
1: Perëndin që thonë se e duan.
0: They don't stop purchasing one of the many things they buy.
1: Ata nuk pushojnë së bleri një nga gjërat e shumta.
0: No.
1: Jo.
0: But they stop giving their money to God.
1: Por ata nuk i japin më para Perëndis.
0: The one whom they claim to love so much.
1: Ati që thonë se e duan kaq shumë.
0: So many years ago someone came to talk to me about tithing and offering and giving.
1: Shumë vite më parë, dikush erdhi të më fliste për të dhjetën, ofertën dhe të dhënit.
0: He said that he could not afford to give tithes and offerings at that time because they were purchasing a second apartment.
1: Ai tha se nuk mund ta përballonte që t'jepte në atë kohë të dhjetat dhe ofertat për shkak se po blinin një apartament të ri.
0: I told him that was fine.
1: Unë i thash atij, në rregull.
0: You would have no argument with me.
1: Nuk kemi ç'të diskutojmë bashk.
0: He looked at me and said, "Are you serious?"
1: Ai më pa dhe tha, "Seriozisht e ke?"
0: I said, "I'm completely serious."
1: I thash, "E kam shumë seriozisht."
0: You will have no argument with me, but don't tell me that you love God.
1: Nuk kemi ç'të diskutojmë bashk, por mos më thuaj se e do Zotin.
0: Let me tell you a story.
1: Më lejoni t'u tregoj një histori.
0: In the book of Acts, when Barnabas sold the piece of land in Cyprus which he owned, he took the money and placed it all at the feet of the disciples.
1: Në librin e veprave, kur Barnabas shiti një cop ar që zotronte në Qipro, mori parat dhe i vendosi para këmbëve të dishepujve.
0: There were a couple in the church of Jerusalem at that time who wanted synthetic sainthood.
1: Ishte një çift në kishën e Jeruzalemit në atë kohë që kërkonte shenjtëri të rreme.
0: Oh, they thought if Barnabas can do it, we can do it too.
1: Ata menduan, oh, nëse Barnaba e bëri këtë, mund ta bëjmë edhe ne.
0: So they went out and they sold a piece of property before they went to the apostles.
1: Prandaj ata shkuan dhe shitën një pjesë të pasurisë para se të shkonin tek apostujt.
0: Except they did one thing before they went to the apostles. They left a good portion of it at home.
1: Por bën diçka tjetër para se të shkonin tek apostujt. Lan një pjesë të mirë të parave në shtëpi.
0: So when they placed it at the feet of the apostles and Peter said, "Is this the price of the land?"
1: Prandaj kur e vendosën në këmbët e dishepujve dhe Pietri tha, "Ky është çmimi i tokës?"
0: And they said yes.
1: Ata than, po.
0: And Peter said, "Why did you have to lie to the Holy Spirit?"
1: Dhe Pietri tha, "Pse duhet gënjeni Frymën e Shenjtë?"
0: Here's what he said to them.
1: Ja se çfarë u tha atyre.
0: He said, "When you sold the land, was it not yours?"
1: Ai tha, "Kur shitët tokën, a nuk ishte juaja?"
0: They said yes.
1: Ata than, po.
0: He said, "And when you sold it, was not the money yours?"
1: A i tha, dhe kur e shitët, parata nuk ishin tuajat?
0: They said yes.
1: Ata than, po.
0: He said, "You did not have to give it."
1: A i tha, nuk keni pse t'i jepni.
0: My listening friends, are you listening carefully to this?
1: Dëgjues të dashur, apo më ndiqni me vëmendje?
0: Because Peter said to the couple,
1: sepse Pietri i tha çiftit,
0: "You have lied to the Holy Spirit of God."
1: Ju keni gënjur Frymën e Shenjtë të Perëndis.
0: And both of them dropped dead on the spot.
1: Dhe që të dy ranë të vdekur në vend.
0: You can read the story for yourself later. You'll find it in the Bible, in the book of Acts, chapter 4, verses 36 to chapter 5, verse 5.
1: Më vonë mund ta lexoni vet historinë. Do ta gjeni në Bibël tek Veprat e Apostujve, kapitulli 4, vargu 36 deri në kapitullin e 5, vargu 5.
0: Now you cannot say that you love God when you keep him out of your pocketbook.
1: Ju nuk mund t'i thoni Perëndis se e doni dhe ta mbani larg kuletës suaj.
0: Because God himself said in Matthew 6:21, "Where your money is, there is your love."
1: Sepse vet Zoti tha tek Mateu kapitulli 6 vargu 21, sepse aty ku janë paratë tuaja do të jetë dhe dashuria juaj.
0: I know it says heart in the Bible, but that's really what he meant.
1: Unë e di që në Bibël thuhet zemër, por ky është kuptimi i vërtet i saj.
0: Where your money is, that's where your love is.
1: Dashuria juaj është aty ku janë paratë tuaja.
0: Loving God can only be manifested when you make an offering of money to God first, not cut him out and make him last.
1: Dashuria juaj për Perëndin manifestohet vetëm kur ju i ofroni Perëndis të parit dhe jo kur e hiqni dhe linjën të fundit.
0: I want to tell you something from personal experience.
1: Dua t'ju tregoj diçka nga përvoja ime personale.
0: Biblical love is a challenge to end all challenges.
1: Dashuria biblike është një sfidë për t'i dhënë fund të gjitha sfidave.
0: More than temptations and more than anything else, biblical love is a challenge that end all challenges.
1: Më shumë se tundimet dhe se çdo gjë tjetër, dashuria biblike është sfida që i jep fund gjithë sfidave.
0: And that is precisely why we talk about it much, but we understand it little.
1: Ja pse flasim kaq shumë për të, por e kuptojmë pak.
0: We don't take it seriously and we practice it little.
1: Ne nuk e marrim seriozisht dhe e praktikojmë pak.
0: Because it is such a challenge that we don't comprehend it.
1: Sepse është një sfidë e tillë që nuk e kuptojmë dot.
0: The world tells us that we have the right to react any way we want to the evil that is done to us and if necessary get even.
1: Bota na thot se kemi të drejtë të reagojmë si të duam për të keqen që na është bërë dhe nëse është nevojshme të hakmerremi.
0: But I've noticed that we are running out of time and we'll have to stop.
1: Por miq, kam vënë re se minutat tona kanë mbaruar dhe duhet ta mbyllim.
0: We will learn more about this challenge of love in the next broadcast.
1: Do të mësojmë më shumë për këtë sfidë të dashurisë në programin tonë të ardhshëm.
0: We will discover what biblical love is and where each of us gets the power to produce this spiritual fruit.
1: Do të zbulojmë se çfarë është dashuria biblike dhe se ku e marrim ne fuqinë për të dhënë frytin frymor.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, Zoti ju bekoft.
2: Të dashur miq, kemi mbritur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi se shumë të krishterë tregojnë se sa shumë e duan Perëndin kur çdo gjë shkon mirë. Por dashuria e vërtetë dhe biblike nuk manifestohet dhe e qartë në kohët e bollokut dhe e begatisë. Dashuria si fryt mund të manifestohet me të vërtetë vetëm në kohë kur jeni të lënduar edhe të zemruar. Ja pse dashuria biblike është sfida që jep fund gjithë sfidave të tjera. Në programin ton të rësarë që do të mësoj më shumë për sfidën e dashurisë. Doktor Yusei do të na tregoj se mbi të gjitha, dashuria është një zgjedhje. Ti zgjedh që ta duash personin që të lëndon apo të fyen padrejtësisht. Ti zgjedh të duash ata që të shpërfillin dhe të përçmojnë. E gjithë kjo mund të duket absurde dhe e pamundur në shoqërinë ku jetojmë. Por i vetmi që mund na fuqizoj për t'ia dalë mban, është fryma e shenjtë e Perëndisë. Dhe ne nuk mund të shfaqim dashurinë nëse nuk jemi të karikuar me fuqinë e tij. Na ndihni miq në mesazhin e rrethartshëm dhe do të jetë vërtet bekim.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Tre të rinj nishin miq të ngushtë. Gjatë një udhëtimi në Las Vegas u përfshin në një aksident të rënd me makinë. Matt dhe Cole arritën të mbijetojnë, ndërsa Stevie jo. Ata humbën mikun e tyre më të mirë. E kjo bëri që të dy, si Matt dhe Cole, të lidheshin shumë me njëri tjetrin. Kështu ndodh me miq që u dua të përballojnë tragjedinë së bashku. Ata dilnin së bashku xhiro me biçikletë. Unë në fund planifikuan edhe udhëtimin më të rëndësishëm. Do të shkonin një fundjavë tek një qytet minier, prej ku më parë nxirre ari. Ky qytet ndodhej në shkretir. Edhe Scott, një mik i tyre, do të bashkohej me ta. Cole tha se udhëtimi ishte një befasi, kishin shkuar deri pranë vendit. The Map e ngjiti kodrën i pari dhe u zhduk nga sytë tyre, teksa Cole ngjitej në kreshtën e kodrës. Nuk pa asgjë tjetër veçse një vrim gjigante. E bashkë me Scottin filluan të kërkojnë mikun e tyre. Pastaj kuptuan të vërtetën e tmerrshme. Miku i tyre kishte rënë brenda një tuneli të braktisur. Ishte një tunel pa dalje, i gjatë 237 metra, dhe miku i tyre Matt nuk kishte mbijetuar. Cole tha, e dija se jeta ime do të ndryshonte. Nuk mund të përjetosh diçka të tillë, të mbetesh njësoj. Unë mund të ndihesha keq për veten time, mund të fajsoja Zotin, e ndoshta edhe të filloja të pija, por vendosa të bëja diçka. Në moshën 21 vjeçare, Cole mori vendimin që nderonte dy miqtë e tij, Stevin edhe Mattin. Ai do të jetonte një jetë të përditshme. Së pari filloi të ndante dëshminë e tij me kishat dhe shkollat, e më pas u bë drejtues i të rinjve në një kish. Ai tha: "U zotova mbi jetën e miqve të mi. Nëse do ndija se Perëndia po më thërriste të bëja diçka, nuk do ta lija këtë mundësi të më ikte kot." Njësoj si Pali, tani ai thot: "Unë u kryzova bashkë me Krishtin dhe nuk roj më unë, por Krishti ron në mua. Nuk e di çfarë ka rezervuar Perëndia për të ardhmen e kol, por kur Perëndia ndërhyn në jetën e një personi, kjo ndodh për një qëllim." A të ka folur ai ty sot?
0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
2: Falja nuk ndryshon të shkuarën, por ndryshon të ardhmen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

mund pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Programi sotëm paraqet një vepër klasike të letërsisë angleze. Bëhet fjalë për veprën Romeo dhe Julieta nga William Shakespeare.
3: Historia zëfill para shumë vitesh. Ajo bën fjalë për dy të rinj, Romeon dhe Julietën, të cilët bien kokë këmbë në dashuri. Por familjet e tyre urrejnë njëra tjetrën, madje ndonjëherë burrat nga këto dy familje përleshen në rrugë.
2: Ndërsa historia fillon të shpaloset, Romeo dhe Julieta nuk janë takuar asnjëherë. Prindërit e Julietës organizojnë një festë në shtëpinë e tyre. Romeo me shokët e tij dëgjojnë për këtë festë dhe vendosin t'i bashkohen asaj. Por ata vishën në mënyrë që të mos njihen se kush janë. Kur arrin, aty ka muzikë dhe ushqim. Dhe familja Julietës dhe miqtë e tyre po vallëzojnë dhe po bisedojnë. Ata nuk e kuptojnë që në shtëpinë e tyre ka edhe të panjohur.
3: Gjatë festës, Romeo shikon Julietën nga skaj tjetër i dhomës dhe i pëlqen dhe tërhiqet prej saj. Ai thot: "S'kam parë kur bukurinë të vërtet deri më këtë natë."
2: Ai nuk e di se kush është ajo, por shkon të flasë me të dhe zbulon se edhe ajo tërhiqet prej tij. Ata po bien në dashuri. Megjithatë, pasi Romeo largohet nga shtëpia, Julieta zbulon se kush është Romeo në të vërtetë. Ajo trunditet shumë sepse zbulon se ka rënë dashuri me birin armikut më të madh të babait të saj. Dashuria ime e vetme dal nga urrejtja, ime e vetme.
3: Por Julieta dhe Romeo kanë rënë kaq shumë në dashuri saqë nuk e ndjejnë urrejtjen e thellë që ndan familjet e tyre. Ata nuk mund t'i tregojnë prindërve për këtë dashuri dhe nuk mund të takohen kur përveç se fsheu razi. Po atë nat, Romeo ka përcen murin rrethues të shtëpisë së Julietës, fshihet dhe pret derisa ajo të dalë në dritare. Kur ajo shfaqet, ai mendon se është po aq e bukur sa dielli kur lind në mëngjes. Është lindja dhe Julieta është dielli.
2: Ai e vështron. Ajo duket e trishtuar, duke qëndruar me kokën të zhytur në duart e saj. Ja si pret faqja mbi dorën e saj. As si kur të isha dorashk në atë dorë e të prekja faqen e saj.
3: Pastaj e dëgjon ndërsa flet me veten e saj. Ajo thot se ajo do Romeon, kështu që emri i familjes së tij nuk duhet të jetë problem. Ç'është një emër? Ato që e quajmë Trëndafil, edhe me një emër tjetër do të kishte po atë arom.
2: Romeo del nga vendi ku fshihej dhe i flet Julietës. Ai thot asaj se nëse ajo donte, ai mund ta ndryshonte mbi emrin e tij. Ajo është e trënditur që Romeo ka vënë jetën e tij në rrezik, duke u gjendur në pronën e familjes së saj, por ajo kupton se sa shumë e do ai atë.
3: Të dy e kuptojnë rrezikun ku ndodhen, kur gjithashtu e dinë se sa e fortë është dashuria e tyre për njëri tjetrin. Kështu vendosin të takohen me priftin e tyre, frat Laurencin, dhe i kërkojnë atij t'i martojë fsheurazi në kishë, pa e ditur familjet e tyre. Mëngjesin tjetër ata martohen. Romeo dhe Julieta bashkohen si burr dhe grua, por grindjet e familjeve vazhdojnë.
2: Merkuti, miku i ngushtë i Romeos, sulmohet në rrugë nga Tibalti, i cili është kushëriri i Julietës. Romeo hyn për të ndarë sherrin, por Tibalti e vret Merkutin me shpatë. Në zemërim e sipër, Romeo vret Tibalit dhe duke ditur që do të arrestohet, ai arratiset dhe fshihet në kishën e frat Laurencit.
3: Frat Laurenci sugjeron Romeos të shkojë në një qytet tjetër dhe i premton se do t'i dërgojë fjalë rreth gjërave që po ndodhin në vend. Frat Laurenci shpreson t'i kërkojë princit të qytetit të tyre ta falë Romeon në mënyrë që ai të kthehet tek Julieta, e cila nuk rresh së qari. Familja e saj mendon se Julieta qan për vdekjen e Tibaltit, kushuririt të saj. Në fakt, ajo po qan për shkak se bashkëshorti të saj të fshehtë, me të cilin sapo u martua, ju deshte arratisej.
2: Më pas i ati i tregon asaj diçka, të cilën kishte kohë që e planifikonte. Ai do që ajo të martohet me një njeri të rëndësishëm, mikun e ti, që quhet Paris. Ajo e kundërshton me forcë, por i ati nuk e pranon, jo në saj. Ai insiston që shumë shpejt ajo do të martohet me Parisin. Julieta nuk mund t'i tërgoj se tashmë ajo është e martuar me Romeon. Ajo shkon me vrap tek frat Laurenci dhe i tregon atij rreth ti problemi të madh që i ka dalë dhe i kërkon ndihmë. Ai i jep pasaj një ilaç të veçantë, të cilin kur ajo ta pi, do ta vër në një gjumë të thellë për gati 2 ditë. Dhe ajo do duket sikur ka vdekur.
3: Ajo kthehet në shtëpi dhe duket se bie dakord me urdhrin e atit të saj për të martuar me Parisin. Një natë para dasmës, ajo pi ilaçin që i dha frat Laurenci dhe mëngjesin tjetër ajo nuk zgjohet. Të gjithë besojnë se ka vdekur dhe në vend të dasmës do të ketë një funeral. Julieta vendoset në një varr të madh ku të gjithë familjarët e saj janë varrosur.
2: Frat Laurenci dërgon një lajmëtar tek Romeo për t'i treguar për planin e tij dhe e therret që të kthehet. Në mesazh i thot se do të shkojnë së bashku tek varri dhe kur Julieta të zgjohet nga gjumi i saj i thellë, ata do të jenë aty. Kështu të dy të rinjtë dashuruar mund t'ja mbathin diku së bashku e të fillojë një jetë të re larg qytetit dhe larg urrejtjes midis familjeve të tyre.
3: Por jo të gjitha gjërat shkojnë sipas planit të frat Laurencit. Lajmëtari i tij nuk e arrin dot Romeon, i cili dëgjon për lajmin tragjik që Julieta ka vdekur dhe po varroset. Ai është shumë i mërzitur dhe vendos që nuk do të jetojë më pa Julietën. Prandaj, blen një helm të fortë dhe fshehurazi kthehet në qytet dhe direkt e tek varri. Hyn brenda dhe e gjen Julietën të shtrir dhe ashtu si gjithë të tjerët, edhe ai mendon se ajo ka vdekur dhe i thot se nuk do ta lërë. Do të rri me ty në këtë pallat të errët dhe kurrë më nuk do të të lë. Këtu do të qëndroj.
2: Ai pi helmin që kishte marrë me vete dhe vdes. Pas pak Julieta zgjohet nga gjumi i saj i thellë dhe gjen trupin e vdekur të Romeos pranë saj. Ç'është kjo? Një shishe e mbyllur në duart e të dashurit tim? O me helm pas ka ardhur fundi i tij i përjetshëm.
3: Ajo shikon se mos ka ngelur në një pik helm që ta pi, por nuk ka ngelur asnjë pik. Shishja është bosh. Prandaj ajo merr thikën e Romeos dhe vret veten.
2: Princi dhe prindërit e Romeos dhe Julietës thirrën të vinë dhe i kërkojnë frat Laurencit të shpjegoj se çka ngjar. Kjo ngjarje tragjike i bën prindërit të kuptojnë se sa e dëmshme është urrejtja e tyre. Ata premtojnë që në të ardhmen të jenë vëllezër dhe jo armiq. Ata shohin se ishte pikërisht urrejtja e tyre që çoi në vdekjen e fëmijëve të tyre, të shtrirë të dy në varr.
3: Princi e përshkruan fundin tragjik të historisë me fjalët e fundit të shfaqjes. Kur më parë s'ka pasur një fatkeqësi si kjo, se sa historia e Julietës dhe e Romeos.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.

0: për mua sot. Faleminderit Zot që atë që ti e bën të lirë, Zot, është i lirë për jetë. Faleminderit Zot që prangat e mëkatit nuk janë bën mbi ne, Zot. Halleluja, Zot Jezus.
1: Si tregohet besimi? Sipas shkrimit, besimi është diçka për te mendimeve tona. Me anë të besimit bëjmë atë që jep lavdi Perëndis dhe tregojmë dashurinë e tij. Përshëndetje. Unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bëhu Gati. Si besimtar, dëshirojmë që të ecim me besim dhe të qëndrojmë besnik ndaj Zotit. Por si? Tek Hebrejt 11 gjejmë shembuj konkret të ndjekësve besnik. Ata e treguan besimin e tyre duke bërë atë që besonin. Abeli i ofroi Perëndis një fli më të mirë se Kaini. Me anë të besimit, Noeu ndërtoi arkën. Po ju, si tregoni besimin tuaj? Nëse duam që t'i pëlqejmë Perëndis, me anë të besimit duhet të bëjmë atë që nderon Zotin. E thënë ndryshe, meditoni mbi shkrimin dhe aplikojeni atë. Filloni që sot, me personin e parë që takoni. Në fund të fundit, Jezusi është shembulli një jete me besim. Do

0: A i dini se çfarë do të thotë të duash? Shumë njerëz thonë se e duan Zotin, megjithatë nuk bëjnë atë që thotë Zoti, ose nuk e dinë se çfarë kërkon Zoti. Ka ardhur koha ta mësojmë. Përshëndetje. Unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Tek 1 Gjonit 4:8, Bibla thotë se Zoti është dashuri. Kjo lloj dashurie është unike. Është dashuria agape, një dashuri vetmohuese, dashuri e cila u tregua nga vetë Zoti, i cili e deshi aq shumë botën sa dërgoi birin e tij të vetëm lindurin, Jezus Krishtin, të vdiste si sakrificë për sosur. Në këtë mënyrë Zoti vendosi standardet e dashurisë së vërtetë. Të duash Perëndin dhe të tjerët me këtë lloj dashurie është e mundur vetëm pasi të prietoni personalisht dashurinë e Perëndisë duke besuar në Jezus Krishtin. A mund ta doni Zotin me të vërtetë? A e keni prietuar dashurinë e Perëndisë nëpërmjet Jezus Krishtit? Na ndiqni në emisionin Bëhu Gati në radio dhe në televizion për të kuptuar se ku fillon dashuria e vërtetë për Perëndin dhe për të tjerët.
1: Ku ka shpresë, ka besim, dhe ku ka besim, mrekullitë ndodhen.

endur në barkun e nënës, ndërsa erdha në këtë botë, nisa unë një udhëtim për të kërkuar parajsën në tokë. Gjithçka që më mësohej, gjithçka që më tregohej, si duhet të ftoj në këtë jetë me të

Everybody's got their reasons. Everybody's got their lines.

0: të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpallë fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij.
1: Salomoni u kthye vonë në shtëpi. Dhe Shulamitja e ka ndëshkuar, duke refuzuar që ta lërë të futet në dhomën e saj. Pasi ndodhi ky incident, ajo filloi të kishte disa dyshime. Ajo ndryshoi mendje dhe e kuptoi që kishte bërë gjën e gabuar dhe u kthye te dera që ta linte Salomonin të futej. Por për fat të keq, ai tashmë ishte larguar, ishte shumë vonë. Dhe në panikë sipër, ajo shkon te të bijat e Jeruzalemit, të cilat i kemi identifikuar si mikeshat e saj. Dhe u kërkon shoqeve të saj që ta ndihmojnë që të gjejë bashkëshortin e saj. Tani, pasazhi i holësishëm që pason dhe që do ta shohim sot na siguron disa këshilla shumë të dobishme se si mund ta ruajmë të ndezur zjarrin e romancës në martesë. Dhe parimet e harmonisë dhe ripajtimit i gjejmë kudo në këtë pasazh. Tani, le të flasim për një çast për atë që një bashkëshort ka nevojë nga bashkëshorti i tij. Ky pasazh që do të fillojmë tani në vargun 9 të kapitullit të 5 na prezantohet me një pyetje nga goja e bijave të Jeruzalemit dhe nga mikeshat e Shulamites. Pyetja na jep mundësinë të kuptojmë se këto dy pasazhe nuk janë bërë rastësisht bashkë, por janë të lidhura me njëra tjetrën. Në vargun e 9 të kapitullit 5 lexojmë këto fjalë që thuhet nga bijet e Jeruzalemit. Çfarë ka më tepër i dashuri yt se një i dashur tjetër? O më e bukura midis grave, çfarë ka i dashur yt më tepër se një i dashur tjetër? Pse përgjërohesh kështu? Dhe gati, sikur i dëgjojmë ti thonë drejt për drejtë e Shulamites këto fjalë, pse duhet merakosemi që ne të ndihmojmë të gjesh Salomonin? Pse na qen ka ai kaq i veçantë sa duhet të dalim edhe ne dhe ta kërkojmë atë? Dhe Shulamitja i përgjigjet pyetjes së tyre duke dhënë një përshkrim se si duket Salomoni në sytë e saj. Dhe në përgjigjen e saj, ajo zbulon disa nevoja kritike që vetëm një bashkëshorte mund t'i përmbush. Së pari, ne mësojmë se një bashkëshort ka nevojë që ta përkrahni dhe të bëni tifozllëk për të. Kur të mbarojmë sot, do të mësojmë shumë gjëra për Salomonin. Do të mësojmë aq shumë sa do të jetë sikur t'na kenë dhënë një fotografi të tijën. Por do të jetë paksa e mërzitshme, sepse është një fotografi e parë përmes syve të bashkëshortes së tij. Dhe burra, le të shpresojmë se gjithmonë dukemi më mirë në këtë foto se në çdo vend tjetër. Në thelb, kjo është e vetmja mënyrë që mund të mësojmë për mbretin Salomon. Dhe ndërsa mësojmë për të, mësojmë disa gjëra që mund të na ndihmojnë dhe ne. Pikë së pari. Çfarë ka nevojë bashkëshorti që ju të jeni për të? Ai ka nevojë ta përkrahni dhe të bëni tifozllëk për të, dhe një mënyrë për ta bërë këtë është duke afirmuar identitetin e tij. Shulamitja fillon vargun 10 duke ju përgjigjur pyetjes së mikeshave të saj, sepse Salomoni sa ishte kaq i veçantë. Ajo thot i dashuri im është i bardh dhe i kuq. Ai dallon ndër 10,000 veta. Përsëritja e komplimenteve nga ana e Shulamites fillon me një deklaratë që duket sikur është vetë kundërshtuese. Ajo thot bashkëshorti im është i bardh dhe i kuq. Pra nuk mund të jesh edhe i bardh edhe i kuq. Pra ishte paksa i kuq me një lëkur paksa esmere. Dhe ajo thot ai është i bardh dhe i kuq, dhe këtë nuk arrim do ta përkthejmë derisa të shohim kuptimin që ka fjala i bardh dhe zbulojmë se një prej kuptimeve të fjalës këtu është rrezatues. Pra në thelb ajo po thot i mshoq është rrezatues. Dhe në rast se dikush dyshon për atë që kërkon thot ajo, ajo na jep më pas një koment. Me këtë deklarat ai dallon ndër 10,000 veta. Ai është një në 1 milion. Ai është unik, ai është i veçantë dhe në sytë e saj nuk ka asnjë tjetër si Salomoni. Tani kur të mbarojmë sot do të shihni bashkëshortët tuaj dhe do t'i krahasoni me përshkrimin që do të shohim dhe mbase do të mendoni, më jep një bashkëshort të tillë dhe un kam për ta afirmuar. Por duhet të kuptoni diçka, bashkëshorti që ju ka dhënë Perëndia është bashkëshorti që duhet ta afirmoni. Dhe çdo bashkëshort ka bukurinë në sytë e bashkëshortes së tij, dhe çdo bashkëshorte padyshim ka bukurinë në sytë e bashkëshortit të saj. Pra, afirmoni identitetin e tij, pastaj vini re së dyti, ajo afirmon inteligjencën e tij në vargun 11. Ajo thot koka e tij është ar i kulluar, dhe këtu nuk nënkuptohet pamja e jashtme e kokës së tij, sepse është e qartë që ai nuk kishte një kokë prej ari. Por është një deklaratë e projektuar për të shprehur dhe për të afirmuar fisnikërinë dhe mençurinë e bashkëshortit të saj. Shulamitja e konsideron bashkëshortin e saj të zgjuar, dhe ai ashtu ishte. Ai ishte, siç e dim, njeriu më i mençur në tokë. Dhe Bibla thot se para ti nuk ka pasur njeri më të mençur dhe as nuk ka pasur njeri më të mençur pas ti. Prandaj, ajo nuk e kishte problem që të afirmonte inteligjencën e ti. Dhe zonja, sado shumë që t'ju duhet të punoni për ta bërë këtë gjë, duhet të gjeni një mënyrë për ta afirmuar inteligjencën e bashkëshortit, sepse nuk di gjë tjetër që do ta dekurajonte më shumë një burrë, se sa kur gruaja e ti bën komente për të zvogluar aftësinë e inteligjencës së ti. Dhe ju mund ta ndihmoni jashtëzakonisht. Ju nuk keni pse të thoni gjëra që janë të pavërteta, por mund të bëni disa kërkime dhe të gjeni disa gjëra që janë të vërteta dhe t'i afirmoni ato. Ajo afirmoi identitetin e tij, inteligjencën e tij dhe tani ajo do të afirmoi individualitetin e tij, veçantinë e tij, tiparet e tij. Ajo bën përpjekje të mëdha për ta përshkruar Salomonin nga koka te këmbët. Ajo në fakt bën komente specifike për 9 pjesë të ndryshme të trupit të tij. Dhe duket qartë që ajo e konsideron atë një nga burrat më të pashëm në këtë tokë. Së pari ajo flet për flokët e tij. Vargu 11. Kaçurelat e flokëve të tij janë rrica-rrica të zeza korb. Flokët e tij janë të zeza dhe kaçurela. Shulamitja vazhdon pastaj dhe flet për sytë e tij. Sytë e tij janë të shndritshëm dhe joshës. Vargu 12. Sytë e tij janë si ato të pullumbit, pran rrekeve të ujit, të larën qumësh, të ngallmuara si një gur i çmuar në një unaz. Pastaj ajo flet për faqet e tij dhe ajo thot se ato janë me mjekër dhe ermir. Vargu 13. Faqet e tij janë si një lehe balsami, si lehe barërash aromatike, dhe shprehja si lehe barërash aromatike ka kuptimin të rritësh mjekër. Salomoni kishte mjekër, kishte hedhur parfum dhe mjekra e tij kishte një aromë të mirë. Dhe më pas ajo flet për bustet e tij dhe thot se bustet e tij janë të shndritshme dhe të kuqe. Bustet e tij janë si zambak që nxjerrin mirra të lëngët. Bustet e tij janë të kuqe, jo të bardha, janë të ëmbla, jo të hidhura, dhe si në referimet e mparshme për buzët e Shulamites, kjo mbase nuk është vetëm një referencë për buzët e tij dhe formën e tyre, por edhe për fjalët që mund të këndalë nga goja e tij. Dhe pastaj ajo thot se krahët e tij janë prej bronzi dhe të fuqishëm. Vini re vargun 14, duart e tij janë unaza ari të stolisura me gur të çmuar. Dhe fjala që është përkthyer duar këtu mund të përdoret për të përshkruar çdo pjesë të krahut. Dhe me shumë gjasa kemi përshkrimin e krahëve të fuqishëm dhe në proporcion të Salomonit. Ai kishte muskuj. Ai kishte fuqi. Dhe ngjyra e arit përshkruan ngjyrën e lëkurës ose mbase ishte pak e zmer. Tani le të bëjmë një përmbledhje të gjërave që kjo grua shet e burrit saj dhe do të fillojmë të shohim se ajo e konsideron si shembullin më unik të njeriu që ajo ka parë ndonjëherë me sytë e saj. Dhe më pas ajo thot se busti i tij ishte i ndërtuar dhe i gdhendur. Vargu 14 thot barku i tij është fildish që shndrit, imbuluar me safir. Salomoni jo vetëm që kishte krahë të mëdhenj, por kishte edhe muskuj barku. Burra, a nuk do donit që të kishit një trup që të përshkruaj si fildish i gdhendur? Më duhet ju rëfej se askush nuk ma ka thënë mua ndonjëherë këtë gjë. Por pikërisht kështu mendonte Shulamitja për Salomoni, në ditët tona i do të kishte qenë klient i rregullt në ndonjë palestër. Dhe Delici, komentatori i Dhjatës Vjetër që shkruan për librat e Dhjatës së Vjetër, ka një mendim interesant për këtë. Ai thot imbuluar me safir ka kuptimin e venave blu të theksuar nën lëkurën e tij të bardhë. A keni parë ndonjëherë ndonjë burr të mbushur me shumë muskuj dhe që i duken qartë venat në muskuj dhe nën lëkurë? Këtë kërkon të na përshkruaj. Dhe nuk ka mbaruar ende. Ajo thot se këmbët e tij janë të mëdha dhe të fuqishme. Këmbët e tij janë kolona mermeri, të mbështetura në themele ari të kulluar. Ky përshkrim i këmbëve të Salomonit ka për qëllim të pasqyrojë konturin e fortë, muskuloz dhe atletik të kofshëve dhe të pulpave të tij. Dhe themele ari të kulluar u referohet shputave të tij. Shtyllat e këmbëve të tij janë të mbështetura mbi themele ari. Pra ajo po thotë se Salomoni ka këmbë të fuqishme dhe shputa të mira. Dhe pastaj ajo flet për fytyrën e tij në vargun 15, pamja e tij është si libani, madhështore si cedrat. Një shkrimtar thotë se është e pamundur të përshkruash një njeri të thjeshtë me termat e madhështisë së libanit. Por nuk duhet harrojmë se në sytë e Shulamites, i dashuri i saj është përtej çdo krahasimi. Ajo po përdor çdo gjë që mundet për të përshkruar atë që ajo ndjen për të. Dhe së fundmi, goja e tij është e bukur dhe ëmbël. Dhe përsëri, këtu kemi më shumë një përshkrim për fjalët e Salomonit sesa për gojen e tij, më mirë të themi që fjalët e tij janë të ëmbla. Shulamitja e përmbledh në vargun 16 kur ajo thotë: "Po, ai është tërheqës në çdo pikpamje." Tani mbani mend që ajo po u përgjigjet pyetjeve që i bën shoqet e saj. Dhe ajo fillon këtë monolog të gjatë. Ato i bën pyetjen e gabuar. Pse Salomoni është ndryshe nga gjithë të tjerët? Pse i dashuri yt është më i mirë se gjithë të dashurit e tjerë? Me fjalë të tjera, pse duhet harxojmë kohë për gjetur Salomonin? Doni ta dini pse? Po ua them unë. Dhe fillon ky fjalim i gjatë i Shulamites në lidhje me Salomonin. Ajo e dinte që ajo duhet bëj përkrasje e tij dhe tifozja. Dhe edhe pse nuk po ja thot Salomonit këto fjalë, ai ka për t'i dëgjuar. Dhe ajo po e përshkruan me fjalë të gjalla njeriu që dëshuron. Afirmimi pozitiv i tipareve njerëzore është shumë i rëndësishëm për të vazhduar një martesë të fortë dhe të qëndrueshme. E kemi mësuar gjatë gjithë kësaj serie se fjalët tona janë thelbësore. Dhe ju gra duhet bëni përpjekje për të afirmuar bashkëshortët tuaj. Nuk ka asgjë më të rëndësishme për bashkëshortin tuaj se sa të di se ju e respektoni atë dhe që e nderoni vërtet atë. Bashkëshorti juaj ka nevojë gjithashtu që ju të jeni shoqëruesja dhe plotësuesja e tij, përkrasja dhe tifozja e tij, shoqëruesja dhe plotësuesja e tij. Dhe më pas në vargun 16 të kapitullit 15 ne mësojmë që Shulamitja thotë: "Ky është i dashuri im." Tani cila është shprehja më pas? "Ky është miku im, o bija të Jeruzalemit." Ajo po u thot shoqeve të saj: "Salomoni nuk është thjesht bashkëshorti im. Salomoni është miku im." Dhe më vonë në vargun 3 kapitullit 6, edhe një herë ajo flet, por këtë herë e kthen mbrapsht për të konfirmuar anën tjetër të ekuacionit. Ajo thot: "Unë jam e të dashurit tim dhe i dashurim është imi." Së pari ajo thot për Salomonin: "Ky është i dashurim," dhe pastaj ajo thot për veten: "Unë jam e dashura e ti." Ne jemi të dashurit e njëri tjetrit dhe ne jemi miq. Sa gjë e mrekullueshme është që të jesh mik me partnerin. Kjo nuk ka të bëj as pak me seksin, kjo nuk ka të bëj as pak me asgjë tjetër, por është vërtet një privilegj të kesh mundësinë të ecësh bashkë në rrugtimin e jetës si miq të ngushtë me njëri tjetrin. Dhe të ndani gjëra që si keni ndarë kur, të kuptoni gjëra që askush tjetër nuk i kupton. Dhe kur ju keni një marrëdhënie të tillë në martesën tuaj, ke diçka për te i pjesës së jashtme të martesës, janë gjithë gjërat e pashprehura dhe gjithë intuita që ju keni. Është aftësia për t'ju përgjigjur pyetjeve para se ato të bëhen, që ti paraprish gjërave që nuk janë shprehur kurrë më parë. Dhe kjo është një pjesë kaq e bukur e të qenit i martuar. Pjesa dërmuese atyre që Salomoni i thot Shulamites në vargjet në vazhdim duket e njohur për ne. Ai ka bërë një deklaratë që është shkruar në kapitullin e 4 dhe gati janë të njëjtat fjalë që ne do të lexojmë tani. Dhe mendova pak për këtë javë dhe zonja më erdhi një mendim. Ju duhet të prisni që bashkëshorti juaj t'ju thotë çdo herë diçka origjinale. Nëse arrini të merrni një deklaratë bukur prej tij, duhet të jeni falendëruese dhe duhet t'i jepni leje që ta përsërisë shpesh, duke bërë në një shtesë dhe përmirësim aty dhe këtu. Por ne nuk na jepet për fjalimet gjata dhe origjinale shumicës prej nesh. Megjithatë janë disa shprehje që i përdor Salomoni që nuk i kemi parë më parë dhe ato na tregojnë prioritetin e kohës dhe të bisedave. Në vargjet 4 deri në 7, fillojmë të lexojmë fjalat që thot Salomoni: "Mikja ime ti je e bukur si Tirsahu, e hishme si Jeruzalemi, e tmerrshme si një ushtri me flamuj të shpalosur." Më lejoni që t'ju ndihmoj ta kuptoni pak këtë përpara se të vazhdoj më tej. Salomoni e përshkruan bashkëshorten e tij si Tirsahu dhe të hishme si Jeruzalemi. Tirsahu ishte një qytet i thjeshtë agrikulturor që më vonë u bë një nga kryeqytetet e mbretërisë së ndar. Jeruzalemi ishte vendi ku ndodhej pallati ku banonte mbreti. Dhe ajo që po thot Salomoni është shumë e pasur në imagjinat. Ai po thot se edhe pse nuk mund të ketë dy qytete më të ndryshëm nga njëri tjetri, Salomoni po thot se bukuria e bashkëshortes së tij është e thjeshtë, është e pafajshme dhe është e freskët. Si qyteti i vogël agrikulturor i Tirsahut dhe po aq madhështore dhe elegante saç është dhe qyteti i Jeruzalemit. Ajo ka një bukuri të veçantë dhe të pacënuar, por gjithashtu bukuria e saj është kaq madhështore. E vetmja gjë që mund të them është goxha fjalim Salomon. Në pjesën e fundit të vargut 4, mbreti Salomon thotë se bashkëshortja e tij është e tmerrshme si një ushtrim e flamurit të shpalosur. Dhe kjo është kaq e rëndësishme për të sa e përsërit në vargun 10. Tani vetëm dikush si Salomoni mund të kuptojë qëllimin e plotë të këtyre fjalëve. Kuptoni që Salomoni ishte një njeri ushtarak, ai nuk ishte thjesht një naturalist, ishte një njeri i gjithanshëm, ishte një drejtues i shkëlqyer ushtarak dhe në shumë raste ai kishte qenë dëshmitar kur ushtria marshonte përpara pas flamujve të një kombi. Dhe kuptimi këtu është që për Salomonin kjo pamje ishte e jashtëzakonshme, ishte dehse, ishte frikësuese. Dhe ai po na thot këtu se bukuria e Shulamites ushtronte të njëjtin ndikim përmbi të që ai ndjente kur qëndronte në atë rreshtim ushtarak mbretëror pas flamujve të kombit. Dhe për të shtuar diçka, ishte fuqia e grave që ndikuan ai shumë të mbreti, sa bën që ai të dështonte në fund. Ai ishte i hipnotizuar nga gratë e komeve të huaja. Ai u martua me to, ai në fund filloi të adhuronte perëndit e tyre pagane dhe perëndia i tha mjaft me kaq dhe në fund jetës Salomoni ishte në të 50-tat. Dhe në fund fare ai kishte mëkatuar dhe kishte humbur mundësinë për të drejtuar. Salomoni i kishte pikë të dobët gratë. Mund ta thoni këtë nëse një burr ka 700 gra dhe 300 konkubina, mund themi se i ka pikë të dobët gratë. Por në këtë fazë të jetës së tij, dobësia e tij e vetme është një grua. Është kjo grua, Shulamitja. Ai ilustron rëndësinë që ka nevoja e gruas për kohën dhe për bisedat tona dhe ai shpreh dashurinë e tij për Shulamitën dhe pastaj bashkëshortja juaj ka nevojë për butësi dhe prekje. Në vargje 8 deri në 10 të kapitullit 6 lexojmë disa fjalë interesante. Në fakt këto fjalë janë të mahnitshme. Nëse studioni këtë libër, dëgjoni pak se ç'thot. Aty ka 60 mbretëresha dhe 80 konkubina, si dhe vajza pa numërim. Por pullumbesha ime, përkryera ime është e vetme, nëna e ka të vetme, e përzgjedhura e saj që e ka piell, vajzat e kanë parë dhe e kanë shpallur të lume, po edhe mbretreshat dhe konkubinat e kanë lavdëruar. Tani më së pari, çfarë po na thot këtu Salomoni? Butësia e Salomonit ndaj bashkëshortes së tij tani ka lindur nga krahasimi që ai bën asaj me të gjitha gratë e tjera që banojnë në ose pranë pallatit. Ai thot se Shulamitja është e preferuara e nënës së saj. Ajo është e dashur nga të gjitha bijat e Jeruzalemit dhe bukuria e saj është kaq e mahnitshme sa edhe gratë e tjera të pallatit e quajnë të bekuar dhe e lavdërojnë. Kur lexojmë fillimisht deklaratën për 60 mbretreshat dhe 80 konkubinat, kapemi pak në befasi. A nuk na është thënë deri tani që marrëdhënia e Salomonit me Shulamiten ishte në pjesën më të parë të mbretërimit të tij, përpara se ai të shkonte pas shumë grave dhe të mos i bindej Zotit? Si mund ta kuptojmë këtë koment? Më së pari ne duhet të kuptojmë se kjo është shumë ndryshe nga përshkrimi i Salomonit në pjesën e fundit të jetës. Një mbretërve, kapitulli 11, vargu 3, thotë se Salomoni kishte 700 gra dhe princesha dhe 300 konkubina në fund të jetës së tij, sigurisht, ajo që na thuhet këtu as i afrohet asaj. Por duhet ketë në një shpjegim sepse ne e besojmë vërtet se Salomoni është i dashuruar me Shulamiten dhe në këtë kohë ai nuk ishte bërë dikush që ne sot e quajmë poligamist. Ai është burri i një gruaje të vetme, por pastaj kemi këtë përshkrim dhe në fund nëse gërmojmë më thellë do të zbulojmë se çfarë po ndodh. Ajo që ndodhi ishte se kur Salomoni erdhi në fron, në pallatin mbretëror kishte shumë gra që gjendeshin aty. Kur babai i Salomonit, Davidi i vdiq, kishte shumë antare të haremit të tij, të cilat mbetën pas. Dhe një shembull është një grua në Bibël që e njohim si Abishagin, për cilën mund të lexojmë në librin e një mbretërve. Në fakt kemi të dhëna për një prej këtyre grave, prandaj unë besoj se gratë e oborrit që përmenden nga Salomoni janë bukuroshet e pranuara në pallat. Përmendja e fjalës vajzë është një tjetër dhënë se vargu nuk duhet të kuptohet si haremi personal i Salomonit. Ai po na tregon faktin se kur ai fillon të mbretëroi aty gjendeshin shumë gra të tjera. Mund ta përfituroni se në pallatin e Izraelit duhet ketë pasur shumë gra të bukura që jetonin aty. Unë do të hezitoja të i quaja ndjekse, por ato vinin vërdal në përpalat. Ishte pjesë e sistemit aristokrat dhe mbretëror të asaj periudhe. Ajo që po na thot Salomoni është kjo, kur i shoh të gjitha ato gra, dhe pastaj shoh në sytë e Shulamites Sime, ajo më duket më e bukur se gjithë të tjerat. Këto fjalë të fundit në lidhje me gruan e tij gjenden në vargun 10. Kush është ajo që shfaqet si agimi, e bukur si ëna, e pastër si dielli, e tmerrshme si një ushtrim me flamuj të shpalosur? Titulli i mesazhit sotëm është Të rindezim zjarrin e martesës sonë. Salomoni dhe Shulamitja kanë qenë mësuesit tan dhe ne u detyrohemi edhe një herë atyre për atë që ata po ndajnë me ne. Dhe secili prej nesh duhet të bëj atë që mundet në martesën e vet për ta mbajtur të ndezur zjarrin e romancës. Dhe nëse ka filluar të fiket ta rindezate, si mund ta rindizni një martesë që e ka humbur energjinë dhe zjarrin e saj? Si mund të rregulloni një martesë që duket se është ftohur? Çfarë duhet bëni? Duhet bëni atë që fjala e Perëndis ju thotë, sipas Biblës thotë se burri duhet ta dojë gruan e tij. Nuk e ndjej që ta dua. Nuk na thot asgjë për këtë, thjesht na thot që burrat duhet i duan gratë e tyre. Mund thoni si mund të duash dikë nëse nuk e ndjen që ta duash. Burra duajeni gratë tuaja, nuk është me zgjedhje. Kjo është çështje bindjeje dhe ja se çfarë kam zbuluar. Nëse e doni gruan tuaj, siç duhet ta doni gruan tuaj, në fund ndjenjat kanë për të rikthyer. Psikologët na thonë se ne nuk mund t'i komandojmë dot ndjenjat tona dhe unë besoj se kjo është e vërtetë, por ne mund të komandojmë vullnetin ton. Dhe ne mund t'i duam gratë tona, mund thoni e po si mund t'a duam dikë kur nuk ndjejmë që t'a duam. Më lejoni t'i drejtohem sërish librit të zbulesës. Ktheuni dhe bëni veprat e para, thueni bashkë me mua, ktheuni dhe bëni veprat e para. Çfarë janë këto? Ktheu dhe bëj ato gjëra që bëje, për para se t'i lejoje që gjërat të ftoheshin. Ktheu dhe trajtoje atë si princesh që është, dhe ktheu dhe bëj gjërat që bëje dikur për t'i shprehur asaj dashurinë që kishe për të në zemër. Dhe në fillim mund të mos e ndihesh për ta bërë këtë, por nëse e bën në bindje, Perëndia do t'ju jap hir

0: Jo unë, nuk është faji im. Ai duhet i rregulloj gjërat. Por ajo nuk bëri këtë. Kur ajo e kuptoi se kishte bërë diçka që nuk duhet ta kishte bërë, ajo mori iniciativën për ta kërkuar Salomonin. A nuk është interesante se kur e gjeti, ai ishte i gatshëm që ajo ta gjente? Dhe ato që ai shpreh janë të njëjta me ato që ajo i shpreh atij. Martesa nuk është diçka që ndodh në mënyrë automatike, vetëm sepse themi disa fjalë përpara një predikuesi në një altar. Martesa nuk është që nga ajo ditë jetuan të lumtur. Kjo ndodh vetëm në prralla. Martesa kërkon shumë punë, a më dëshmon njëri për këtë? Martesa kërkon shumë punë. Por është një punë që ja vlen ta bësh. Ka shpërblime të mëdha, jo vetëm për tani, por edhe për të ardhmen dhe për brezat që do të vinë. Unë jam shumë i lumtur që kam jetuar ai gjatë sa fëmijët e mi të rritur të shohin se nëna dhe baba i tyre janë ende miq të ngushtë dhe duan njëri tjetrin. Ky është një mësim që nuk mund t'ja mësojmë dot fëmijëve me fjalë, por është një mësim i jetuar. Dhe këtë dua për të gjithë ne, pavarësisht se ku jemi. Mund thoni po pastor, ky është problemi me një seri të tillë mesazhesh. Unë tashmë e kam katranosur dhe e kam humbur martesën dhe unë nuk mundem. Jam mrekullie e Perëndis. Perëndia ju thot, unë do t'ju marë, kudo që të ndodheni dhe do t'ju qoj aty ku duhet shkoni. Sepse, satani do të përpiqet t'ju bëj të jetoni në gabime dhe dështimet e së shkuarës, mos e bëni këtë. Kjo nuk është puna e Perëndis, kjo është puna e djallit. Rrugës për në shtëpi, po i thosha bashkëshortes, ishim pak të lodhur dhe i thashë di çfarë kam bërë një zbulim. Ndërsa plakemi, duhet ta mësoj mendjen që ti thot trupit se çfarë duhet bëj më shumë se sa më parë. Nuk mund ta lejoni trupin tuaj të ketë kontrollin. Ju duhet të, sa prej jush e dini se teksa plakemi pak, mendimi për të çuar dhe për të bërë ushtrime është shumë, shumë i parehatshëm. Dhe as pak argëtues, por ju duhet ta fitoni këtë luftë. Arsyeja sepse shumë njerëz e lejojnë veten të rënohet është sepse humbin këtë luftë. Mendja jon duhet kontrolloj trupin. E dini se çfarë unë mendoj se kjo është biblike. E besoj vërtet, unë mendoj se Pali thot diçka për këtë në Dhjatën e Re. Dhe kur vjen puna te martesa jon, duhet të përdorim të njëjtën strategji. Ne dim që duhet ta bëjmë, por pse nuk e bëjmë? Sepse i lejojmë ndjenjat, emocionet tona dhe trupin ton të marrë kontrollin, por Perëndia do që të jetë në fronin e zemrës son dhe të mendjes son, që të mund të na çojë drejt fitores, dhe nëse mbështetemi tek ai pikërisht këtë ka për të bërë. Por kjo nuk është diçka për frikacakët. Kjo nuk është një shëtitje në park. Kjo kërkon disiplinë, vendosmëri dhe dëshirë të mbushur me frymën e shenjtë dhe të kemi një marrëdhënie me bashkëshorten tonë që jo vetëm i sjell gëzim zemrës sonë, por që e nderon Perëndin të cilit i shërbejmë. Dhe nëse këtë e bëjmë qëllimin tonë, unë do të qëndroj këtu dhe do t'ju them se Perëndia do t'ju takoj aty ku gjendeni dhe ka për t'ju çuar aty ku doni që të shkoni. Shpresojmë që t'ju kemi inkurajuar me mesazhin e sotëm nga seria ime, çfarë ka për të thënë Bibla për dashurinë, martesën dhe seksin. Mbase na keni ndjekur dhe doni të dini më shumë për Biblën, për Perëndin dhe se si mund të keni një marrëdhënie personale me të. Kjo marrëdhënie mund të fillojë që sot, nëse do të pendoheni për mëkatet tuaja dhe të ktheheni te Krishti si Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Kur e bëni këtë, Perëndia ju premton që do t'ju bëjë një krijesë të re, që do t'ju birësojë si fëmijën e tij dhe do t'ju drejtojë gjithë ditët e jetës suaj. Ndërsa e ndërmerrni këtë hap besimi sot, dua që t'ju inkurajoj që të lidheni me një kishë të zonës ose me ndonjë shërbes të besueshme dhe t'i tregoni dikujt që mund t'ju ndihmoj të rriteni në besimin tuaj të sapogjetur. Deri atëherë, Zoti ju bekoft. Dhe shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar.
1: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë miru dëgjofshim.
2: Dita e 39. Të lulëzojmë, ndonë se, meditimi sotëm është nga libri Habakukut. Kapitulli 3, lezoni vargjet 1-4 dhe 16-19. Në vargun 17 dhe 18 shkruhet. Ndonë se fiku nuk do të lulëzoj, unë do të ngazëlojmë tek Zoti. Pyetja është, A keni përjetuar në një stinë në jetën

0: tuaj, në të cilën jeni ndjerë të izoluar në vuajtjet tuaja? Kur të tjerë duke si kur po lulzojnë, nësa ne po luftojmë, është kollaj të pyesim veten nëse ja vlen të qëndrojmë besnik në kërkimin e Zotit me gjithë zemër. Në vetë jetën time, unë shkurajojmë lehtësisht kudo herë që i krahasoj rrethanat e mia të vështira me jetën, në dukje pa probleme të tjerëve, por me problemet e mia. Po atëherë, si ta kultivojmë besimin në mirësinë e Perëndis, edhe pse gjithçka që shohim në jetën tonë është shkatërrimi? Pasazhi i sotëm na kujton se ku ta fiksojmë shikimin tonë në periudha të tilla. Edhe pse gjithçka që shikon profeti Abaku, kur i jep sytë për rreth, është dëshmi e një bote të prishur në liksi, qëllësi për ta kuptuar pasazhin për sot qëndron tek vargjet më lartë, tek Habakuku 2:4, ku shkruhet: "I drejti do të rojë për shkak të besimit të tij." Pra, në fund vajtimit të tij, Habakuku vendos të jetojë me anë të besimit dhe jo me anë të shikimit, edhe pse asgjë përreth tij as nuk po rritet, as nuk po lulëzon. Po kështu, vetëm kur e kthejmë shikimin tonë përsëri tek Perëndia në stinën tonë, ndonse të jetës, ne mund të ta dimë se çdo të thotë ti jesh besnik kur gjithçka shkon keq. Perëndia e mban në mendje të gjithë historinë tonë dhe ai e di që stinat e vështira janë vetëm një kapitull. Ajo që ka rëndësi është që ne t'i drejtohemi atij në dhimbjen tonë. Në fakt, pikërisht në këto stinë të lulëzosh, nën kupton të mësosh të ecësh me anë të besimit e jo me anë të shikimit. Mitemi, unë lutem për ju sot. Merrni kohë dhe lutuni Perëndis dhe i kërkoni ta ndihmojë në besimin tuaj të lulëzoj edhe në stinën ndonse të jetëson. Unë lutem për këtë në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë miq me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Shht. Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Israel, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Dr. Baruk do të na mësojë nga Bibla. Dr. Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Dr. Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndët të jepen hebrejisht, Dr. Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat dhe në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
1: Mjafton të hedhim një sy tek ungjit dhe arrim të shikojmë fushinë e Mesias. Dhe një nga gjërat që mësuam në studimin ton të kaluar është pikërisht fuqia që ai ka për të sjellë restaurim. Nuk ishte rastësi që mrekullitë që pam në librin e Markut ndodhen gjatë Shabatit, pra ditën e shtunë, sepse ajo ditë është sinonim me kontekstin e krijimit. Nëse ju kujtohet, ai punoi 6 ditë dhe ditën e 7 ai pushoi nga e gjithë vepra e krijimit që kishte bërë. Shabati dhe krijimi shkojnë krah për krah, dhe ajo që shohim në veprën e Mesias është restaurimi i atyre gjërave që mëkati kishte prishur. Le të nxjerrim Biblën dhe të shikojmë së bashku librin e Markut, kapitullin 1. Libri i Markut, kapitulli 1. Pam në studimin ton të herës së kaluar se këto mrekulli ndodhen në Shabat. Dhe më njëherë, pas Shabatit, atë mbrëmje, dhe këtu është e nevojshme të kuptojmë që Mesia na zbulon neve të vërtetën, sepse ai është autori të vërtetës. Ai është Perëndia i mëshiruar, Perëndia me ne, Emanuel. Por gjithashtu, shohim që ai është plotësisht njeri. Tani është përtej aftësive tona për ta kuptuar se si mund të qëndrojnë tek ai edhe të qenit plotësisht njeri edhe plotësisht Perëndi. Por ama, ky është një realitet. Është ajo çfarë na zbulon shkrimi. Dhe ajo që do të shohim në vargun e parë për sot është themeli i mënyrës se si një njeri i shërben Perëndis. Ne duhet ta kuptojmë që nga njëri aspekt Mesia i bëri këto gjëra për shkak të natyrës së tij hyjnore. Pra, ai është Perëndi, por po ashtu duhet të dalim pak më anash dhe të shohim pak nga një tjetër pikpamje për të kuptuar që ai vepron ose funksionon në atë mënyrë që Perëndia krijoi njeriu të funksionojë. Dhe mbi çfarë funksionojmë neve në mënyrën e duhur. Le të shohim çfarë na thot vargu 35. Ungjilli i Markut, kapitulli 1, vargu 35 ku lexojmë: "Dhe të nesërmen në mëngjes, kjo është mënyra se si përkthehet në shumë Bibla. Por nëse shikoni me kujdes, kemi një fjalë aty që fjalë për fjalë do të thot nat. Dhe fjala që vjen pas saj është nata. Pra, siç mund të themi ne, shumë e rrësirë. Pra Mesia në këtë pasazh të shkrimit, ajo që theksohet këtu është që ai ngrihet ndërkohë që është ende natë. Dhe nuk po flasim këtu për orën 5 të mëngjesit apo 4 të mëngjesit, por në mes të natës, orët e para pas mesnatë. Ai ngrihet për çfarë qëllimi? E po, e dim tashmë që pati një goxha shabat të zënë. Kujtojmë se si njerëzit i sollën atij pas shabatit shumë njerëz të demonizuar, që kishin frymra të ndyra dhe gjithashtu ata që ishin të smurë me smundje të ndryshme. Dhe ai i shëroi. Dhe çfarë duhet të marrim nga kjo? Mbi çbaza u bën ato? Nga njëra anë kemi identitetin e tij si Perëndia me ne, por nga ana tjetër, kur e shohim si plotësisht njeri, atëherë e shohim arsyen e vërtet pas pak. Le të shohim përsëri vargun 35. Dhe të nesërmen në mëngjes, kur ende ishte errët, Jezusi u ngrit, doli dhe shkoi në një vend të vetmuar. Tani fjala për këtë vend të vetmuar është e njëjta me atë që studiuam më herët në kapitullin e parë, e cila ishte përkthyer shkretëtir. A ju kujtohet se çfarë na përcjell kjo fjalë shkretëtir? Na përcjell, pra, transmeton tek ne një varësi të plotë tek Perëndia. Prandaj, duhet të bëjmë vetes këtë pyetje. A do ta ndjekim neve shembullin e tij? A jemi gati të kuptojmë se një nga qëllimet që ai erdhi në mish ishte që të na tregonte mënyrën se si duhet të jetojë një njeri i perëndishëm? Dhe themeli, baza e të jetuarit me perëndishmëri është pikërisht ajo që shohim në fund të vargut 35, që është ai shkoi në këtë vend të vetmuar në shkretëtir dhe ai tregoi varësinë e tij, besimin, sigurinë që ai kishte tek Perëndia. Si tregoi këtë? Çfarë thuhet në fund të atij vargu? Ai u lut. Tani jam i sigurt që keni dëgjuar plot studime rreth lutjes. Por kur ishte hera e fundit që kemi vënë në praktikë atë që shohim këtu? Të ngrihemi në orët e para të natës apo mëngjesit dhe të tregojmë varësinë që kemi tek Perëndia, duke ju lutur atij, me qëllim që të mund të drejtohemi për të bërë gjërat e ndryshme që Perëndia dëshiron që ne të bëjmë. Pra, për të përparuar në ecjen tonë dhe në thirrjen tonë si një besimtar i Mesias Jeshuas, vargu 36, ku lexojmë: "Dhe Simoni, pra Simon Pietri dhe ata që ishin me të ju vun nga pas. Shikojmë një gjë të mirë te ky varg, që këta individ po i kushtonin vëmendje Mesias. Ai u ngrit herët dhe doli në një vend të vetmuar dhe ata e ndoqën. Dhe kjo është ajo që po na inkurajon ky varg të bëjmë gjithashtu, që të shkojmë nga pas, ta ndjekim. Ata ishin të ndjeshëm për të parë se ku po lëvizte Mesia. Po kështu, lexojmë në vargun 37. Dhe kur e gjetën i than, "Të gjithë po të kërkojnë." Tani mos e humbisni domethënien që ka fjala e fundit në vargun 37. Pra, që po të kërkojnë ty. Këtu kemi një ndryshim gramatikor. Përgjatë gjithë këtij pasazhi, Mesias janë referuar gjithmonë në veten e tretë, pra atij. Por kur flasim për të që ishte në mes të lutjes dhe njerëzit që po e ndiqnin dhe po e kërkonin, nuk thuhet po e kërkonin atë. Por kemi një ndryshim. Ata po të kërkonin ty, që do të thot intimitet. Dhe kjo është ajo që sjell lutja kur duam të shkojmë aty nga pas. Kur mbështetemi tek ai dhe kur e tregojmë këtë duke e marrë seriozisht lutjen, atëherë kemi për të gjetur intimitetin ton. Do të zbulojmë se ai na bëhet shumë, por shumë i afërt. Pra, ndryshimi nga veta e tretë në vetën e dytë. Vargu 38. Dhe ai u tha atyre, le të shkojmë në fshatrat e afërm. Fjala e përdorur këtu është unike. Është një lloj kombinimi i dy fjalëve në greqisht për fshatin dhe qytetin. Pra, ai po shkon ato vende ku banojnë njerëz. Pse? Që të predikoj apo të shpall edhe atje. Kjo është domethënse sepse pam në studimin e kaluar që vihej theksi tek mësimdhënia dhe tek rezultati i asaj mësimdhënie, që ishte restaurimi. Pra, Perëndia që i restauronte ose i kthente gjërat në mënyrën që ai donte të ishin. Shohim një fitore frymërore mbi armiqtë e Perëndis, mbi ato frymra të ndyra, mbi demonët dhe ato gjëra që nëpërkëmbin vullnetin e Perëndis për jetën tonë. Por theksi ama është tek e vërteta. Theksi është tek shpallja që ai do të bëj. Ai thotë, unë dua të shkoj në këto vende që të predikoj edhe atje, sepse për këtë kam ardhur. Pra, për këtë jam zbuluar ose shfaqur, për këtë lashqejt dhe erdha këtu, që të na jap neve të vërtetën, e vërteta që shkakton ndryshim. Tani, përpara se të vazhdojmë, duhet të bëjmë vetes pyetjen. Apo e përjetojmë këtë të vërtetë që na ndryshon, që na bën gjithmonë e më të ngjashëm me të, ai çmojmë neve gjërat që ai çmon, apo bëjmë gjërat që ai do të bënte? Vargu 39. Dhe ai shkoi dhe predikonte nëpër sinagogat të tyre në gjithë Galilenë. Kemi folur edhe më parë për rëndësinë që ka rajoni Galilesë si vend. Sipas profecisë së Isaias, që Mesia do të fillonte ta shfaqte veten e tij. Dhe ai shkoi në sinagogat të tyre, pra në këto fshatra ku njerëzit ishin grumbulluar. Dhe duhet të kuptojmë që sinagogat nuk ishin thjesht një vend për lutje dhe kur lexohej Tora, por gjatë gjithë pjesës tjetër të javës, ato shërbenin si një lloj vendi takimi apo grumbullimi për njerëzit. Pra, qendrat e qytetit apo fshatit. Dhe ai shkoi aty ku njerëzit ishin grumbulluar dhe u dha atyre të vërtetën. Dhe cili ishte rezultati? Këta njerëz që ndodheshin aty mendonin se i kishin të gjitha rregullat. Ata nuk e kuptonin. Shikoni pak se çfarë thotë. Dhe të bonte demonët. Si? Përmes fuqisë së fjalës së tij. Dhe kjo është arsyeja pse e theksojmë kaq shumë fjalën e Perëndis. Kjo është arsyeja pse shkojmë varg pas vargu dhe lejojmë fjalën e Perëndis të shpaloset në formën e vetë të natyrshme në shkrim. Ai predikonte dhe të bonte demonët. Vargu 40. Tani këtu në vargun 40 shohim një informacion shumë të rëndësishëm. Kemi parë deri tani se e vërteta e Mesias, fuqia e tij, vajosja e tij, pushteti i tij shkaktojnë çlirim. Çlirim nga demonët dhe frymrat e ndyra. Çlirim nga një sër sëmundjesh të ndryshme. Por në vargun 40 përfshihet një dhënë, një informacion që është shumë e rëndësishme. Edhe pse mund të themi se kjo është një përmbushje në aspektin biblik dhe në aspektin profetik. Unë dua të theksoj se është më shumë një përmbushje e asaj që jepnin mësim aso kohë krerët fetar. E të shohim tani vargun 40. Dhe erdhi tek ai një lebroz. Pra një burr që vuante nga lebra. Tani, kjo është domethënse sepse e dim nga shkrimi në profecinë e Isaias që Mesia do të bëjë vepra të mëdha. Të verbrit do të shohin, të shurdhrit do të dëgjojnë, të çalet do të ecin dhe lebrozët do të pastrohen. Por në letërsinë e rabinëve shohim që theksohet pastrimi lebrozëve. Pse kështu? Duhet të kuptojmë se si kuptohet lebra në shkrim. Tani, shumica e njerëzve e lexojnë këtë fjalë dhe mendojnë për smundjen e lëkurës. Dhe ka njerëz edhe sot që mund të vuajnë nga po kjo smundje, sakt, por jo sipas botës së rabinëve. Sepse në kuptimin biblik, kur shohim ata që vuan nga lebra në shkrim, shohim diçka që shpesh herë as nuk i kushtojmë vëmendje. Dhe nëse do të shikonim të gjithë ata që kanë vuajtur nga lebra në Tanak, në Biblën në hebraisht, pra në dhjetën e vjetër, do të shihnim që të gjithë ata kishin diçka të përbashkët, dhe kjo ishte krenaria. Më lejoni të ju jap një shembull. Lexojmë për Namanin, i cili ishte një udhëheqës ushtarak në Siri, dhe ishte një njeri krenar, dhe kur pati mundësinë që të shërohej nga profeti, profeti nuk doli të atakonte, por thjesht i çoi fjalë se si mund të shërohej. Tani, në vend që ai të gëzohej dhe të ishte falëndërues ndaj Perëndis dhe ta bënte më njëherë fjalën që mori, ai u ankua. Ai u brengos sepse një profet nuk doli që ta mbante më të madh e ta nderonte. Së dyti, shohim mbretin Uzjah. Tani, mbreti Uzjah vinte nga familja mbretërore, që do të thotë nga pasardhja hynore, fisi i Judës. Ai nuk ishte levit, nuk ishte nga familja e Aaronit. Prandaj, ai i kishte të ndaluar që të hynte në zonën e tempullit, në ato vende që ishin të përcaktuara vetëm për priftërinjt. Por, për shkak të krenarisë së tij, ai tha: "Unë do të hyj brenda gjithsesi." Dhe çfarë ndodhi? Ai u kthye në lebros. Po kështu shohim edhe Mirjamin, kur ajo foli keq, dhe sa herë që ne kritikojmë apo lëndojmë dikë, kjo është e rrënjosur në krenari. Rabinët japin mësim se një nga dënimet për leshon hara, që do të thotë përgojojmë apo flasim për dikë në një mënyrë të keqe, pra të flasim diçka që edhe nëse është e vërtetë, kjo do të bëjë që një person tjetër që do të dëgjojë të ketë më pak konsiderat për personin në fjalë. Dhe kjo është leshon hara. Dhe një nga dënimet për të ishte lebra. Dhe shohim se si Mirjami tha diçka kundër Mojsiut. Dhe çfarë ndodhi? Ajo u mbush plot me lebër. Madje edhe Mojsiu, kur ishte disi në mëdyshje për Perëndin dhe nuk donte të shërbente atij, kishte pikpyetje. Po si do të bëhet e gjitha kjo, Zot? Një nga shenjat që ju dha atij ishte që të vendoste dorën e tij brenda rrobës së tij dhe kur ai e nxori ishte me lebër. Pra, një çështje e dyshimit. Dhe çdo herë që dyshojmë, dyshimi është i rrënjosur në krenari. Në interesin ton vetjak, ne që duam të dim, ne që duam të sigurohemi, ne që duam të kemi të qartë pik për pik, në vend që thjesht i zem bes dhe t'i besojmë Perëndis. Prandaj, ajo që unë dua të shikoni këtu është që brenda letërsisë së rabinëve, besohej fort se lebra ishte një sëmundje frymërore, një dënim, si të thuash nga dora e Perëndis. Dhe për shkak të këtij kuptimi, që dënimi vinte nga Perëndia, atëherë shihej si diçka që vetëm Perëndia mund ta hiqte. Prandaj, e shohim në vende të ndryshme brenda letërsisë së rabinëve, që një nga shenjat për Mesian, një nga provat që Mesia ishte këtu, është që ai do të shëronte dhe pastronte lebrozët. Thënë kjo, le të shohim përsëri vargun 40, dhe erdhi tek ai një lebroz. Duke ju lutur dhe mos e humbisni pjesën në vijim, janë dy fjalë në greqisht të bashkuara në një. E para është goni, që do të thotë gjunj, dhe e dyta pipto, që do të thotë të biesh poshtë. Pra fjalë për fjalë do të thotë të biesh poshtë në gjunj. Tani ky individ që ishte në sinagoga, sepse thuhet që ai ishte në sinagogat e tyre, që do të thotë në sinagogat e popullit hebre. Pra, ky ishte një hebre dhe çfarë bëri ai? Ai erdhi dhe kërkoi me ngulm, dhe kjo fjalë pra do të thotë të kërkosh me ngulm duke u lutur. Duke u lutur Perëndis dhe ai ra në gjunj. Pra mori posturën e lutjes. Me fjalë të tjera, ajo që shkrimi po përpiqet të na përcjellë këtu është që ky person e kuptonte që Yeshua nuk është thjesht Mesia, por është Perëndia me ne. Dhe çfarë thot ai në mesin e vargut 40? Duke i thënë: "Po të duash, që do të thot, po të kesh dëshirë, ti mund të më pastrosh." Që do të thot të më shërosh. Tani kuptoni pak besimin e këtij personi. Pikë së pari, ai ishte një nga personat e parë që kuptoi identitetin e Mesias. Së dyti, besimi i tij nuk varej tek ajo që mori. Më vijnë ndërmend tre djemë të rinë në Babiloni, të cilët nuk i përulëshin statuis që Nebukadnetari kishte ngritur. Dhe ata i than atij: "Perëndia ynë është në gjendje të na çliroj dhe ai do të na çliroj. Por edhe sikur të mos e bëj, që do të thotë se Perëndia nuk ka nevojë të bëjë ndonjë gjë për të qenë Perëndi. Perëndia nuk ka nevojë të bëjë ndonjë gjë për mua që unë ta adhuroj, sepse ai është Perëndi. Kjo është e mjaftueshme." Dhe kjo ishte mënyra që ky lebroz shkoi përpara Mesias Yeshuas. Le të shikojmë edhe një herë në mes të vargut 40, duke i thënë: "Po të duash, nëse është vullneti yt, ti mund të më pastrosh." Tani, për shkak të kësaj mënyre se si ai u përgjërua Mesias, se si e tregoi besimin e tij, se si ishte i gatshëm të pranonte cilado të ishte përgjigja, sepse e dini, ndonjëherë nuk është vullneti Perëndis në atë çast që ne të shërohemi. Ndonjëherë ai ka një qëllim në vuajtje, një qëllim në sëmundje, një qëllim në vështirësi. Dhe ndonjëherë ne nuk mund ta dimë atë derisa të shkojmë në anën tjetër të kësaj jete. Një shembull fantastik për këtë është Jobi. Ai vuajti për një qëllim dhe kur mbaroi ajo kohë, ai u restaurua, u ripërtëri. Kështu që, në po të njëjtën mënyrë që ne shohim që ky njeri erdhi me këtë lloj besimi dhe vini re tani përgjigjen e Mesias. Vargu 41. Dhe Jezusi pati dhe mëshuri. Shtriu dorën, kini vëmendjen këtu, dhe e preku. Tani gjëja e parë që ai bëri përpara se ta shëronte ishte që e preku. Përpara se të thoshte ndonjë gjë, ai thjesht e preku. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse lebra është shumë gjithse, kështu që ishte ndaluar të prekje dikë që ishte me lebr, për shkak të frikës nga infektimi, por ama të ndodhi e kundërta. Ishte pikrisht për shkak të prekjes që doli fuqia, që doli autoriteti. Dhe çfarë lexojmë këtu? Mesia i tha, po, dua, dhe ai urdhëroi. Dhe kjo është e rëndësishme. Ai tha, qofsh i pastruar. Dhe posa tha këto, me një herë, shikoni vargun 22. Me një herë, lebra e la dhe ai u shërua. Tani, mund të imaginoni se si u ndje ky person. Dhe dua që ta shihni rëndësin se si i foli ati Mesia më pas. Fillimisht, ai i foli me dëmshuri. I foli në atë mënyrë që shkaktoi shërim tek ai. Por në vargun 23, ai i foli me ashpërsi. Çfarë i tha? Dy fjalë. Pasi e paralajmëroi rreptësisht. Ndonjëherë kjo përkthehej që ai urdhëroi me autoritet, me pushtet. Dhe me njëherë e nxori jashtë. Por pse do e bënte këtë? Jezusi i tha atij që të largohej, sepse ai nuk donte që ky burr, i cili me shumë mundësi po gëzonte, me shumë mundësi po e falenderonte, me shumë mundësi po e adhuronte, ai nuk donte që njerëzit e tjerë ta shihnin atë që sapo kishte bërë. Pse? Ata i njihnin mësimet e rabinëve. Një lebros u pastrua, ai u shërua. Vetëm Perëndia e bën këtë. Dhe ky burr foli. Atëherë ai duhet të jetë kush? Perëndia me ne. Ai duhet të jetë Mesia. Tani dua që vëmendja jonë të kaloj dhe kemi përmendur tashmë se si gjatë kësaj kohe Mesia donte ta mbante disi të fshehtë identitetin e tij si Mesia i Izraelit, mbreti mbi mbretër, Zot mbi Zotër. Pse? Sepse ai donte t'i mësonte popullit rreth një tjetër aspekti të veprës së Mesias. Sepse shikoni këtu. Mesia kishte dy qëllime të ndara. Problemi ishte që njerëzit po fokusoheshin vetëm tek qëllimi i tij i fundit, pra për të vendosur mbretërinë e Perëndis. Por nuk është shumë e urtë të vendosësh mbretërinë e Perëndis pa i përgatitur më parë njerëzit për atë mbretëri. Prandaj ai donte t'u zbulonte dhe kjo ishte edhe një pjesë e mirë e mësimeve të tij. Siç do ta zbulojmë edhe ne gjatë javëve dhe muajve në vazhdim, që mësimet e tij ishin për të nxjerrë në pa veprën fillestare të Mesias, dhe kjo ishte që t'i përgatiste njerëzit për faljen e mëkateve. Shikoni përsëri vargun 23. Pastaj, pasi e paralajmëroi rreptësisht ose i urdhëroi rreptësisht, menjëherë e nxori jashtë, duke i thënë: "Ruhu, se i tregon gjë ndokujt, por shko, paraqitu te prifti dhe ofro për pastrimin tënd." Tani, një pjesë tjetër e rëndësishme që shohim rreth Mesias është që ai nuk erdhi që ta ndryshojë fjalën e Perëndis. Ai nuk erdhi as pak për të inauguruar një fe të re. Ai erdhi për të kthyer njerëzit mbrapa tek e vërteta dhe tek autoriteti i shkrimit. Dhe një nga vendet më të mira për të kuptuar karakterin e Perëndis, qëllimet e Perëndis, thirrjen e Perëndis në jetën tonë është në atë që ne e quajmë Torat Moshej, pra ligji i Mojsiut. Prandaj ai donte që ky person të mos shpallte se si ishte pastruar, se kush e kishte pastruar, por thjesht si një dëshmi. Kjo është pikërisht ajo që thuhet në këtë varg. Shko, paraqitu te prifti, si çfarë? Siç ka urdhëruar Mojsiu, që do të thotë ligji i Mojsiut, si një dëshmi për ta, me qëllim për të njoftuar ata që diçka po ndodh, që Perëndia po lëviz. Ai po lëviz dhe vazhdon të lëviz në të njëjtën mënyrë që ka bërë përgjatë gjithë historisë së Izraelit sipas fjalës së Perëndis. Mos prisni kurrë që Perëndia të bëjë diçka që nuk është në fjalën e tij, që nuk gjendet në të vërtetën e tij profetike. Për ta përmbyllur, le të shohim vargun tonë të fundit për studimin e sotëm, që është vargu i fundit i këtij kapitulli të parë. Vargu 25. Por ai, pasi doli, filloi të shpallë dhe të përhap fort. Kush është ai këtu? Jo Mesia, por është burri që u pastrua nga lebra. Tani, nga njëra anë, mund ta kuptojmë këtë që bëri ai dhe ta shohim si shembull për ne. Dua të them, Mesia sapo kishte vepruar në jetën e tij, kishte sjell restaurim, dhe në vend që të fokusohet tek aspekti ceremonial dhe ritual për të shkuar te prifti dhe për të kaluar përmes formaliteteve për të qenë i shpallur i pastër për tyre, ai thjesht ishte kaq i mahnitur, i befasuar nga vepra Perëndis në jetën e tij, saqë nuk mund të mos e ndante atë gjë me të tjerët. Dhe nëse e shikoni me kujdes, nëse lexoni siç duhet tekstin në gjuhën greke, ai jo thjesht të shpallë, por thuhet që ai e përhapi, e dokumentoi, që fjalë për fjalë do të thotë e botoi, k, fjalën. Dhe fjala këtu për fjalën ka të bëjë me të vërtetën e Perëndis. Ai e botoi, pra e shkroi. Pse? Tani, kur themi diçka njerëzit e dëgjojnë në atë moment. Por nëse e shkruajmë, atëherë ajo gjëruhet nga brezi në brez. Dhe shohim këtu një të vërtetë shumë të rëndësishme. Ata që kanë përjetuar veprën e Mesias në jetën e tyre, do të duan të kenë ndikim jo thjesht tek miqtë e tyre, fëmijët e tyre, jo vetëm në brezin e tyre, por edhe në brezat që do të vinë. Dhe kjo është pikrisht ajo që bëri ky njeri. Por problemi është që fiks ajo që Mesia nuk donte të ndodhte, ajo ndodhi. Dhe çfarë ishte ajo? Le të shohim së bashku në mes të vargut 45. Ai e shpalli, e shkroi, e ndau me çdo që mund ta ndante. Dhe me qëra fjala, nëse ne kemi përjetuar shpëtimin, a nuk duhet të bëjmë edhe ne të njëjtën gjë? Por si rrjedhoi e kësaj, pasoja ishte që ai nuk mund ta shfaqte veten dhe nuk mund të hynte më haptës në qytet. Dhe çfarë bëri? Mesia bëri këtë. Ai qëndronte përjashta. Dhe përsëri këtu përmendet, qëndronte përjashta në përvende të vetmuara. Tani, ju që do të mendoni që nëse dikush dëshiron të shpallë të vërtetën, sepse mbani mend që ai sapo tha, unë për këtë kam ardhur në këtë botë. Pse? Për të predikuar të vërtetën. Kjo është arsyeja që ai u dërgua. Por tani, për shkak të popularitetit dhe famës që mori si supozuari mbret mbi mbretër, ai nuk mund të shkojë dot askund dhe nuk mund të tregojë njerëzve të vërtetën se si të jenë gati për mbretërinë. Kështu, ai shkon në shkretë të tjerë. Por përsëri, shohim atë vajosje tek ai. Pse? Le të shohim pjesën e fundit të vargut 45. Dhe nga çdo anë erdhën tek ai. Kur keni të vërtetën dhe jetoni sipas të vërtetës, dhe ajo e vërtetë qëndronë ju, me anë të frymës së shenjtë, atëherë Perëndia do të sjellë tek ju atë që ju mund t'i pajisni, që ju mund t'i mësoni dhe që mund t'i fuqizoni të tjerët me të njëjtën gjë që edhe ju morët nga Mesia Yeshua. Koha jon për sot mbaroi. Shihemi erën e ardhshme kur të vazhdojmë të ngulmojmë nga Marku, kapitulli 2.

Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën originale.

10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirënjohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste e të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti je në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndisë dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

0: ndaj kontakt.
1: Nëse do të kthehemi në kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar. Dhe

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjet ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, cilat ne vetë kemi, për cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjat të jemi bitë shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Whatever it can be, the run of fame bashkëpunim me One Church Music prezantuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikërinë e Perëndisë në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit We The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është e veçantë në interpretim, në melodi, edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA, që ndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndrua me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajt parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me këdhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një dhe në ton, ku vetëm përëndia mund të ndërhyj.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për 16 vazhdim muzikë zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks. Ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship, kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

Rikthyen të Oceans, Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike, si Let the Church Sing.

Let the Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqëroi në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë titulluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqëroi në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, ju shëndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni Hirit, ku mund të gjejmë shërim.
1: Again, back in the same place I've been so many times. Here I am again.

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Steve Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words will sing forever. Fjalët që do të këndojmë për gjithmonë qëndruat me këngën e prezantuar nga Sif Shluter. Ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinorës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha t'ju përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: kthurje.
1: Njuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag kthurje.
1: Njuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag kthurje.
1: Kthurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Programi sotëm paraqet një vepër klasike të letërsisë angleze. Bëhet fjalë për veprën Romeo dhe Julieta nga William Shakespeare.
3: Historia zëfill para shumë vitesh. Ajo bën fjalë për dy të rinj, Romeon dhe Julietën, të cilët bien kokë këmbë në dashuri. Por familjet e tyre urrejnë njëra tjetrën, madje ndonjëherë burrat nga këto dy familje përleshen në rrugë.
2: Ndërsa historia fillon të shpaloset, Romeo dhe Julieta nuk janë takuar asnjëherë. Prindrit e Julietës organizojnë një festë në shtëpinë e tyre. Romeo me shokët e tij dëgjojnë për këtë festë dhe vendosin t'i bashkohen asaj. Por ata vishën në mënyrë që të mos njihen se kush janë. Kur arrin, aty ka muzikë dhe ushqim, dhe familja e Julietës dhe miqtë e tyre po vallëzojnë dhe po bisedojnë. Ata nuk e kuptojnë që në shtëpinë e tyre ka edhe të panjohur.
3: Gjatë festës, Romeo shikon Julietën nga skaj tjetër i dhomës dhe i pëlqen dhe tërhiqet prej saj. Ai thot: "S'kam parë kur bukurinë të vërtet deri më këtë natë."
2: Ai nuk e di se kush është ajo, por shkon të flasë me të dhe zbulon se edhe ajo tërhiqet prej tij. Ata po bien në dashuri. Megjithatë, pasi Romeo largohet nga shtëpia, Julieta zbulon se kush është Romeo në të vërtetë. Ajo trunditet shumë sepse zbulon se ka rënë dashuri me birin armikut më të madh të babait të saj. Dashuria ime e vetme dal nga urrejtja ime e vetme.
3: Por Julieta dhe Romeo kanë rënë kaq shumë në dashuri saqë nuk e ndjejnë urrejtjen e thellë që ndan familjet e tyre. Ata nuk mund t'i tregojnë prindërve për këtë dashuri dhe nuk mund të takohen kurrë përveç se fshehurazi. Po atë natë, Romeo ka përcen murin rrethues të shtëpisë së Julietës, fshihet dhe pret derisa ajo të dalë në dritare. Kur ajo shfaqet, ai mendon se është po aq e bukur sa dielli kur lind në mëngjes. Është lindja dhe Julieta është dielli.
2: Ai e vështron. Ajo duket e trishtuar, duke qëndruar me kokën të zhytur në duart e saj. Ja si pret faqja mbi dorën e saj. As si kur të isha dorashk në atë dorë e të prekja faqen e saj.
3: Pastaj e dëgjon ndërsa flet me veten e saj. Ajo thot se ajo do Romeon, kështu që emri i familjes së tij nuk duhet të jetë problem. Ç'është një emër? Ato që e quajmë Trëndafil, edhe me një emër tjetër do të kishte po atë arom.
2: Romeo del nga vendi ku fshihej dhe i flet Julietës. Ai thot asaj se nëse ajo donte, ai mund ta ndryshonte mbi emrin e tij. Ajo është e tronditur që Romeo ka vënë jetën e tij në rrezik, duke u gjendur në pronën e familjes së saj, por ajo kupton se sa shumë e do ai atë.
3: Të dyja kuptojnë rrezikun ku ndodhen, kur gjithashtu e dinë se sa e fortë është dashuria e tyre për njëri tjetrin, kështu vendosin të takohen me priftin e tyre, frat Laurencin, dhe i kërkojnë atij t'i martojë fshehurazi në kishë, pa e ditur familjet e tyre. Mëngjesin tjetër ata martohen. Romeo dhe Julieta bashkohen si burr dhe grua, por grindjet e familjeve vazhdojnë.
2: Merkuti, miku i ngushtë i Romeos, sulmohet në rrugë nga Tibalti, i cili është kushëriri i Julietës. Romeo hyn për të ndarë sherrin, por Tibalti e vret Merkutin me shpatë. Në zemërim e sipër, Romeo vret Tibalit dhe duke ditur që do të arrestohet, ai arratiset dhe fshihet në kishën e frat Laurencit.
3: Frat Laurenci sugjeron Romeos të shkojë në një qytet tjetër dhe i premton se do t'i dërgoj fjalë rreth gjërave që po ndodhin në vend. Frat Laurenci shpreson t'i kërkoj princit të qytetit të tyre ta falë Romeon në mënyrë që ai të kthehet tek Julieta, e cila nuk rresh së qari. Familja e saj mendon se Julieta qan për vdekjen e Tibaltit, kushuririt të saj. Në fakt, ajo po qan për shkak se bashkëshorti të saj të fshehtë, me të cilin sapo u martua, ju deshte arratisej.
2: Më pas i ati i tregon asaj diçka, të cilën kishte kohë që e planifikonte. Ai do që ajo të martohet me një njeri të rëndësishëm, mikun e tij, që quhet Paris. Ajo e kundërshton me forcë, por i ati nuk e pranon jonë e saj. Ai insiston që shumë shpejt ajo do të martohet me Parisin. Julieta nuk mund t'i tërgoj se tashmë ajo është e martuar me Romeon. Ajo shkon me vrap tek frat Laurenci dhe i tregon atij rreth këtij problemi të madh, që i ka dalë dhe i kërkon ndihmë. Ai i jep pasaj një ilaç të veçantë, të cilin kur ajo ta pi, do ta vërë në një gjumë të thellë për gati 2 ditë. Dhe ajo do duket sikur ka vdekur.
3: Ajo kthehet në shtëpi dhe duket se bie dakord me urdhrin e atit të saj për të martuar me Parisin. Një natë para dasmës, ajo pi ilaçin që i dha frat Laurenci dhe mëngjesin tjetër ajo nuk zgjohet. Të gjithë besojnë se ka vdekur dhe në vend të dasmës do të ketë një funeral. Julieta vendoset në një varr të madh ku të gjithë familjarët e saj janë varrosur.
2: Frat Laurenci dërgon një lajmëtar tek Romeo për t'i treguar për planin e tij dhe e therre që të kthehet. Në mesazh i thot se do të shkojnë së bashku tek varri dhe kur Julieta të zgjohet nga gjumi i saj thellë, ata do të jenë aty. Kështu të dy të rinjtë të dashuruar mund t'ja mbathin diku së bashku e të fillojnë një jetë të re larg qytetit dhe larg urrejtjes midis familjeve të tyre.
3: Por jo të gjitha gjërat shkojnë sipas planit të frat Laurencit. Lajmëtari i tij nuk e arrin dot Romeon, i cili dëgjon për lajmin tragjik që Julieta ka vdekur dhe po varroset. Ai është shumë i mërzitur dhe vendos që nuk do të jetojë më pa Julietën. Prandaj, blen një helm të fortë dhe fshehurazi kthehet në qytet dhe direkt e tek varri. Hyn brenda dhe e gjen Julietën të shtrirë dhe ashtu si gjithë të tjerët, edhe ai mendon se ajo ka vdekur dhe i thot se nuk do ta lërë. Do të rri me ty në këtë pallat të errët dhe kurrë më nuk do të të lë. Këtu do të qëndroj.
2: Ai pi helmin që kishte marrë me vete dhe vdes. Pas pak Julieta zgjohet nga gjumi i saj thellë dhe gjen trupin e vdekur të Romeos pranë saj. Ç'është kjo? Një shishe e mbyllur në duart e të dashurit tim? O me helm pas ka ardhur fundi i tij i përjetshëm.
3: Ajo shikon se mos ka ngelur në një pik helm që ta pi, por nuk ka ngelur as një pik. Shishja është bosh, prandaj ajo merr thikën e Romeos dhe vret veten.
2: Princi dhe prindërit e Romeos dhe Julietës thirrën të vinë dhe i kërkojnë frat Laurencit të shpjegoj se çka ngjarë. Kjo ngjarje tragjike i bën prindërit të kuptojnë se sa e dëmshme është urrejtja e tyre. Ata premtojnë që në të ardhmen të jenë vëllezër dhe jo armiq. Ata shohin se ishte pikërisht urrejtja e tyre që çoi në vdekjen e fëmijëve të tyre, të shtrirë të dy në varr.
3: Princi e përshkruan fundin tragjik të historisë me fjalët e fundit të shfaqjes. Kur më parë s'ka pasur një fatkeqësi si kjo, se sa historia e Julietës dhe e Romeos.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
4: Kur bota thot, do rrëzohu, shpresa përgjigjet, provoje përsëri.

Dashur dëgjues të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi Sipas Fjalës. Në shkrimet e shejta na treguohet arsyeja përfundimtare e krijimit të njerëzit. Perëndia vendosi të bëjë dikë të kalibrit të tij, klasës së tij dhe autoritetit të tij. Faktet tregojnë që njeriu është krijesa e përsosur e Perëndisë. Truri i njeriut është i përbërë nga më shumë se 100 miliard qeliza, të cila mbi 50.000 lidhje neuronesh me qelizat e tjera të trurit. Kjo strukturë pranon mbi 100 milion sinjale të ndryshme nga tërë trupi çdo sekond. Nëse ne do të mësonim diçka të re çdo sekond të jetës tonë, do të na duheshin 3 milion vjet që të shfrytëzonim plotësisht kapacitetin e trurit. Njeriu është reflektimi kryesor i personit të Perëndisë. Ai nuk është Perëndi, por u krijua sipas shëmbulltyrës së tij. Fjala në hebrejisht do të thotë përfaqësues dhe figurë.

0: i Perëndis. Fjala ngjajshmëri do të thotë ti përngjash ose ti jesh modeli i ngjajshëm me originalin. Tek zënafilla, të dashur dëgjues, e kemi ku thot pastaj Perëndia tha le të bëjmë njeriu sipas shëmbulltyrës sonë dhe ne ngjasim me ne. Dhe të ushtroj sundimin e tij mbi peshqit e detit, mbi zogjt e malit, mbi kafshët dhe mbi gjithë duken, mbi gjithë rreshtanorët që zvarriten mbi dhej. Kështu pra, Perëndia krijoi njeriu sipas shëmbulltyrës së tij, krijoi mashkull dhe femër. Dhe Perëndia i bekoi ata dhe u tha atyre të jenë të frytshëm, të shumëzohen, të mbushin tokën dhe të nënshtrojnë e sundojnë mbi gjithçka që është në tokë. Këtu, ne të dashur dëgjues, shikojmë qëllimin dhe funksionin. Njeriu është thirrur të jetë i frytshëm. Ai është krijuar të shumëzohet, duke bërë fëmijë. Ai është krijuar të marrë sundim mbi dhe autoritet mbi tërë tokën. Ai është krijuar që të ushqehet me çdo frut, barishte të gjelbër, kafsh e shpend. Zënafilla 1:29-30. Megjithatë, ne nuk shikojmë vetëm funksionin dhe qëllimin e njeriut. Ne shikojmë edhe esencën e tij. Çfarë është njeriu në vetë qenien e tij? Ashtu siç e përmendëm tashmë, njeriu është krijuar sipas shëmbulltyrës së tij, që në hebraisht do thotë përfaqësues dhe figura e Perëndisë. Zënafilla 2:7 thotë: "Atëherë Zoti Perëndi formoi njeriu nga pluri i tokës, i fryu në vrimat e hundës një frym jete." Fjala frym këtu do të thotë një shpërthim i fortë dhe jetësor i frymëzimit të jetës finore. Perëndia nuk e bëri këtë me lopt, me zogjt ose me bamjet, por me njeriu. Njeriu është një krijesë veçantë. Ai është krijesa sipas shëmbulltyrës dhe krahasës së Zotit. Ai mund të marrë vendime të arsyeshme në lidhje me ekzistencën e tij të përditshme. Fryma e tij është e gjallë për Zotin dhe ai ka bashkësi të përditshme me të. Ball për ball me Zotin e shajt. Kjo u bë pa ndonjë ndjenjë turpi, pa përshtatshmërie ose inferioriteti. Jeta në atë kopsht ishte shumë normale. Zënafilla 2:16, pasaj 19-25, thotë kështu: "Dhe Zoti Perëndi urdhëroi njeriu duke i thënë: Halirish nga çdo pemë e kopshtit, por mos ha nga pema njohës të së mirës dhe të së keqes, sepse ditën që do të hash prej saj, dhe Zoti Perëndi formoi nga dheu tër kafshët e fushës dhe tër zogjt e qellit dhe i qoi te njeriu për të parë se si do t'i quante, dhe ashtu si njeriu t'i quante qenjet e gjalla, ai do të ishte emri tyre." Vargu 20. "Por për njeriu nuk u gjend asnjë ndime përshtatshme për të. Atëherë Perëndia mori një nga brinjët e tij, Adamit, dhe e formoi një grua të dhe e çoi te njeriu. Dhe njeriu tha: Kjo tashmë është kocka kockave të mia dhe mishi i mishit tim. Ajo do të quhet grua sepse është nxjerr nga burri." Dhe për këtë arsye burri do të braktisë baban dhe nënën e tij dhe të bashkohet me gruan e tij dhe do të jenë një mish i vetëm. Te njeriu dhe gruaja e tij ishin të dy lakuriç dhe nuk kishin turp prej kësaj. Dashur, janë disa gjëra që duhet të shikojmë këtu. Perëndia vendos Adamin në kopsht, që të kujdeset për të dhe i jep disa detyra të holësishme. Kjo tregon që ekziston një linjë qartë komunikimi mes Zotit dhe Adamit. Pasaj Perëndia i tha, në fakt, Adamit autoritet që të emëronte secilën krijesë. Merrni pak me mend, çfarë inteligjence duhet këtë pasur kur shikoj të gjitha kafshët një nga një, të gjitha gjinitë e miliona kafshëve dhe shpendëve, dhe të jepte atyre emra të cilat do të përshtateshin. Dhe jo vetëm kaq, por shkrimet e shenjta na thonë që Perëndia i solli këto kafshë tek Adamit që t'i shikonte se si do t'i quante. Pra kjo është një shenjë e atmosferës shoqërore dhe një bashkëveprimi të kujdesshëm me besim dhe sigurisht edhe sa humor. Shikoni disa nga kafshët që Perëndia i solli tek Adami. A mendoni se shpreha e fytyrës së Adamit nuk ndryshoi fare nga bija kur Perëndia i solli një potamin, është kafsh nga Afrika Jugore, që ka një humb të gjatë dhe një gjuhë të gjatë e cila ha insektet, platypusin, qelpsin dhe fergjatin. Jam I sigurt që duhet kem pasur të qeshura kur Adami I ka takuar për herë të parë këto kafsh.
1: Bashkë me manitjet nga detajet krijuese të ndërlikuara dhe madhështore të Perëndis, Adami pa shumë mrekulli. Ai ishte mune mes të kësaj gjëje me një Perëndi plot dashuri, të gjithë pushtetshëm dhe të plot fuqishëm, të cilit ja besoj ati tokën që ai vetë e krijoi. Dhe jo vetëm kaq, por Adami eci në urtësinë dhe kuptimin e Perëndis, ndërsa kishte bashkësi të përditshme me të. Kur Perëndia krijoi Evën, Adami e kuptoi që ajo ishte ndryshe nga luanet, tigrat ose arinjët, të cilët I kishte vëzhguar më parë. Ai më njëherë kuptoi përmes njohjes së Zotit që kjo grua ishte e klasës dhe llojit të tij. Ai tha, ajo tashmë është kockë e kockave të mia dhe mishi I mishit tim. Pra ajo është si unë dhe jo vetëm kaq, por unë e dëshiroj atë. Këtë gjem tek fjala bashkohet. Adami e dinte që do të bashkohej me të, domethënë që do të kërkonte shumë për ta gjetur dhe pasaj ta merrte e të qëndronte me të. Ai u bashkua me një grua, jo me një burr, jo shumë e rëndësishme të dashur dëgjues. Dhe ajo u bë gruaja e tij në njëjës dhe jo shumës, pra një grua. Pra një grua, jo disa. Adami gjithashtu kishte një ori si të ketë një familje të shëndetshme. Shumë interesant, sepse Adami ishte njeriu I parë I krijuar nga vetë Zoti dhe nuk ishte baba ose nën që të thoshte se tani tutje një burr do ta lë baban dhe nënën e tij të bashkohet me gruan e tij. Pra Zoti kishte edhe një ori nga bisedat të shumta që kishte bërë me Zotin në kopsht e kishte këtë një ori të mëdha. Pra njeriu duhet të largohet nga shtëpia dhe të fillojë një familje autonome dhe të bëhet një së bashku me gruan e tij. Pra në atë kohë Adami nuk kishte as baba as nën. Ku mori Adami kuptimin e kësaj? Duke u shoqëruar me Zotin, pra, e thash edhe një herë. Gjithashtu le të vëmë re se ata ishin lakuriç. Dhe nuk ishin turp për këtë. Shumë interesant, nuk ishin turp për këtë. Ishin duke folur lakuriç me Perëndinë e shenjtë dhe nuk kishin asnjë ndjesi turpi apo pa përshtatshmërie. Pas rënjes së Adamit dhe Evës, ne shikojmë diçka shumë tragjike. Te Zenafila 3, vargu 8 thuhet: "Pastaj dëgjuam zërin e Zotit Perëndi që shëtiste në kopsht në fladin e ditës, dhe njeriu e gruaja e tij u fshehen nga prania e Zotit Perëndi midis pemëve të kopshtit." Me sa duket, Perëndia shëtiste në mesin e tyre dhe kjo nuk ishte diçka pasakont. Ishim mësuar, e tregon diçka që ka ndodhur çdo ditë. Duke si kur çdo ditë Perëndia vinte në praninë e tij dhe fliste me Adamin dhe me Evën. Pra, vini re të dashur dëgjues që ata u fshehen nga prania e Zotit, diçka ka ndodhur. Kjo do të thotë që Perëndia personalisht eci midis tyre dhe përdit kishte një miqësi të ëmbël me Adamin dhe Evën. Pra, ekzistonte një lidhje e madhe e një miqësie të pandërprerë midis Perëndisë dhe Adamit dhe Evës në nivelin frymor, në nivelin intelektual, në nivelin emocional dhe atë fizik. Prandaj ky ishte qëllimi për ekzistencën e njerëzit. Ai ishte objekti I dizajnit madhështor të Perëndisë. Ai ishte gëzimi më I madh I Perëndisë, ishte kënaqësi për Perëndin që t'ia dorëzonte me bujari krijesën e tij, njerëzit dhe t'i jepte atij sundimin mbi të. Mirpo gëzimi më I madh për Perëndin ishte intimiteti I marrëdhënies që ai kishte me Adamin dhe Evën. Kjo ishte e mundshme për shkak të vlerës së brendshme të asaj që Adami dhe Eva kishin. Ta ishin bërë si Perëndia. Ata mund të komunikonin në një nivel me Perëndin që duke I pa fund. Sigurisht që nga pema njohjes të së mirës dhe të së keqes, Perëndia do t'i mësonte ata në lidhje më të mirë dhe të keqen, por Perëndia po zhvillonte një marrëdhënie të shëndetshme, të fortë dhe të plotë. Perëndia do të kishte mësuar sekretet e universit. Ata ishin në rrugë e sipër drejt asaj dhe jeta ishte e mirë. Kopshti ishte I mrekullueshëm. Marrëdhënia atyre me Zotin ishte e mirë. Atyre nuk u mungonte asnjë gjë, as nga ushqimi, as nga shoqëria, as nga hareja, as nga gëzimi, ata nuk ishin smundje, ata nuk ishin vuajtje, ata nuk ishin thera, nuk ishin garbisar, nuk ishin kafë që vrisnin njëra tjetrën, nuk ishte njeri, nuk ishte Adami dhe Eva as një instikt për të vrarë një kafsh apo një shpes, ata përjetonin në harmoni me vetë krijesën, me vetë krijusin, por të dashë dhe gjuhës ne edhim se diçka ndodhi. Diçka ndodhi që vodhi të gjithë atë se çfarë përmendët deri tani, dhe duke lejuar që kjo të ndodhë, në fakt, preku çdo gjenerat që vjen pas tyre, brez pas brezi. Mjellosi, mëkatoi, bëri që gjithçka që ishte në atë vend, duke përfshirë vet trupin e njeriut, duke përfshirë vet marrëdhënien e njeriut me Perëndin, të ndërpritej, të korruptohej, të vinte smundja, të vinte vdekja, të fillonte armiqësia, të fillonte gjuetia në kuptimin e vrasjes së njëri tjetrit. Pra, të dashur dëgjues, vetëm një përgjigje e shkurtër, me një fjali shumë të shkurtër, mund ta përmbledh të gjitha atë se çfarë jam duke thënë këtu në fund, dhe është që Satani hyn dhe i bind ata që të bëheshin atë, pra të bëheshin ata që tashme ishin. Pra, Satani po gënjente me gënjeshtrat e ti, se në momentin që ata do të hanin nga pema e njohi së të mirës dhe të së keqes, të bëheshin si Perëndi, në fakt i gënjej ata, sepse ata tashme ishin në shëmbëlltyr e në ngjasim të Perëndis. Pra, cilin zë po dëgjon sot? Zërin e kujt po dëgjon sot? Kush po të flet në jetën tënde? Kush po ndikon në vendimet e tua? Kush po ndikon në vendimet e marrëdhëniet tua me Zotin, por edhe me të tjerë? Të dashur dëgjues, ju ftoj fort që sot të dëgjoni këtë program, dhe pasaj edhe të ejtën të dëgjojmë pjesën tjetër të këtij programi, për shkak se dhe jemi mësime të cilat më të vërtet mund të na transformojnë jetën tonë.

0: Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Lurida Dimushi dhe së bashku me grupin ton të xhirimeve sot ndodhemi në ambientet e klinikës dermatologjike estetike Brand për të bërë një intervistë me doktoresh Blerta Gjoni, doktoresh shkencave mjekësore, mjeke dermatologe pranë klinikës së saj private dermatologjike estetike Brand. Sot me doktoresh Blertën do të diskutojmë dermatitin iritativ të dorës. Përshëndetje doktoresh Blerta.
1: Përshëndetje.
0: Sot do të flasim për dermatitin iritativ të dorës. Së pari mund t'i tregoni të leshikuesve tan çfarë është ky dermatit?
1: Nga vetë fjala iritativ është dermatit ngacmues. Shprehje që lëkura bën nga ngacmimi i faktorit të jashtëm, kryesisht nga ato që vënë në kontakt me lëkurën e dorës. Edhe lëkura reagon me atë eritemën, me kruarje, mund shfaqë shenja të tjera më acaruese, më agravuese nëse përsëri e fut në agresivitet, pra e irriton një lëndë që nuk e pranon dora, e menjëherë shfaq një reagim, sepse po ta themi që është e duart, është më e shpeshtë si kategori që ne shohim te pacientët. Pasi ne mund të kemi dermatitë iritative edhe në zona tjera, vetëm nga lënda zonale aty ku e përdor. Por duke qenë se te duart e shohim pak më të shpeshtë, edhe tematikën po e trajtojmë vetëm për dermatitin iritativ. Faktorët që e nxisin dhe që e ngarkojnë,
0: duam edhe shkaktarët dhe faktorët.
1: Po, shkaktarët janë të ndryshëm. Mund të jenë nga ato që në një farë mënyrë ti e vën në vështirësi një dorë, kryesisht nga lëndët, nga detergjentët, që në një farë mënyrë dora nuk arrin dot ta pranojë si diçka që duhet ta ketë në kontakt. Pra dermatitet të tilla e tregojnë
0: nga kontakti me lëndë
1: agresive, me lëndë alergjike, me lëndë që në një farë mënyrë kanë gjyrus, me lëndë që kanë aromatizues, me lëndë që në një farë mënyrë janë edhe konservante. Pra, po të fokusohemi te këto dhe në pyetësor në anamnezën që bëjmë ne pacientit, orientohemi cili ka qenë shkaktari. Pra, në shkaktarin vetëm në pyetësor. Pastaj shkaktarët e mirëfillt që si, kush e ka shkaktuar janë ekzaminimet që i kërkohen nga mjeku dermatolog, por edhe nga mjekët alergolog. Pasi këto sëmundje shikojnë edhe mjekët alergolog, duke qenë se është një alergji e dorës nga faktorët që e kanë shkaktuar të jashtëm, sepse vetëm faktorët e jashtëm shfaqin një dermatit iritativ ose një ngacmues tek duart.
0: Cilat janë shenjat tipike të dermatitit iritativ të dorës?
1: Menjëherë lëkura reagon me një skuqje, me një eritem dhe me kruarje. Shenja e parë fillestare. Nëse pacientet e lë sepse realisht nuk i duket diçka e rëndësishme, situata mund vit të agravohet. Do të thotë që ajo eritem për momentin mund të largohet nga larja dhe koha që ti nuk e vë përsëri në ngarkesa ose e ke futur në të njëjtën shkaktar që e ka shkaktuar, atëherë ajo eritem bëhet fikse.
0: Pra në momentin që nuk përdoret më ky shkaktar, dora në një farë mënyrë son një rigjenerim.
1: Rikthehet në normalitet pa pas arsye në ngacmime që ka ndodhur nga faktori jashtë. Mund të ketë qenë larsi, mund të ketë qenë kremi mbrojtës, mund të ketë qenë lëndë që prek, pasi një fenomen të tillë ne gjejmë kryesisht te personat që merren me produkte prekse alergjizuese, jo gjithë ju ndodh, por në profesione të ndryshme ne kategorizojmë cili është shkaktari. Dhe po aty ne fokusohemi për të bërë edhe analizat specifike të provave të alergjisë.
0: Pra ju thanë që ky dermatit iritativ i dorës mund të ngatrohet me një alergji. Si e dalloni, cilët janë ekzaminimet që kryeni për të bërë këtë dallim?
1: Mund të ngatrohet më shumë me sëmundjet e mykotike, me format kandidozike, me sëmundje që janë ekzematoze, akoma më genetike, do thënë ka një lloj ngjashmërie. Selektivitetin dhe përcaktimin e diagnozës diferenciale është mjeku specialist që e bën, dhe ekzaminimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ekzaminimet e prova të alergjisë, si në analizat laboratorike të gjakut, si edhe në patch teste që janë ekzaminime më specifike për gjetur cili ka qenë shkaktari, janë jashtëzakonisht të sakt për të dhënë trajtimin e duhur. Dhe duke qenë se në pyetësor ti e pyet çfarë profesioni ka, ajo është jashtëzakonisht domethënëse në orientimin e gjetjes së shkaktarit. Pasi mund të ketë edhe njerëz që nuk janë të kujdesshëm, nuk duan bëjnë edhe duan më njëherë të marrin trajtim pa u futur në ato që ne orientojmë më mirë, pra të gjejmë me laborator cili ka qenë shkaku, gjëja më e mirë,
0: pasi protokolli është më i
1: saktë. Ta kurse ai mund ta ketë profesionale. Kemi të bëjmë
2: me parukjere
1: që janë në preke të shumë lëndëve, që kanë konservantët, kanë gjyrusit, kanë kolore, që në një farë mënyrë ato janë të domosdoshëm të përdorin sepse i kanë të punës tyre. Dhe ne i themi, nuk mund të lërë profesionin për hir të kësaj, por au mund të di të limitoj, ta evitoj, dhe të di cili ka qenë të paktën ajo. Mund të ketë edhe raste që mund përdorin një produkt të dorës, të vendosë kremën, por nuk ja panon. Dhe ajo nuk e kupton se është po ai produkt që mund ta përdori, mund t'ia japë një gjë të tillë. Pra janë shumë faktorë që mund të çojnë drejt një ngacmimi, irritimi. Edhe në profesione të tjera, kryesisht tek profesionet që merren me lëndët e ndërtimit, është jashtëzakonisht i shprehur një diagnozë e tillë. Pasi me kalimin e kohës mund të ndodhë fenomeni që thotë, po un kam punuar një jetë tërë, pse më jep tani? Në atë moment ajo dora nuk e pranon më agresivitetin që po i ndodh gjatë gjithë kohës, pasi e ka bërë fatin mbrojtës, nuk arrin dot ta mbroj dhe realisht ajo shfaq alergjizimin. Pra ngacmim, irritim dhe alergjizim janë pothuajse alternativa të njëjta, simile që rrim te kjo diagnozë. Dhe diagnozë diferenciale ne i vendosim me smundjet e tjera, smundjet mikotike ose smundjet që me predispozitë gjenetike që përsëri ato kërkojnë ekzaminime më specifike. Pra shmjeku që ndanë diagnozën diferenciale dhe orientimin e duhur përsa i përket ekzaminimit.
2: Do me thënë në këtë rast ju keni një bashkëpunim dhe me mjekun alergolog.
1: Po pa tjetër, është janë smundje që alternohen në bashkëpunimi, është shumë e mirë, për si neve orientohem që të bëjë dhe detyrimisht alergologët japin edhe ekzaminimet laboratorike dhe bëjnë prick teste, patch teste specifiket për të ditur cili është shkaktari. Trajtimin pastaj mund ta marrë edhe nga mjek alergolog por të ndërthurur me produktet vendosëse lokale nga mjekët dermatolog.
2: Që si duhet trajtuar dhe si duhet mjekuar një dermatit?
1: Nëse gjëja më mirë është preventiv. Parandalus. Për mos e pas problematika të shprehura të një dermatiti ngacmues të dorës. Në momentin që nuk e bën një pacient i tillë, atëherë do shfaqet diagnozën. Dhe ne detyrimisht në stadin e shfaqjes, në problematika në ankesat që ai shfaq, ne do japim terapinë e dur, që është ndërthur edhe me kremrat emolientët ose me bazë ose jo të kortisonit, por edhe me antihistaminikët oral që mund t'i marrë ose vetëm në darkë ose në bazë të agresivitetit, mund t'i shtohet edhe në mëngjes ose në drekë. Përveç antihistaminikëve, në stadin e një kronicitetit, një dorë që është më acaruar, më kronike dhe më e pamundur, atëherë në protokoll mjekimi jepet edhe kortizonikoterapia. E zgjedhur kjo në mënyrë orale nga goja, do thotë që do ruajmë edhe pjesën e stomakut, pasi siç ka efekte pozitive, nuk duhet shfaqen efekte negative në skemën e trajtimit, ose mund ta bëjmë edhe intramuskulare. Pra, është në bazë të situatës dhe stadit të shfaqjes së kësaj diagnoze tek pacientë të ndryshëm.
2: Sa shpesh duhet të parashet pacientit tek ju kur ka marrë një mjekim, kur do të vi për një rikontroll?
1: E mirë është sa po shfaq një problematikë të tillë, aq më shpejt shikon në përmirësim drejt shërimit. Nëse një pacient e neglizhon ose për arsye të ndryshme aq më bëhet më kronik. Pra është domosdoshëm një terapia e parë dhe rikontrolli, ne kemi si të domosdoshëm shikojmë edhe përmirësimin, pasi jemi ne që i themi cili është edhe terapia e dytë.
2: Ndërmimin e terapisë.
1: Edhe për kujdesja, sepse nuk është thjesht vetëm terapia, por ne i themi që për ta shmangur duhet edhe edukimi shëndetësor, cilët janë shkaktarë që ja kanë dhënë dhe cilët janë edhe të mundura, sepse ai e ka të fushës të profesionit, dhe ne nuk mund t'i themi tani që lërë profesionin për hir të shfaqjes një smundje.
2: Pas një mjekimi ju sigurisht jepni masat parandaluese që ai duhet të përdore.
1: Masa parandaluese, masa për kujdesje, mund ta kërkojmë një rikontroll më një herë nëse i rishfaqet përsëri, pasi nuk ka arsye të jetë kronik. Pa. Pra ne mundohemi ta kapim në momentet e fillimit për të rritur edhe cilësinë e jetës së pacientit që mos jetë një ismur kronik. Kronik është në pavëmendje përsërit pacientëve, ose mos dhënia edhe terapisë përshtatshme nga mjekët. Pra ka raste që edhe neve
2: mos kryerja nga pacienti në mënyrë eksakte e terapisë.
1: Është përfshirë edhe ajo, por ka raste që mund të kërkojë një specifik më të zgjeruar. Pra jo vetëm thjesht në kushte ambulatore ti e shikon, jep një terapi, por mund të kërkojë për të parë edhe nga specialitetet e tjera, pasi thjesht jo vetëm mjek dermatolog alergolog, por mund të kërkoj edhe më gjërë, domethënë mjekimin e specialiteteve të tjera.
2: Doktoresha, Çfarë lloj sëmundjesh të tjera i kapin duart dhe si mund të ju të bëni një diagnozë diferenciale me dermatitin iritativ? Se shpesh në pamje të parë nga pacientët, nga ne që si duke të ngjashme ose të njëjta.
1: E vërtet, ngjashmëria nga pacienti i falet. Dhe diagnozën diferenciale dhe ndarjen e bën mjeku specialist.
2: Në momentin që falet, mjeku do të jetë specialist, pasi shpesh sëmundjet e dermatologjisë janë të vështira për të diagnostikuar.
1: Të vështira, janë të ndërthurura me sëmundje të tjera të brendshme, me sëmundje shoqëruese. Po, nëse ne gjim tek duart një formë kandidozike, duhet shohim formën si është fashur me zgishtave, kryesisht e gjejmë tek persona që vujnë edhe nga diabeti, mund të jenë sinjalet e fillimit ose i thohet edhe bëhet pyetje nëse ai vuan nga një diabet apo jo. Pasi kandidozat janë më të shpeshta tek duart, të shprehura tek format e tek persona që vuajnë nga diabeti. Në persona që nuk kanë fare të bëjnë lidhje me diabetin, mund ta gjejmë të shpeshtë tek ato që përdorin kryesisht ujin e pa tepri ose pa kriter, pra tek pastruese, tek
2: guzhinjere,
1: tek guzhinjere që janë të detyruar të përdorin dhe ta kenë në lagështi të tepër, dhe ato është terren e favorizuese që format kandidozike të shumohen, të dalin në pa dhe të shprehen me problematikat e tjera dhe nuk duhet ngatrohet me sëmundjen e mirëfill që ne e përmendëm më sipër. Mund të kemi sëmundje të tjera të lëkurës siç janë nga kontakti me kafshët, që neve tani i kemi pak më prezente dhe për kujdesemi, kryesisht nga macet dhe nga qenë, dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm të dallojmë një formë e të tjë të myku, tine amanë, kur neve i themi që e ke pranin ose jo të një kafshë shtëpianke apo jo.
2: Dhe edhe kur kafshë është vaksinuar?
1: Në vaksinë është terminologji që përdoret për vaksinat dhe të fitoj një sistem imunitar. Në kontaktin që ti ke pranin e një kandidoze që gjendet tek qimet e kafshve, nuk është se vaksinohen. Dhe ka shumë që vinë, po unë e kam të vaksinuar dhe detyrimisht pse duhet ta heq unë kafshën ose të mos ke mundësi në kontakt sepse më ka shfaqur një sëmundje. Por që të jemi më të qartë me pacientin, ne qëmë për ekzaminim mikrobiologik që detyrimisht të dalë ose jo prania e kandidës dhe në bazë të asaj që del, ne japim edhe terapinë e duhur. Mund ta gjejmë edhe tek personat që merren me kafshë që jo vetëm thjesht janë qeni macja, por edhe nga ato që janë tek lopër që merren me mielin e tyre,
2: me blegtori
1: ose edhe te personat që kanë tregtarët e mishit. Pra janë ca gjëra që duhet kemi jashtëzakonisht kujdes. Në momentet e shfaqjes së një sëmundje tek duar, pra duhet paraqitet te një mjek specialist, pasi aty ndahet dhe përcaktohet saktësisht një diagnozë, qoftë edhe me terapinë e njëhershme, qoftë edhe me dhënien e diagnozës tjetër. Ka raste që mund të kemi edhe tek moshat e reja, shfaqjen e shenjave të tjera të mungesës së pigmentit të lëkurës, që janë shenja paralajmëruese të një diagnoze krejt tjetër, që ekspozena e parë rrezatimit diellor në një sëmundje të tillë autoimune, siç është vitiligo, e kap në pjesën e duar. Dhe pacienti nuk e kupton fillimisht dhe mund të lërë situatën të pa kontroluar, të pa trajtuar, derisa ajo sëmundje fillon edhe rimerë si përfaqe të tjera dhe bëhet më
2: përhapet,
1: dhe detyrimisht do e trajtosh dhe do t'i thush, ka një ekzaminim tjetër që bëhet në të raste. Pra, tërë këto janë të domosdoshme të informohet populata që të dinë, gjëja më mirë është një kontrol, një vizitë, një mjek specialist, por të përcaktuar diagnozën e tillë. Mund të kesh sëmundje kryesisht tek fëmijët, ne gjejmë edhe vese. Vese do të thotë që janë të detyruar nga ngarkesat e mëdha emocionale të heqin pjesën e kutikulave, pjesën e rreth
2: themin e hanë
1: dhe mund të krijojnë infeksione sekondare, infeksione të natyrës bakteriale, infektohen detyrimisht që do paraqiten. Kemi rastet e shfaqjes së pranisë të tepër të djersës tek adoleshentët dhe prishje struktura lëkurës si krijon si formë pupurzimi, fillimisht pastaj edhe vezikulozë që japin edhe atë kruarjen. Pra, diagnoza të tilla në një eksperiencë të fituar në dermatologji duhet të japen nga një mjek. Dhe për kujdesje sa më shpejt, plus terapia shmang një kronicitet të sëmundjeve që prekin duart.
2: kuptohet një diagnozë vendosur sakt, bën të mundur dhe një mjekim të mirë të smundjes.
1: Mjekim të mirë për kujdesje, po ashtu pasi mund të jenë pacientë që përsëri janë në kontakt me gjëra që mund t'ia rishkaktojnë, por ama e eviton e limiton sa më shumë të jetë mundur, sepse duke qenë se një herë ka dhënë një formë të tillë, ai është më i kujdesshëm,
2: pra nuk do të marrë
1: një terapi të tillë. E kupton. Por mund të ndodhë që mund, me kalimin e kohës viteve nuk është thënë që të ketë pas gjithmonë të njëjtën diagnozë tek duar. Dhe detyrimisht nëse ai gjykon, e shikon që nuk është e njëjta situatë që ka pas para disa viteve, i drejtohet një mjeku, sepse smundjet e lëpurës janë të ndryshme edhe në pjesën e duarve. Nuk është thënë ta kesh nga një irritim, por mund të dalë edhe një sëmundje tjetër. Për shembull, ka edhe rastet e njollave kafe që janë sinjalet e plakjes lëkurës të duar dhe detyrimisht do i thotë që sidomos te moshat e vjetra 60-70 mund të formohen format prekanceroze, që janë keratozat aktinike, dhe ato krijojnë goxha problematika dhe detyrimisht
2: pra dhe këto situata duan vlerësuar.
1: Kemi raste të smundjeve po të shfaqura specifikisht tek duart të personave që nuk e dinë që kanë një tendencë të rritjes së glicemisë, të sheqerit dhe të yndyrë në vetë, dhe format të tilla janë tepër tipike të ngjashme me format të mykut, por është diagnozë krejt tjetër, siç janë granulomat anulare, dhe ato kërkojnë nganjëherë diferencim edhe me biopsi për të ditur se si do e marrë trajtimi dhe cila është më e përshtatshme për ta çuar drejt një përmirësimi.
2: Për sa i përket dermatitit irritativ të dorës, është kjo një smundje ngjitse, sepse shpesh në familje
1: po,
2: të tjerët mund të kenë paksa ndot ose me rak
1: ose ka rolin e rëndësishëm të merret me fëmijët ose mund të jenë persona që e kanë punën në lidhje me dermatitin irritativ. Jo,
2: nuk ka
1: shfaktor që të tregojë që kanë ngjitjen. Thjesht është tregues që dora e personit e pacientit që është shfaq një lloj alergjizimi, një lloj ndjeshmërie nga e jashtme nga produkti që përdoret, nuk ka arsye të jetë ngjitse, nuk mund të jetë.
2: Dhe të sqarojmë edhe një herë të leshikuesit, nëse kjo smundje, ky dermatit kurohet mirë, a mund të përsëritet përsëri?
1: Nëse kurohet mirë, nuk ka arsye përsëritje. Të vetmen mund të ketë përsëritje në momentet e në një përbërës i ingredientit të ri, që mund të avendosi, mund të jetë në larje, në lyrje, në konservante që përdoren të sapunrat, të detergentët, të parfumrat, pra janë disa mund të jetë edhe në vendosja në një e orës, në një orë të re e bizylyve që mundet në distancë të japin një alergjizim. Prandaj çdo gjë që shfaqet në lëkurë, pavarësisht se ka pasur një problem, duhet të vi ta kuptojmë neve, sepse nëse ne bëjmë një anamnezë të mirëfillt, atëherë orientohemi më saktë drejt diagnozës për të pasur terapinë e duhur.
2: Cila është shqetësuria e smundjes? Mund të japë kjo smundje komplikacione?
1: Në përgjithësi nuk kemi parë komplikacione. Nuk kemi pas rastet e një komplikimi, pasi tani janë më të ndërgjeshëm, pacientat të vinë, marrin terapinë e duhur, mund vinë për rikontrole 2-3 herë, pse, por nuk shohim, nuk është smundje që kategorizohet me problematika të mëdha dhe kronicitet. Nuk e kemi një gjë tjetër.
2: Doktoresha, mund na tregoni disa masa parandaluese të lehtësuese kundrejt dermatitit irritativ?
1: Tek unë mund të flas për sa i përket për kujdesjes, siç përdorim kremat e përshtatshëm dhe larset e përshtatshëm për pjesën e fytyrës, po ashtu mund ta prolongarisim në larje, larsi të jetë po ashtu i njëjtë si fytyrës edhe për duar. Kurrësisht larsi që të jetë i butë, ke përbërësit e acideve hialuronik, të vitaminave, të oligoelementeve që të jenë ato që i duan një lëkurë që vënë në vështirësi, qoftë në larjet frekuente të domosdoshme që i ka çdo person.
2: Se mirë, për të përdor kur ne duam të lajmë enët ose duam të lajmë në rob me dorë, mund të vendosë doreza.
1: Me për kujdesje
2: duhet. Ka momente që njeriu duhet larë duart, domethënë kjo është shumë e rëndësishme.
1: Pra, dhe larja e duarve detyrimisht në persona që nuk kanë problematika, okay, lihet me larset frekuente. Në persona që shfaqin një lëkurë të ndjeshme, atëherë themi cili është larsi i përshtatshëm dhe kremi i përkujdesjes që i duhet.
2: Tjetër
1: është një krem për kujdesje për duart në persona që s'kan problematika, sepse ndryshon që në përbërje. Tjetër është një krem me tek persona që kanë shprehur problematika të smundjeve të lëkurës tek duar. Pra në një person i pa probleme mund të përdorë krem duarsh në përkujdesjen e dur. Një person që ka probleme, ndryshon përbërja e kremit në përbërje për ta ribalancuar një lëkurë, sa e nuk mund të rinjë gjithkohon, a i mund të marrë një trajtim një javor dhe në 10 dit. Pjesa e përkujdesjes
2: mbrapa, është përkujdesja
1: mbas mbrapa. Është e ndarë dhe nuk mund të jetë e njëjtë me një person që nuk ka pas probleme asnjëherë. Sepse që aty ti e ndihmon që të mos shfaqet më ose ta ketë formë më të lehtë të rishfaqjes së smundjes ose kronicitetit të një dermatiti ngacmues.
2: Ndërkësh Blerta, ju falenderoj që pranuat ftesën dhe ju uroj punë të mbarë në klinikën tuaj. Faleminderit që bëre pjesë e programit tonë.
1: Ju faleminderit edhe juve.
2: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresh Blerta Gjonin e gjeni pranë klinikës dermatologjike estetike Brand. Klinika ndodhet në rrugën Don Bosco me numër celulari 067-20-69-962. Shpresoj të kemi ndihmuar me informacionin e dhënë.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Tre të rinj nishin miq të ngushtë. Gjatë një udhëtimi në Las Vegas u përfshin në një aksident të rënd me makinë. Matt dhe Cole arritën të mbijetojnë, ndërsa Stevie jo. Ata humbur mikun e tyre më të mirë. E kjo bëri që të dy, si Matt dhe Cole, të lidheshin shumë me njëri tjetrin. Kështu ndodh me miq që u dua të përballojnë tragjedinë së bashku. Ata dilnin së bashku xhiro me biçikletë. Në fund planifikuan edhe udhëtimin më të rëndësishëm. Do të shkonin një fundjavë tek një qytet minier, prej ku më parë ndire ari. Ky qytet ndodhej në shkretë tjerë. Edhe Scott, një mik i tyre, do të bashkohej me ta. Cole tha se udhëtimi ishte një befasi, kishin shkuar deri pranë vendit. Dhe Matt e ngjiti kodrën i pari dhe u zhduk nga sytë tyre, teksa Cole ngjitej në kreshtën e kodrës. Nuk pa asgjë tjetër, veç se një vrim gjigante. E bashkë me Scottin filluan të kërkojnë mikun e tyre. Pastaj kuptuan të vërtetën e tmerrshme. Miku i tyre kishte rënë brenda një tuneli të braktisur. Ishte një tunel pa dalje, i gjatë 237 metra, dhe miku i tyre Matt nuk kishte mbijetuar. Cole tha, e dija se jeta ime do të ndryshonte. Nuk mund përjetosh diçka të tillë, të mbetesh njësoj. Unë mund të ndihesha keq për veten time, mund të fajsoja Zotin, e ndoshta edhe të filloja të pija, por vendosa të bëja diçka. Në moshën 21 vjeçare, Cole mori vendimin që nderonte dy miqtë e tij, Stevin edhe Mattin. Ai do të jetonte një jetë të përditshme. Së pari filloi të ndante dëshminë e tij me kishat dhe shkollat, e më pas u bë drejtues i të rinjve në një kishë. Ai tha: "U zotova mbi jetën e miqve të mi. Nëse të ndija se Perëndia po më thërriste të bëja diçka, nuk do ta lija këtë mundësi të më ikte kot." Njësoj si Pali, tani ai thot: "Unë u kryzova bashkë me Krishtin dhe nuk roj më unë, por Krishti ron në mua. Nuk e di çfarë ka rezervuar Perëndia për të ardhmen e kol, por kur Perëndia ndërhyn në jetën e një personi, kjo ndodh për një qëllim." Atë ka folur ai

0: Dëgjuat fjalin kurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.
1: Dashuro sikur e nesërmja më të mos jetë, dhe nëse vjen, dashuro përsëri.

Emryt është i shenjt. Zoti i mirë dhe mirësia jote vlen për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus. Ne të adhurojmë ty, Atë. Ne të adhurojmë ty, Shpirti i shenjt. I shenjt, i shenjt, i shenjt është Zoti.

0: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
1: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju. Anglishtja për ju.
3: Welcome to Spotlight.
4: Mësoni anglishtën me një metodë të veçantë.

besimi. Si pas shkrimit, besimi është diçka për te mendimeve tona. Me andë besimit, bëjmë atë që jep lavdi Perëndis dhe të regojmë dashurin e ti. Për shëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në Bahu Gati. Si besimtar, dëshirojmë që të ecim me besim dhe të qëndrojmë besnik ndaj Zotit. Por si? Tek Hebrejt 11, gjejmë shembuj konkret të ndjekësve besnik. Ata e treguan besimin e tyre duke bërë atë që besonin. Abeli i ofroi Perëndis një fli më të mirë se Kaini. Me anë të besimit, Noe u ndërtoi arkën. Po ju, si e tregoni besimin tuaj? Nëse duam që t'i pëlqejmë Perëndis, me anë të besimit duhet të bëjmë atë që nderon Zotin. E thënë ndryshe, meditoni mbi shkrimin dhe aplikojeni atë. Filloni që sot, me personin e parë që takoni. Në fund të fundit, Jezusi është shembulli një jete me besim.

0: I'll go.
1: I mean, that's it. It basically starts with like.

0: Hashtag thurje.
1: Një unime vëndet më interesante. Ushqimet më të shishme. Të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një unime biografi të njerëzve të famshëm. Kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Programi sotëm paraqet një vepër klasike të letërsisë angleze. Bëhet fjalë për veprën Romeo dhe Julieta nga William Shakespeare.
3: Historia zëfill para shumë vitesh. Ajo bën fjalë për dy të rinj, Romeon dhe Julietën, të cilët bien kokë këmbë në dashuri. Por familjet e tyre urrejnë njëra tjetrën, madje ndonjëherë burrat nga këto dy familje përleshen në rrugë.
2: Ndërsa historia fillon të shpaloset, Romeo dhe Julieta nuk janë takuar asnjëherë. Prindrit e Julietës organizojnë një fest në shtëpinë e tyre. Romeo me shokët e tij dëgjojnë për këtë fest dhe vendosin t'i bashkohen asaj. Por ata vishin në mënyrë që të mos njihen se kush janë. Kur arrin, aty ka muzikë dhe ushqim, dhe familja e Julietës dhe miqtë e tyre po valzojnë dhe po bisedojnë. Ata nuk e kuptojnë që në shtëpinë e tyre ka edhe të panjohur.
3: Gjatë festës, Romeo shikon Julietën nga skaj tjetër i dhomës dhe i pëlqen dhe tërhiqet prej saj. Ai thot: "S'kam parë kur bukuri të vërtet deri më këtë natë."
2: Ai nuk e di se kush është ajo, por shkon të flas me të dhe zbulon se edhe ajo tërhiqet prej tij. Ata po bie në dashuri. Megjithatë, pasi Romeo largohet nga shtëpia, Julieta zbulon se kush është Romeo në të vërtetë. Ajo trunditet shumë sepse zbulon se ka rënë dashuri me birin armikut më të madh të babait të saj. Dashuria ime e vetme dal nga urrejtja ime e vetme.
3: Por Julieta dhe Romeo kanë rënë kaq shumë në dashuri saqë nuk e ndjejnë urrejtjen e thellë që ndan familjet e tyre. Ata nuk mund t'i tregojnë prindërve për këtë dashuri dhe nuk mund të takohen kur përveç se fshehurazi. Po atë natë, Romeo ka përcen murin rrethues të shtëpisë së Julietës, fshihet dhe pret derisa ajo të dalë në dritare. Kur ajo shfaqet, ai mendon se është po aq e bukur sa dielli kur lind në mëngjes. Është lindja dhe Julieta është dielli.
2: Ai e vështron. Ajo duket e trishtuar, duke qëndruar me kokën të zhytur në duart e saj. Ja si pret faqja mbi dorën e saj. As si kur të isha dorashk në atë dorë e të prekja faqen e saj.
3: Pastaj e dëgjon ndërsa flet me veten e saj. Ajo thot se ajo do Romeon, kështu që emri i familjes së tij nuk duhet të jetë problem. Ç'është një emër? Ato që e quajmë Trëndafil, edhe me një emër tjetër do të kishte po atë arom.
2: Romeo del nga vendi ku fshihej dhe i flet Julietës. Ai thot asaj se nëse ajo donte, ai mund ta ndryshonte mbi emrin e tij. Ajo është e trënditur që Romeo ka vënë jetën e tij në rrezik, duke u gjendur në pronën e familjes së saj, por ajo kupton se sa shumë e do ai atë.
3: Të dy e kuptojnë rrezikun ku ndodhen, kur gjithashtu e dinë se sa e fortë është dashuria e tyre për njëri tjetrin. Kështu vendosin të takohen me priftin e tyre, frat Laurencin, dhe i kërkojnë atij t'i martojë fshehurazi në kish, pa e ditur familjet e tyre. Mëngjesin tjetër ata martohen. Romeo dhe Julieta bashkohen si burr dhe grua, por grindjet e familjeve vazhdojnë.
2: Merkuti, miku i ngushtë i Romeos, sulmohet në rrugë nga Tibalti, i cili është kushëriri i Julietës. Romeo hyn për të ndarë sherrin, por Tibalti e vret Merkutin me shpatë. Në zemërim e sipër, Romeo vret Tibalit dhe duke ditur që do të arrestohet, ai arratiset dhe fshihet në kishën e frat Laurencit.
3: Frat Laurenci sugjeron Romeos të shkojë në një qytet tjetër dhe i premton se do t'i dërgojë fjalë rreth gjërave që po ndodhin në vend. Frat Laurenci shpreson t'i kërkojë princit të qytetit të tyre ta falë Romeon në mënyrë që ai të kthehet tek Julieta, e cila nuk rresh së qari. Familja e saj mendon se Julieta qan për vdekjen e Tibaltit, kushuririt të saj. Në fakt, ajo po qan për shkak se bashkëshorti të saj të fshehtë, me të cilin sapo u martua, ju deshta arratisej.
2: Më pasi ati i tregon asaj diçka, të cilën kishte kohë që e planifikonte. Ai doi që ajo të martohet me një njeri të rëndësishëm, mikun e tij, që quhet Paris. Ajo e kundërshton me forcë, por Jati nuk e pranon jonë e saj. Ai insiston që shumë shpejt ajo do të martohet me Parisin. Julieta nuk mund t'i tërgoj se tashmë ajo është e martuar me Romeon. Ajo shkon me vrap tek frat Laurenci dhe i tregon atij rreth këtij problemi të madh, që i ka dalë dhe i kërkon ndihmë. Ai i jep pasaj një ilaç të veçantë, të cilin kur ajo ta pi, do ta vërë në një gjumë të thellë për gati 2 ditë. Dhe ajo do duket sikur ka vdekur.
3: Ajo kthehet në shtëpi dhe duket se bie dakord me urdhrin e atit të saj për t'u martuar me Parisin. Një natë para dasmës, ajo pi ilaçin që i dha frat Laurenci dhe mëngjesin tjetër ajo nuk zgjohet. Të gjithë besojnë se ka vdekur dhe në vend të dasmës do të ketë një funeral. Julieta vendoset në një varr të madh ku të gjithë familjarët e saj janë varrosur.
2: Frat Laurenci dërgon një lajmëtar tek Romeo për t'i treguar për planin e tij dhe e therret që të kthehet. Në mesazh i thotë se do të shkojnë së bashku tek varri dhe kur Julieta të zgjohet nga gjumi i saj i thellë, ata do të jenë aty. Kështu të dy të rinjtë dashuruar mund t'ja mbathin diku së bashku e të fillojë një jetë të re larg qytetit dhe larg urrejtjes midis familjeve të tyre.
3: Por jo të gjitha gjërat shkojnë sipas planit të frat Laurencit. Lajmëtari i tij nuk e arrin dot Romeon, i cili dëgjon për lajmin tragjik që Julieta ka vdekur dhe po varroset. Ai është shumë i mërzitur dhe vendos që nuk do të jetojë më pa Julietën. Prandaj, blen një helm të fortë dhe fshehurazi kthehet në qytet dhe direkt e tek varri. Hyn brenda dhe e gjen Julietën të shtrirë dhe ashtu si gjithë të tjerët, edhe ai mendon se ajo ka vdekur dhe i thot se nuk do ta lërë. Do të rri me ty në këtë pallat të errët dhe kurrë më nuk do të të lë. Këtu do të qëndroj.
2: Ai pi helmin që kishte marrë me vete dhe vdes. Pas pak Julieta zgjohet nga gjumi i saj i thellë dhe gjen trupin e vdekur të Romeos pranë saj. Ç'është kjo? Një shishe e mbyllur në duart e të dashurit tim? O me helm pas ka ardhur fundi i tij i përjetshëm.
3: Ajo shikon se mos ka ngelur në një pik helm që ta pi, por nuk ka ngelur asnjë pik. Shishja është bosh. Prandaj ajo merr thikën e Romeos dhe vret veten.
2: Princi dhe prindërit e Romeos dhe Julietës thirrën të vinë dhe i kërkojnë frat Laurencit të shpjegoj se çka ngjar. Kjo ngjarje tragjike i bën prindërit të kuptojnë se sa e dëmshme është urrejtja e tyre. Ata premtojnë që në të ardhmen të jenë vëllezër dhe jo armiq. Ata shohin se ishte pikërisht urrejtja e tyre që çoi në vdekjen e fëmijëve të tyre, të shtrirë të dy në varr.
3: Princi e përshkruan fundin tragjik të historisë me fjalët e fundit të shfaqjes. Kur më parë s'ka pasur një fatkeqësi si kjo, se sa historia e Julietës dhe e Romeos.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
0: Po dëgjoni Radio 7 Kosova.
1: 106.
0: 106.

nga hënë të prante në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste e të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj. How?

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëz të tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë të dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, nga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet edhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Dhe sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht të këngës Counting My Blessings.

Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Steve Schlutter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vet kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca e do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, për gjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

Çfarë zoti madhështor që ne besojmë, qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Offer.

Referee KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për të ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikrinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment, një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçanë që të regonë se si edhe në ato situata, në situatat e djemve plank prishës, përëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

0: Ain't nobody but God.
1: If it was up to me, qëndruat me Carrie Underwood në të bashkëpunim të sajt parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me këdhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një të në tonë, ku vetëm përëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Dwayne Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikë zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikur se thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

Kurikthyen të Oceans, Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu, të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear që ndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torrin Wells, një këngë ritmike, si Let the Church Sing.

Le The Church Sing ishte kënga e Torren Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tilluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, që ndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beatity Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë

Dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishterë bashkore. Në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weaves, si ne jemi të shpenguar. Dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zak Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ai ka vendosur t'i japë jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zak Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weaves për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More, qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërse ndalemi te Jeremy Camp, a i sjell një këngë bashk me vajzat e ti këtë herë me Eric Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të ti Bella Camp. A i thot që ka qënë të jetë emocionuar të mund për të sjell të këngë bashk me do dhe vjen e një version akustik interpretuar kesh bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjenë mëshirë.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am again,

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Dhe ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot, dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek këtu pas dinor 17, bashkëdhomi sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: në Radio 7. Radio 7.
1: Mirë se vini në Familia 7 Podcast, këtu në valët e Radio 7, prezentojmë një nga botimet më të reja të shkrimtarit nga Kosova, Gani Memetaj, romanin me titull Lufta e Pengjeve. Gani Memetaj është gazetar, publicist, shkrimtar, dramaturg dhe kinast. Ka lindur në vitin 1955 në Pej dhe është autori 30 veprave letrare, kinematografike e publicistike. Gjithashtu fituesi çmimit letrar Kadare në vitin 2021.
2: Urime, suksese për librin, si ndihesh profesor Ganio në inaugurimin e këti libri ku miqe dhe të ftuar janë bashkuar për promovimin e ti?
3: Është njën e veçantë, dhe më thënë gjithë të inaugurim ose promovimi librit, është sigur një forsh një rej që linë dhe pasaj duhet me kohët edhe duhet kultivohet. Dhe mu me vjen mirë sepse edhe dhe gjej opinioni atyre që kanë lexuar romani, si dhe mësë redaktorët cenzentet dhe opinioni pak me ngritër letrar, po edhe opinioni i lexuzet të cilët shohin, dëgjojnë dhe interesohen për pyetjet, për problemet caktuar të librit ose për diçka që mund t'i provokoj.
2: Romani Lufta e Pengjeve, si erdhi në jetë ky libër? Ai mendimi profesor Zanafilla e parë.
3: Lufta në Jugosllavi ka qenë provokim për gjithë Ballkanin, domethënë është një luftë e veçantë, krejt ndryshe nga lufta të tjera. Unë fillimisht e kam bërë një skenar filmi, me qenë se një kohë gjatë kam qenë drejtor i Kosova Filmit dhe producent filmi, kështu që skenari që tillë e kam përpiluar, duke mbështetur edhe në përvojën time, me qenë se një vjet kam qenë ushtar në ato ambiente ku është zhvilluar lufta, vitin 90 deri 98, edhe kam qenë në ato ambiente ku po ashtu në atë kohë kur isha unë kishte vlime, pasiguri, një përpjekje për shpatalimin e Jugosllavisë, kështu që ishte një inspirim i nisur nga përvoja ime, po edhe nga lufta që mbori hovë në atë kohë. Pastaj atë skenar, me qenë se kisha mundësi ta bëja në Kosova Filmi, ofrova edhe sloven në kroatëve, sepse ata ishin në pikëveshtrim të skenarit tim, ata ishin gatshëm ta bëjnë, edhe pse është film pak i shtrejt për rrethana tonë. Po ndërkohë nuk u morë vesh në Kosovë. Domethënë, këtë ministri i kulturës atëherë nuk kishte ndonjë interesim ose kishin mungesë informacioni për skenarin si tillë, kështu që mbeti pezull. Ndërkohë pastaj e bëra roman, sepse roman është shumë më lehtë, kushton më pak, nuk nevojitin 500.000 ose 1 milion euro sa realisht kushton ai skenar filmi, kështu që e bëra roman. Edhe besoj që doli një diçka interesante, sepse zgjerova pastaj konfliktin nga Slovenia, Barta në Kroaci, Serbi, Bosnia Hercegovina edhe në Kosovë.
2: Profesor, siç e thash në fillim të kësaj interviste gjatë prezantimit, autori mbi 30 veprave të ndryshme. Tani sa herë që boton një libër dhe promovon, emocioni sa vjen e shtohet apo është bërë diçka e zakonshme për ty?
3: Jo, nuk është edhe çështë rutine, sepse çdo herë ka emocione të reja, pritje të reja, edhe disi e pret me një lloj drithërimi, çfarë do të thuhet për të, si do ta presin, a do të ketë interesim apo do të jenë njerëz me shpërfillje të të ashojnë këtë gjë, kështë që gjithë herë më interesën dhe gjithë herë pres ndryshën nga herë të kaluara.
2: Po, na tregove që Lufta e Pengjeve tregon për rrëfimin e ngjarjeve të përjetuara nga ti. Personazhet janë real?
3: Personazhet mund tjetë inspirim në ndonjë figurë ose në ndonjë emër, po pastaj janë të stisur ose të imagjinuar, sepse kam zgjeruar rrëfimin ose atë një karakter i një njerit bartë në të tjetëri vasisht nga situatat, po inspirimi është fillestar është nga përvoja ime, pastaj kam zgjeruar, e kam bërë pak më ndryshe, janë personazhet që të realisht e paraqesin ish Jugosllavi në miniaturë, dhe më thënë, nisëm nga një Sloven, ajo është venda që është në vendin e gabuar dhe duhet lëftoj kundër njerëzve vetë, sepse është okupus në vendin e vetë. Pastaj të tjerët, shqiptari i Kosovës, bosnjaku, kroati, hungarezi, maqedonia e tjerë. Gjithë ata janë në një grumbull ushtarë që duhet zbatojnë urdhat, ndërsa nuk janë asnjë të gatshëm të luftojnë.
2: Në gjithë të liber, roman, a ka disa vlera specifike që spikasin dhe ti ke dashur t'i shprehësh?
3: Unë jam përpjekur të nxjerrë fatkesim dhe tragedinë e luftës, do të pasoja që sjell lufta, por njëkohësisht jam përpjekur të bëj një film kundër luftës. Do të thonë, ne të gjithë i kemi përjetuar atë luftë, edhe unë e kam përjetuar, edhe bashkëmbasit e mi, po edhe gjithë këta në ish Jugosllavi, ka qenë diçka e tmerrshme, e rëndë, ta përjetosh, po dhe ta shikosh në ekran televiziv, kështu që jam përpjekur që përmes fatkesive të tjerëve ose përmes ngjarjeve të caktuara të bërt një mesazh se lufta është e keqe, e tmerrshme, nuk do duhet përsëritet, edhe personazhi kryesor që është Barta si rrëfimit, edhe në një farë mënyrë është edhe pjesëmarrës i gjitha këtyre krimeve, përpiqet se ta bëjnë një mesazh që na ndodhi një fatkeqësi dhe të përpiqem ta zbusim këtë fatkeqësi që të tillë.
2: Po. Profesor, a mund të na tregosh kujt i besove për herë të parë leximin e kopjes së këtij libri, sepse ti doje një mendim specifik për to?
3: Është një mik i imi që vazhdimisht domethënë kemi punuar me të edhe në dikur në gazetën e përditshme, kemi ndenë edhe më vonë. Edhe ja kam dhënë ta lexoj versionin e parë, sepse i kam bërë pasaj disa versione, më ka inspiruar që është diçka e mirë e filluar, duhet ta vazhdosh. Bilaj më ka propozuar, sepse në skenarin kisha vetëm ngjarjen në Sloveni, domethënë. Ai më propozoi që ta shtrin gjithë Jugosllavinë, do të kuptimin hapësirën dhe kohën, edhe ta bëj diçka më dinamike. Jam konsultuar disa herë me të, e kam zgjeruar, e kam plesuar gjatë që ai ka konsideruar që duhet plesuar, dhe besoj pastaj jam konsultuar edhe me redaktorin e këtushme Sojla Minën, e cila më ka ndihmuar në situata me sugjerimet ndryshme, edhe kemi rrëmbullaksuar si tillë. Kështu që pastaj unë konsultohem edhe me miqtë tjerë që konsideroj se kanë të më thonë ose kanë çka të më vëzojnë, e i pranoj sugjerimet e tyre kur mendoj se janë të arsyeshme ose mund të ndihmojnë.
2: Po, a beson që ky libër pasi të lexohet në masë nga publiku do të arrijë kulmin e emocionit të tij dhe ka gjëra të vërteta dhe emocionuese?
3: Unë besoj që do të duket njerëzve shumë interesante, sepse realisht gjëra të tilla do të letërsia shqipe në Kosovë dhe Shqipëri nuk ka shkruar. Po aq sa kam informacion, unë nuk ka shkruar as në Kroacia, Slovenia, dhe pse ata kanë qenë në qendrën e kësaj lufte. E shkruar në Serbi, po një të njëshme, më shumë janë bërë filma, sësa që janë bërë romane, më di edhe filma përgjithsisht janë bërë pak në Jugosllavi, pse është lufta më e rëndë, më të mëshme në 50 vjetëshin e fundit, po njerëz që me droje nuk kanë bërë dot. Unë kam bërë përpjekje ta ndriçoj diçka që nuk është shkruar, nuk është shkruar tani, nuk është shkruar te fshinit, kështu që është diçka e re, e unë mendoj që mund t'i provokoj njerëzit, mund ta duan ta lexojnë, nëse të shohin çka ka ndodhur, sidomos brezi i ri që nuk e di luftën, nuk e ka përjetuar, është mirë ta lexoj, unë besoj që do ta lexoj.
2: Cila është gjuha që keni përdorur? Besoj një gjuhë e thjeshtë dhe e kuptueshme e shqipes.
3: Jam përpjekur të jem sa më konkret, domethë është një personazh që rrëfen, është student i pambaruar, domethënë është diku në vitin e fundit të fakultetit, nuk është në fakultet juridik, e shkëpusin nga studimet, e dërgojnë me dhunë në luftë, në ushtri, kështu që ai ka një gjuhë thjesht, të drejtë për drejtë të thjesht, e kanë edhe personazhe tjerë që kanë ngritur më të vogël se sa ai ose parafisht sigur ai, kështu që ata janë të sinqertë, të drejtë për drejtë, edhe kanë pak a shumë një gjuhë të reduktuar, sepse profesioni, domethënë ata janë ushtarë që dëgjojnë urdhrat, zbatojnë urdhrat, edhe nuk i lejojnë të flasin më shumë aq sa kërkojnë nga ta. Kështu që edhe gjuha e tyre është pak a shumë e rrudhur, e reduktuar, janë përpjekur t'u apërshtas edhe mentalitetit etnopsikologjisë tyre, sepse disa mentalitete janë disa kombe, domethënë Kroati dalën nga Serbia, Serbia dalën nga Bosnjaku, Bosnjaku dalën nga Maqedoni, apo Hungarezi që është pak ma fin, sepse edhe është një kulturë më të avancuar, që i përqesh gjithë këta. Dhe më thënë, është një raport konfrontive të breshe më shumë mendësish mentalitetesh sësa armisi. Po është një gjuhë se që t'ja përpjekur t'ja vën në gojë gjuhën të cilin aje përdorë në kuptimin e nivelit intelektual, nivelit etnopsikologjik dhe rrëfanët e tjera, kështu që janë përpjekur, unë besoj që është gjuhë drejt për drejt e thjesht, po është efort dinamike sepse mban pesë rrëfimi.
2: Po, është një pasazh që keni cituar në fund të librit. Unë do doja me lejen tënde që ta lexoj këtë dhe të na tregosh pse e ke veçuar, a ke dashur tregosh thelbin e mesazhit në këtë libër. Na e mbushën kokën me armiq, me urrejtje. Na nxitën kundër të gjithëve. Pengja viktima të luftës janë si ata që luftojnë, si ata që mbrohen, ata që vrasin dhe ata që vriten. Pengjet të luftës janë dhe ata që struken në hendeqe, shtëpia male duke pritur në heshtje. E frik. E nisem një luftë me eufori si të shkonim në gjueti kaprojsh, por na doli ndryshe. Por nuk ishin të gjithë të njëjtë, nuk mund t'i barazosh viktimat me vrasësin. Ju u niset në luftë si në gjueti, por njerëzit nuk ishin kaproj, kishin familje, fëmijë, kishin jetën e fëmirin, që u amori lufta, i la pa gjë.
3: Është një debat mes ty miqve, shokëve të luftës, por nuk janë miq sepse pak mendojnë ndryshe. Është shqiptari i Kosovës edhe serbi i Shumadisë, është një krahinë në Serbi. Ata marrin pjesë në gjithë luftimin e ish Jugosllavi, njëri i detyruar shqiptari sepse është i mobilizuar me dhunë, tjetri serbi i mashtruar sepse shkon, sikur të shkon të ngjëti ka prejsh, po e shë që është lufta krejt ndryshe, ka shumë viktime, shumë të mere, shumë vrasje, dhe nise pendohet, po është pak si vonë, po me gjate nga e eufori, ose nga e vrasje ndërgjegje, sikur përpiqet të barazej viktime dhe gjelatin. Në edhe thot që edhe ata e në viktime, edhe këta viktime, në fakt e në me shumë pengje të luftës e sa viktima, edhe ky është pengje luftës, do serbi, edhe shqiptar është pengje luftës, por nuk jenë të njëjtë, nuk e bëjnë krimin e njëjtë dhe nuk marrin pjesë në atë luftë që u bë që ishte shumë e tmerrshme. Domethënë është një pasazh që shpjegon psikologjinë ose esencën e romanit.
2: Cilës audiencë ti ja dedikon këtë libër? Kush mund ta lexojë?
3: Unë besoj që e lexojnë gjithë ata brezim që ka përjetuar luftën. Brezi i ri ose fëmijët e mi që nuk e kanë përjetuar ose krejt mënyrë fragmentare e mbajnë mend nga ndonjë rrëfim ose nga ndonjë sert i vogël, dhe brezi edhe më i ri që nuk e kanë idenë çfarë ka qenë lufta, kanë parë diçka në televizion, kanë shikuar ndonjë sert filmi, kështu që janë tre breza që mund ta shohin ose ta përjetojnë këto pasazhe ose pamje të luftës në mënyrë të veçantë. Së tash se si do ta përjetojnë, disa miq që kanë lexuar para se të botohet, e kanë përjetuar rënd sepse ajo ka rikujtuar edhe një herë luftën, edhe gati kanë qenë penduar pse kanë lexuar. Brezi tjetër e ju kujtohet dhe ju intereson a do të bëj film kjo, sepse e shohin më shumë si pamje filmi, edhe brezi i ri që nuk e di si do të reagoj, po besoj do të duket interesante nga perspektiva e sot, me sikur ne që e shohim luftën e dytë botërore, partizanë gjerman ose luftën në Evropë mes aladëve edhe nazizmit, edhe ta shohim me një lloj indiferencë që kanë ndodhur gjëra të mëshme, por megjithatë do të marrin një pozicion të caktuar.
2: Kush e mundsoi botimin e këtij libri? Ti ke një falënderim për të bërë?
3: Është kështu që tash te ne praktikohet, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporte e shpall një konkurs vjetor. Konkurri çdo vit edhe e mbështet vetëm një pjesë të shpenzime, do e mbështet vetëm shpenzimet e shtypit. Natyrisht duhet t'i falenderoj sepse ka qenë ngashëm as sa kanë mundësitë, më jo se mund të kenë mundësi edhe më të mëdha në të ardhmen, po ma ka mbështetë Ministria e Kulturës tani. Këtu mund t'i falenderoj miqtë e mi të Wetpressit, do më thonë edhe Henri Qilin, edhe ekipin e ti që ka ndihmuar me bëtimin e librit, në mbështetën morale, edhe në mbështetje tjera gjatë bisede e kontakteve të ndryshme.
2: Profesor, ku mund t'a gjejmë këtë libër gjithë ata që janë të interesuar për romanin Lufta e Pengjeve?
3: Unë përshpresoj që të shpejtë tash do del shitje, nuk e se ka disa dy javë që s'kam qenë Tiranë, nuk e dija ka dalë shitje libri, ose shpresoj që nga sot do del shitje në Tiranë.
2: Edhe
3: po edhe në Prishtinë do del shpejt në shitje, pse javën e ardhshme libri do të jetë në shitje.
2: Profesor, do të vazhdosh të shkruash?
3: Nuk kam punë as profesion tjetër, gjithë jetën kam shkruar. Domethënë që nga mosha 22 vjeçare deri më sot janë mbi 50 vjet shkrimi, gati 50 vjet shkrimi, kështu që edhe më tutje
2: kam. Pra do të vazhdosh.
3: Po, kam energji, kam ndoshkrim një roman. titullin e punës që ka koha pezull, kam një dëshkrim dhe një roman tjetër që kam shkruar për pa ta lënë dikon para 10 vjetësh, besoj që vitin e arshëm mbase do dalë me dy romane.
2: Do të me dy romane të tjera.
3: Se njëni është i mëhershëm, po do ta plotësoj edhe ta bëtoj, tjetri është procesin e shkrimit, procesin laboratorik se e quajnë shkrimtarët, edhe besoj që nga fundi i vitit kam një obligim moral ta bëtoj sepse kam edhe një mbështetje financiare nga Ministria e Kulturës.
2: Komplimente për punën e palodhur edhe energjinë, profesor. Vërtet je frymëzim edhe librat e tu, gjitha veprat janë pasuri për bibliotekat tona në Shqipëri edhe në Kosovë.
3: Ju falënderoj për komplimentet, shpresoj që edhe të tjerë do të mendojnë ashtu sikur se ju.
1: Prezantuam librin më të ri me titull Lufta e Pengjeve me autor Gani Mehmetaj. Ky libër flet për luftën në ish Jugosllavi. Shumë nga ngjarjet e përjetuara në këtë roman sjellin emocion, një libër me një gjuhë dhe një stil për të kuptuar mjaft mirë nga lexuesi. Kalofshi bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet alarmishme.

Përshëndetje miqtë e Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga Dr. J. Otis Yander. Sot të flasim për një temë të mrekullueshme, plani i Perëndisë për pozicionin ton. Nga seria e mesazheve Ligji edhe Ungjilli. Kushdo që është i suksesshëm duhet të planifikojë për të. Të gjithë jemi të ndikuar nga një tërheqje për poshtë, si ujë, rrjedhim poshtë. Suksesi nuk vjen vetë. Kushdo që është i suksesshëm duhet të planifikojë dhe të punojë për të. Dhe me të vërtet, Perëndia nuk është ndryshe nga kjo. Perëndia ka bërë një plan për ne. Ne kemi një pozicion që ai ka planifikuar për ne. Ai dëshiron që të na shoh duke shijuar atë pozicion. Ai e di se cilat janë mundësit tona dhe dëshiron që të shijojmë pozicionin që ai ka përcaktuar dhe vendosur për secilin prej nesh. Megjithatë, nëse do të arrijmë atë pozicion që Perëndia ka planifikuar për ne, do të na duhet të dimë se çfarë është. Bibla, te Galatasit, kapitulli 4, vargjet 1-3, shpjegon planin e Perëndisë për pozicionin ton. Le të lexoj. Edhe them se përsa kohë trashëgimtari është i mitur, nuk dallohet fare nga skllavi. Megjithatë, ai është Zoti të gjithave, por ai është nën kujdestar dhe administrator deri në kohën e caktuar nga Jati. Kështu edhe ne, sa ishim të mitur, ishim të robëruar nën elementet e botës. Në këtë pasazh, Pali përdor disa fjalë specifike përshkruese për të na treguar se cili është pozicioni ynë që Perëndia ka planifikuar për ne. Fjala trashëgimtar është termi ligjor për pozicionin tonë sipas planit të Perëndisë. Për ta theksuar shkruhet: TRASHEGIMTAR. Pali përdori një ilustrim njerëzor në këtë tekst. Në kohën e tij, fëmia nuk ishte ndryshe nga një shërbëtor ose skllav. Dallimi vetëm ishte ky: fëmia kishte potencial. Ai ishte potencialisht trashëgimtari që nuk mund të ndryshoj. Ajo mundësi, ai potencial, nuk mund të merrej prej tij. Ai ishte me të vërtet vetëm një fëmijë, por ai ishte, megjithatë, i lindur për të qenë trashëgimtari i babait të tij, për të trashëguar nga babai i tij. Tani kishte një kufizim njerëzor gjithashtu. Fëmia duhet të mbështeten në zhvillim. Zhvillimi ishte shumë i rëndësishëm. Procesi i pjekurisë ishte shumë i rëndësishëm, sepse ndërsa trashëgimtari ishte fëmijë, ai ishte Zoti gjithçkaje, por nuk e ushtronte kurrë. Ai ndoshta nuk e dinte as se cili ishte potenciali i tij. Si fëmijë, ai kishte nevojë të mësoj, duhet të rritej, duhet të piqej. Pra pozicioni ynë që Perëndia ka planifikuar për ne përshkruhet me këtë fjalë të mëdha: trashëgimtar. Ne qëndrojmë për të marrë pjesë në trashëgimi. Ky është pozicioni që Perëndia ka planifikuar për ne, dhe ai dëshiron që ne, ju dhe unë, ta shijojmë atë, ta përjetojmë në të gjithë potencialin e tij. Fjala koha është termi kufizues që përshkruan pozicionin tonë në planin e Perëndisë. Përsëri, fjala kohë përshkruan një përvojë njerëzore. Ne jemi të kufizuar nga koha, jemi të kontrolluar nga ora. Çdo orë që kalon, çdo ditë që kalon na kujton se jemi të kufizuar nga koha. Ditë, natë, ardhja dhe shkuarja e stinëve të vitit, sezoni shijut, sezoni thatësisë, i të nxehtit dhe i të ftohtit, të zonat e temperaturave, kjo na kujton vazhdimisht për rrjedhën dhe kalimin e kohës. Kjo fjalë kohë ka diçka për të na thënë sepse apostulli Paul e përdori kështu. Ai tha se kishte një kohë të caktuar, koha e caktuar nga Ati. Ilustrimi është i qartë për ne, besoj. Babai i fëmijës caktoi kohën kur djali i tij do të ngrihej në pozicionin e tij si Zoti gjithçkaje dhe trashëgimtar gjithçkaje. Tani, ky është një pozicion që Perëndia ka përcaktuar për ne. Pozicioni ynë duhet të realizohet nga fjala përshkruese koha. Koha e tij. Por koha na thot shumë. Sigurisht, ne e dim se Perëndia i përjetshëm nuk është i kufizuar nga koha. Por kur ai merret me familje njerëzore dhe këtë botë, a i merë parasysh kohën, dhe Perëndia me të vërtet ka punuar gjithçka deri në minutën e fundit. Koha është fjala e sakt për shkruese kur Perëndia planifikon për

Në plotësinë e kohës dhe Perëndia ka përcaktuar kur është ajo kohë, ne do të vijmë në pozicionin tonë të plot. Fjala skllavëri është termi qartësisht që është përdorur për të përshkruar planin e Perëndisë për pozicionin tonë. Përsëri, ky është një realitet njerëzor, një realitet shumë njerëzor. Që një fëmijë është fëmijë është padyshim e vërtet. Nuk ka rëndësi në çfarë mendon fëmia. Ai është ende fëmijë. Mendimi i tij nuk mund të ndryshoj faktin që ai është fëmijë. E vetmja mënyrë që ai të dalë ndonjëherë nga fëmijëria është përmes zhvillimit, përmes rritjes. Nëse ai do të vdiste ndërsa është fëmijë, ai do të mbetej fëmijë. Por ndërsa rritet, ndërsa piqet, zhvillimi i tij do ta lironte nga kufizimet dhe skllavëria e fëmijërisë. Ai shpëtim është i mundur përmes procesit të rritjes. Pra, një shpëtim është i mundur. Skllavëria sugjeron mundësinë e lirimit. Apostulli e shkroi kështu. Ashtu edhe ne, kur ishim ende fëmijë, ishim në skllavërinë e elementeve të botës. Unë bëra një studim të kujdesshëm se çfarë mund të thotë kjo. Çfarë donte të thoshte pali me element? Zbulova se fjala përdorej për të përshkruar parimet e para, bazat e mendimit botëror. Tani mendimi botëror nuk është i mendimit të një të krishterëni. Kjo referencë ka implikime të mëdha. Ne kemi qenë në skllavëri nga modelet tona të mendimit, nga baza e kësaj bote. Ishim të skllavëruar, të shtypur. Nuk mund të ushtronim vetveten. Nuk mund të ngriheshim në pozicionin që Perëndia kishte planifikuar për ne. Pra, pozicioni ynë mund të përshkruhet me fjalë skllavëri. Skllavëria sugjeron se mund të lirohemi. E ky shpëtim është i mundur, dhe lavdi Zotit për këtë. Plani i Perëndisë për pozicionin tonë përshkruhet në mënyrë të përshtatshme nga ilustrimi njerëzor i palit me këto tre fjalë: trashëgimtar, për të trashëguar si Zot gjithçka je. Kohë, që Perëndia ka punuar gjithçka me saktësi deri në minutën e fundit, dhe skllavëri, nga e cila çlirohemi për të arritur planin e Perëndisë për pozicionin tonë. Tani kam një pyetje për ju, miku im. A e keni arritur pozicionin që Perëndia ka planifikuar? Ju mundeni të arrini atë pozicion përmes besimit në Jezus Krishtin. Dhe me këtë fjalë bëhem mbyll mesazhin tim për sot, duke i uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. E deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

0: ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.
1: Çdo arritje nis me vendimin për të përpjekur. Të shtovetje, sot është një ditë e re.

0: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Israel. Një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë doktor Baruk do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndë do të jepen hebrejisht, Doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat dhe në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
1: Mjafton të hedhim një sy tek ungjit dhe arrim të shikojmë fushin e Mesias. Dhe një nga gjërat që mësuam në studimin ton të kaluar është pikërisht fuqia që ai ka për të sjellë restaurim. Nuk ishte rastësi që mrekullitë që pam në librin e Markut ndodhen gjatë Shabatit, pra ditën e shtunë, sepse ajo ditë është sinonim me kontekstin e krijimit. Nëse ju kujtohet, ai punoi 6 ditë dhe ditën e 7 ai pushoi nga e gjithë vepra e krijimit që kishte bërë. Shabati dhe krijimi shkojnë krah për krah. Dhe ajo që shohim në veprën e Mesias është restaurimi i atyre gjërave që mëkati kishte prishur. Le të nxjerrim Biblën dhe të shikojmë së bashku librin e Markut, kapitullin 1. Libri i Markut, kapitulli 1. Pam në studimin ton të herës së kaluar se këto mrekulli ndodhen në Shabat. Dhe më njëherë, pas Shabatit, atë mbrëmje, dhe këtu është e nevojshme të kuptojmë që Mesia na zbulon neve të vërtetën, sepse ai është autori të vërtetës. Ai është Perëndia i mëshiruar. Perëndia me ne, Emanuel. Por gjithashtu, shohim që ai është plotësisht njeri. Tani është përtej aftësive tona për ta kuptuar se si mund të qëndrojnë tek ai edhe të qenit plotësisht njeri edhe plotësisht perëndi. Por ama, ky është një realitet. Është ajo çfarë na zbulon shkrimi. Dhe ajo që do të shohim në vargun e parë për sot është themeli i mënyrës se si një njeri i shërben perëndis. Ne duhet ta kuptojmë që nga njëri aspekt Mesia i bëri këto gjëra për shkak të natyrës së tij hyjnore. Pra, ai është Perëndi. Por, po ashtu, duhet të dalim pak më anash dhe të shohim pak nga një tjetër pikpamje për të kuptuar që ai vepron ose funksionon në atë mënyrë që Perëndia krijoi njeriu të funksionojë. Dhe mbi çfarë funksionojmë neve në mënyrën e duhur. Le të shohim çfarë na thot vargu 35. Ungjilli i Markut, kapitulli 1, vargu 35 ku lexojmë. Dhe të nesërmen në mëngjes, kjo është mënyra se si përkthehet në shumë Bibla. Por nëse shikoni me kujdes, kemi një fjalë aty që fjalë për fjalë do të thotë natë. Dhe fjala që vjen pas saj është nata. Pra, siç mund të themi ne, shumë e rrësirë. Pra Mesia në këtë pasazh të shkrimit, ajo që theksohet këtu është që ai ngrihet ndërkohë që është ende natë. Dhe nuk po flasim këtu për orën 5 të mëngjesit apo 4 të mëngjesit, por në mes të natës, orët e para pas mesnatë. Ai ngrihet për çfarë qëllimi? E po, e dim tashmë që pati një goxha shabat të zënë. Kujtojmë se si njerëzit i sollën atij pas shabatit shumë njerëz të demonizuar, që kishin frymra të ndyra dhe gjithashtu ata që ishin të smurë me smundje të ndryshme, dhe ai i shëroi. Dhe çfarë duhet të marrim nga kjo? Mbi çbaza u bën ato? Nga njëra anë kemi identitetin e tij si Perëndia me ne, por nga ana tjetër, kur e shohim si plotësisht njeri, atëherë e shohim arsyen e vërtet pas pak. Le të shohim përsëri vargun 35. Dhe të nesërme në mëngjes, kur ende ishte errët, Jezusi u ngrit, doli dhe shkoi në një vend të vetmuar. Tani fjala për këtë vend të vetmuar është e njëjta me atë që studiuam më herët në kapitullin e parë, e cila ishte përkthyer shkretëtir. A ju kujtohet se çfarë na përcjell kjo fjalë shkretëtir? Na përcjell, pra, transmeton tek ne një varësi të plotë tek Perëndia. Prandaj, duhet të bëjmë vetes këtë pyetje. A do ta ndjekim neve shembullin e tij? A jemi gati të kuptojmë se një nga qëllimet që ai erdhi në mish ishte që të na tregonte mënyrën se si duhet të jetojë një njeri i perëndishëm? Dhe themeli, baza e të jetuarit me perëndishmëri është pikërisht ajo që shohim në fund të vargut 35, që është ai shkoi në këtë vend të vetmuar në shkretëtir dhe ai tregoi varësinë e tij, besimin, sigurinë që ai kishte tek Perëndia. Si tregoi këtë? Çfarë thuhet në fund të atij vargu? Ai u lut. Tani jam i sigurt që keni dëgjuar plot studime rreth lutjes. Por kur ishte hera e fundit që kemi vënë në praktik atë që shohim këtu? Të ngrihemi në orët e para të natës apo mëngjesit dhe të tregojmë varësinë që kemi tek Perëndia, duke ju lutur atij, me qëllim që të mund të drejtohemi për të bërë gjërat e ndryshme që Perëndia dëshiron që ne të bëjmë. Pra, për të përparuar në ecjen tonë dhe në thirrjen tonë si një besimtar i Mesias Jeshuas, vargu 36, ku lexojmë: Dhe Simoni, pra Simon Pietri, dhe ata që ishin me të ju vun nga pas. Shikojmë një gjë të mirë te ky varg, që këta individ po i kushtonin vëmendje Mesias. Ai u ngrit herët dhe doli në një vend të vetmuar dhe ata e ndoqën. Dhe kjo është ajo që po na inkurajon ky varg të bëjmë gjithashtu, që të shkojmë nga pas, ta ndjekim. Ata ishin të ndjeshëm për të parë se ku po lëvizte Mesia. Po kështu, lexojmë në vargun 37. Dhe kur e gjetën i than, "Të gjithë po të kërkojnë." Tani mos e humbisni domethënien që ka fjala e fundit në vargun 37. Pra, që po të kërkojnë ty. Këtu kemi një ndryshim gramatikor. Përgjatë gjithë këtij pasazhi, Mesias i janë referuar gjithmonë në veten e tretë, pra atij. Por kur flasim për të që ishte në mes të lutjes dhe njerëzit që po e ndiqnin dhe po e kërkonin, nuk thuhet po e kërkonin atë. Por kemi një ndryshim. Ata po të kërkonin ty, që do të thot intimitet. Dhe kjo është ajo që sjell lutja kur duam të shkojmë aty nga pas. Kur mbështetemi tek ai dhe kur e tregojmë këtë duke e marrë seriozisht lutjen, atëherë kemi për të gjetur intimitetin ton. Do të zbulojmë se ai na bëhet shumë, por shumë i afërt. Pra, ndryshimi nga veta e tretë në veten e dytë. Vargu 38. Dhe ai u tha atyre, le të shkojmë në fshatrat e afërt. Fjala e përdorur këtu është unike. Është një lloj kombinimi i dy fjalëve në greqisht për fshatin dhe qytetin. Pra, ai po shkon ato vende ku banojnë njerëz. Pse? Që të predikoj apo të shpall edhe atje. Kjo është domethënse sepse pam në studimin e kaluar që vihej theksi tek mësimdhënia dhe tek rezultati i asaj mësimdhënie, që ishte restaurimi. Pra, Perëndia që i restauronte ose i kthente gjërat në mënyrën që ai donte të ishin. Shohim një fitore frymërore mbi armiqtë e Perëndisë, mbi ato frymra të ndyra, mbi demonët dhe ato gjëra që në përkëmbin vullnetin e Perëndisë për jetën tonë. Por theksi ama është tek e vërteta. Theksi është tek shpallja që ai do të bëjë. Ai thotë, unë dua të shkoj në këto vende që të predikoj edhe atje, sepse për këtë kam ardhur. Pra, për këtë jam zbuluar ose shfaqur, për këtë lashqejt dhe erdha këtu, që të na jap neve të vërtetën, e vërteta që shkakton ndryshim. Tani, përpara se të vazhdojmë, duhet të bëjmë vetes pyetjen. Apo e përjetojmë këtë të vërtetë që na ndryshon, që na bën gjithmonë e më të ngjashëm me të, ai çmojmë neve gjërat që ai çmon, apo bëjmë gjërat që ai do të bënte? Vargu 39. Dhe ai shkoi dhe predikonte nëpër sinagogat e tyre në gjithë Galilen. Kemi folur edhe më parë për rëndësinë që ka rajoni Galilesë si vend. Sipas profecisë së Isaias, që Mesia do të fillonte ta shfaqte veten e tij. Dhe ai shkoi në sinagogat e tyre, pra në këto fshatra ku njerëzit ishin grumbulluar. Dhe duhet të kuptojmë që sinagogat nuk ishin thjesht një vend për lutje dhe kur lexohej Tora, por gjatë gjithë pjesës tjetër të javës, ato shërbenin si një lloj vendi takimi apo grumbullimi për njerëzit. Pra, qendrat e qytetit apo fshatit. Dhe ai shkoi aty ku njerëzit ishin grumbulluar dhe u dha atyre të vërtetën. Dhe cili ishte rezultati? Këta njerëz që ndodheshin aty mendonin se i kishin të gjitha rregullat. Ata nuk e kuptonin. Shikoni pak se çfarë thot. Dhe dëbonte demonët. Si? Përmes fuqisë së fjalës së tij. Dhe kjo është arsyeja pse e theksojmë kaq shumë fjalën e Perëndisë. Kjo është arsyeja pse shkojmë varg pas vargu dhe e lejojmë fjalën e Perëndisë të shpaloset në formën e vetë të natyrshme në shkrim. Ai predikonte dhe dëbonte demonët. Vargu 40. Tani këtu në vargun 40 shohim një informacion shumë të rëndësishëm. Kemi parë deri tani se e vërteta e Mesias, fuqia e tij, vajosja e tij, pushteti i tij shkaktojnë çlirim. Çlirim nga demonët dhe frymrat e ndyra. Çlirim nga një sër sëmundjesh të ndryshme. Por në vargun 40 përfshihet një edhën, një informacion që është shumë e rëndësishme. Edhe pse mund të themi se kjo është një përmbushje, në aspektin biblik dhe në aspektin profetik. Unë dua të theksoj se është më shumë një përmbushje e asaj që jepnin mësim aso kohë krerët fetar. E të shohim tani vargun 40. Dhe erdhi tek ai një lebros, pra një burrë që vuante nga lebra. Tani, kjo është domethënse sepse e dim nga shkrimi në profecinë e Isaias që Mesia do të bëjë vepra të mëdha. Të verbrit do të shohin, të shurdrit do të dëgjojnë, të çalet do të ecin dhe lebrozët do të pastrohen. Por në letërsinë e rabinëve shohim që theksohet pastrimi lebrozëve. Pse kështu? Duhet të kuptojmë se si kuptohet lebra në shkrim. Tani, shumica e njerëzve e lexojnë këtë fjalë dhe mendojnë për smundjen e lëkurës. Dhe ka njerëz edhe sot që mund të vuajnë nga po kjo smundje, sakt, por jo sipas botës së rabinëve. Sepse në kuptimin biblik, kur shohim ata që vuan nga lebra në shkrim, shohim diçka që shpesh herë as nuk i kushtojmë vëmendje. Dhe nëse do të shikonim të gjithë ata që kanë vuajtur nga lebra në Tanak, në Biblën në hebraisht, pra në dhjetën e vjetër, do të shihnim që të gjithë ata kishin diçka të përbashkët, dhe kjo ishte krenaria. Më lejoni të ju jap një shembull. Lexojmë për Namanin, i cili ishte një udhëheqës ushtarak në Siri, dhe ishte një njeri krenar, dhe kur pati mundësinë që të shërohej nga profeti, profeti nuk doli të atakonte, por thjesht i çoi fjalë se si mund të shërohej. Tani, në vend që ai të gëzohej dhe të ishte falënderues ndaj Perëndis dhe ta bënte më njëherë fjalën që mori, ai u ankua. Ai u brengos sepse një profet nuk doli që ta mbante më të madh e ta nderonte. Së dyti, shohim mbretin Uzjah. Tani, mbreti Uzjah vinte nga familja mbretërore, që do të thot nga pasardhja hynore, fisi i Judës. Ai nuk ishte levit, nuk ishte nga familja e Aaronit. Prandaj, ai i kishte të ndaluar që të hynte në zonën e tempullit, në ato vende që ishin të përcaktuara vetëm për priftërinjt. Por, për shkak të krenarisë së tij, ai tha: "Unë do të hyj brenda gjithsesi." Dhe çfarë ndodhi? Ai u kthye në lebros. Po kështu shohim edhe Mirjamin, kur ajo foli keq, dhe sa herë që ne kritikojmë apo lëndojmë dikë, kjo është e rrënjosur në krenari. Rabinët japin mësim se një nga dënimet për leshon hara, që do të thotë përgojojmë apo flasim për dikë në një mënyrë të keqe, pra të flasim diçka që edhe nëse është e vërtetë, kjo do të bëjë që një person tjetër që do të dëgjojë të ketë më pak konsiderat për personin në fjalë. Dhe kjo është leshon hara. Dhe një nga dënimet për të ishte lebra. Dhe shohim se si Mirjami tha diçka kundër Mojsiut. Dhe çfarë ndodhi? Ajo mbush plot me lebër. Madje edhe Mojsiu, kur ishte disi në mëdyshje për Perëndin dhe nuk donte të shërbente atij, kishte pikpyetje. Po si do të bëhet e gjitha kjo, Zot? Një nga shenjat që ju dha atij ishte që të vendoste dorën e tij brenda rrobës së tij dhe kur ai e nxori ishte me lebër. Pra, një çështje e dyshimit. Dhe çdo herë që dyshojmë, dyshimi është i rrënjosur në krenari. Në interesin ton vetjak, ne që duam të dim, ne që duam të sigurohemi, ne që duam të kemi të qartë pik për pik, në vend që thjesht i zem bes dhe t'i besojmë Perëndis. Prandaj, ajo që unë dua të shikoni këtu është që brenda letërsisë së rabinëve besohej fort se lebra ishte një sëmundje frymërore, një dënim, si të thuash nga dora e Perëndis. Dhe për shkak të këtij kuptimi, që dënimi vinte nga Perëndia, atëherë shihej si diçka që vetëm Perëndia mund ta hiqte. Prandaj, e shohim në vende të ndryshme brenda letërsisë së rabinëve, që një nga shenjat për Mesian, një nga provat që Mesia ishte këtu, është që ai do të shëronte dhe pastronte lebrozët. Thënë kjo, le të shohim përsëri vargun 40, dhe erdhi tek ai një lebroz. Duke ju lutur dhe mos e humbisni pjesën në vijim, janë dy fjalë në greqisht të bashkuara në një. E para është goni, që do të thotë gjunj, dhe e dyta pipto, që do të thotë të biesh poshtë. Pra fjalë për fjalë do të thotë të biesh poshtë në gjunj. Tani ky individ që ishte në sinagoga, sepse thuhet që ai ishte në sinagogat e tyre, që do të thotë në sinagogat e popullit hebre. Pra, ky ishte një hebre dhe çfarë bëri ai? Ai erdhi dhe kërkoi me ngulm, dhe kjo fjalë pra do të thotë të kërkosh me ngulm duke u lutur. Duke u lutur Perëndis dhe ai ra në gjunj. Pra, mori posturën e lutjes. Me fjalë të tjera, ajo që shkrimi po përpiqet të na përcjellë këtu është që ky person e kuptonte që Yeshua nuk është thjesht Mesia, por është Perëndia me ne. Dhe çfarë thot ai në mesin e vargu 40? Duke i thënë: "Po të duash, që do të thotë po të kesh dëshirë, ti mund të më pastrosh." Që do të thotë të më shërosh. Tani kuptoni pak besimin e këtij personi. Pikë së pari, ai ishte një nga personat e parë që kuptoi identitetin e Mesias. Së dyti, besimi i tij nuk varej tek ajo që mori. Më vijnë ndërmend tre djemtë të rinë në Babiloni, të cilët nuk i përulëshin statuisë që Nebukadnetari kishte ngritur. Dhe ata i than atij: "Perëndia ynë është në gjendje të na çlirojë dhe ai do të na çlirojë." Por edhe sikur të mos e bëj, që do të thotë se Perëndia nuk ka nevojë të bëjë ndonjë gjë për të qenë Perëndi. Perëndia nuk ka nevojë të bëjë ndonjë gjë për mua që unë ta adhuroj, sepse ai është Perëndi. Kjo është e mjaftueshme. Dhe kjo ishte mënyra që ky lebroz shkoi përpara Mesias Yeshuas. Le të shikojmë edhe një herë në mes të vargu 40, duke i thënë: "Po të duash, nëse është vullneti yt, ti mund të më pastrosh." Tani, për shkak të kësaj mënyre, se si ai u përgjërua Mesias, se si e tregoi besimin e tij, se si ishte i gatshëm të pranonte cila do të ishte përgjigja, sepse e dini, ndonjëherë nuk është vullneti Perëndis në atë çast që ne të shërohemi. Ndonjëherë ai ka një qëllim në vuajtje, një qëllim në sëmundje, një qëllim në vështirësi. Dhe ndonjëherë ne nuk mund ta dimë atë derisa të shkojmë në anën tjetër të kësaj jete. Një shembull fantastik për këtë është Jobi. Ai vuajti për një qëllim dhe kur mbaroi ajo kohë, ai u restaurua, u ripërtëri. Kështu që, në po të njëjtën mënyrë që ne shohim që ky njeri erdhi me këtë lloj besimi dhe vini re tani përgjigjen e Mesias. Vargu 41. Dhe Jezusi pati dhe mshuri. Shtriu dorën, kini vëmendjen këtu, dhe e preku. Tani gjëja parë që ai bëri përpara se ta shironte ishte që e preku. Përpara se të thoshte ndonjë gjë, ai thjesht e preku. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse lebra është shumë gjithse, kështu që ishte ndaluar të prekje dikë që ishte me lebrë, për shkak të frikës nga infektimi. Por ama, tu ndodhi e kundërta. Ishte pikërisht për shkak të prekjes që doli fuqia, që doli autoriteti. Dhe çfarë lexojmë këtu? Mesia i tha: "Po, dua." Dhe ai urdhëroi: "Dhe kjo është e rëndësishme." Ai tha: "Qofsh i pastruar." Dhe posa tha këto, me një herë, shikoni vargun 22. Me një herë, lebra e la dhe ai u shërua. Tani, mund ta imagjinoni se si u ndje ky person. Dhe dua që ta shihni rëndësinë se si i foli atij Mesia më pas. Fillimisht ai i foli me dëmshuri. I foli në atë mënyrë që shkaktoi shërim tek ai. Por në vargun 23, ai i foli me ashpërsi. Çfarë i tha? Dy fjalë. Pasi e paralajmëroi rreptësisht. Ndonjëherë kjo përkthehej që ai urdhëroi me autoritet, me pushtet, dhe me njëherë e nxori jashtë. Por pse do e bënte këtë? Jezusi i tha atij që të largohej, sepse ai nuk donte që ky burr, i cili me shumë mundësi po gëzonte, me shumë mundësi po e falenderonte, me shumë mundësi po e adhuronte, ai nuk donte që njerëzit e tjerë ta shihnin atë që sapo kishte bërë. Pse? Ata i njihnin mësimet e rabinëve. Një lebros u pastrua, ai u shërua. Vetëm Perëndia e bën këtë. Dhe ky burr foli. Atëherë ai duhet të jetë kush? Perëndia me ne. Ai duhet të jetë Mesia. Tani dua që vëmendja jonë të kaloj dhe kemi përmendur tashmë se si gjatë kësaj kohe Mesia donte ta mbante disi të fshehtë identitetin e tij si Mesia i Izraelit, mbreti mbi mbretër, Zot mbi Zotër. Pse? Sepse ai donte t'i mësonte popullit rreth një tjetër aspekti të veprës së Mesias. Sepse shikoni këtu. Mesia kishte dy qëllime të ndara. Problemi ishte që njerëzit po fokusoheshin vetëm tek qëllimi i tij i fundit, pra për të vendosur mbretërinë e Perëndisë. Por nuk është shumë e urtë të vendosësh mbretërinë e Perëndisë pa i përgatitur më parë njerëzit për atë mbretëri. Prandaj, ai donte t'u zbulonte dhe kjo ishte edhe një pjesë e mirë mësimeve të tij. Siç do ta zbulojmë edhe ne gjatë javëve dhe muajve në vazhdim, që mësimet e tij ishin për të nxjerrë në pa veprën fillestare të Mesias, dhe kjo ishte që t'i përgatiste njerëzit për faljen e mëkateve. Shikoni përsëri vargun 23. Pastaj, pasi e paralajmëroi rreptësisht ose i urdhëroi rreptësisht, më njëherë e nxori jashtë, duke i thënë: "Ruhu, se i tregon gjë ndokujt, por shko, paraqitu te prifti dhe ofro për pastrimin tënd." Tani, një pjesë tjetër e rëndësishme që shohim rreth Mesias është që ai nuk erdhi që ta ndryshojë fjalën e Perëndisë. Ai nuk erdhi as pak për të inauguruar një fe të re. Ai erdhi për t'i kthyer njerëzit mbrapa tek e vërteta dhe tek autoriteti i shkrimit. Dhe një nga vendet më të mira për të kuptuar karakterin e Perëndisë, qëllimet e Perëndisë, thirrjen e Perëndisë në jetën tonë është në atë që ne e quajmë Torat Moshej, pra ligji i Mojsiut. Prandaj, ai donte që ky person të mos shpallte se si ishte pastruar, se kush e kishte pastruar, por thjesht si një dëshmi. Kjo është pikërisht ajo që thuhet në këtë varg. Shko, paraqitu te prifti, si çfarë? Siç ka urdhëruar Mojsiu, që do të thot ligji i Mojsiut, si një dëshmi për ta, me qëllim për të njoftuar ata që diçka po ndos, që Perëndia po lëviz. Ai po lëviz dhe vazhdon të lëviz në të njëjtën mënyrë që ka bërë përgjatë gjithë historisë së Izraelit sipas fjalës së Perëndisë. Mos prisni kurrë që Perëndia të bëjë diçka që nuk është në fjalën e tij, që nuk gjendet në të vërtetën e tij profetike. Për ta përmbyllur, le të shohim vargun tonë të fundit për studimin e sotëm, që është vargu i fundit i këtij kapitulli të parë, vargu 45. Por ai, pasi doli, filloi të shpallë dhe të përhap fort. Kush është ai këtu? Jo Mesia, por është burri që u pastrua nga lebra. Tani, nga njëra anë, mund ta kuptojmë këtë që bëri ai dhe ta shohim si shembull për ne. Dua të them, Mesia sapo kishte vepruar në jetën e tij, kishte sjell restaurim, dhe në vend që të fokusohet tek aspekti ceremonial dhe ritual për të shkuar te prifti dhe për të kaluar përmes formaliteteve për të qenë i shpallur i pastër për tyre, ai thjesht ishte kaq i mahnitur, i befasuar nga vepra Perëndisë në jetën e tij, saqë nuk mund të mos e ndante atë gjë me të tjerët. Dhe nëse shikoni me kujdes, nëse lexoni siç duhet tekstin në gjuhën greke, ai jo thjesht të shpallë, por thuhet që ai e përhapi, e dokumentoi, që fjalë për fjalë do të thotë e botoi, k, fjalën. Dhe fjala këtu për fjalën ka të bëjë me të vërtetën e Perëndis. Ai e botoi, pra e shkroi. Pse? Tani, kur themi diçka njerëzit e dëgjojnë në atë moment. Por nëse e shkruajmë, atëherë ajo gjëruhet nga brezi në brez. Dhe shohim këtu një të vërtetë shumë të rëndësishme. Ata që kanë përjetuar veprën e Mesias në jetën e tyre, do të duan të kenë ndikim jo thjesht tek miqtë e tyre, fëmijët e tyre, jo vetëm në brezin e tyre, por edhe në brezat që do të vinë. Dhe kjo është pikrisht ajo që bëri ky njeri. Por problemi është që fiks ajo që Mesia nuk donte të ndoste, ajo ndodhi. Dhe çfarë ishte ajo? Le të shohim së bashku në mes të vargu 45. Ai e shpalli, e shkroi, e ndau me çdo që mund ta ndante. Dhe me qëra fjala, nëse ne kemi përjetuar shpëtimin, a nuk duhet të bëjmë edhe ne të njëjtën gjë? Por si rrjedhoi e kësaj, pasoja ishte që ai nuk mund ta shfaqte veten dhe nuk mund të hynte më haptës në qytet. Dhe çfarë bëri? Mesia bëri këtë. Ai qëndronte përjashta. Dhe përsëri këtu përmendet, qëndronte përjashta në përvende të vetmuara. Tani, ju që do të mendoni që nëse dikush dëshiron të shpallë të vërtetën, sepse mbani mend që ai sapo tha, unë për këtë kam ardhur në këtë botë. Pse? Për të predikuar të vërtetën. Kjo është arsyeja që ai u dërgua. Por tani, për shkak të popularitetit dhe famës që mori si supozuari mbret mbi mbretër, ai nuk mund të shkojë dot askund dhe nuk mund t'u tregojë njerëzve të vërtetën se si të jenë gati për mbretërinë. Kështu, ai shkon në shkretë të tjerë. Por përsëri shohim atë vajosje tek ai. Pse? Le të shohim pjesën e fundit të vargu 45. Dhe nga çdo anë erdhën tek ai. Kur keni të vërtetën dhe jetoni sipas të vërtetës, dhe ajo e vërtetë qëndron ju me anë të frymës së shenjtë, atëherë Perëndia do të sjellë tek ju atë që ju mund t'i pajisni, që ju mund t'i mësoni dhe që mund t'i fuqizoni të tjerët me të njëjtën gjë që edhe ju morët nga Mesia Yeshua. Koha jon për sot mbaroi. Shihemi erën e ardhshme kur të vazhdojmë të ngulmojmë nga Marku, kapitulli 2.

0: Të dashur miq, shpresojm që mesazhi I sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajon që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi I shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.
1: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
0: Tre të rinj nishin miq të ngushtë. Gjatë një udhtimi në Las Vegas u përfshin në një aksident të rënd në makinë. Matt dhe Cole arritën të mbijetojnë, ndërsa Steve jo. Ata humbën mikun e tyre më të mirë. E kjo bëri që të dy, si Matt dhe Cole, të lidheshin shumë me njëri tjetrin. Kështu ndodh me miq që u dua të përballojnë tragjedinë së bashku. Ata dilnin së bashku xhiro me biçikletë. U në fund planifikuan edhe udhtimin më të rëndësishëm. Do të shkonin një fundjavë tek një qytet minier, prej ku më parë nxirej ari. Ky qytet ndodhej në shkretir. Edhe Scott, një mik I tyre, do të bashkohej me ta. Cole tha se udhimi ishte një befasi, kishin shkuar deri pranë vendit. Dhe Matt e ngjiti kodrën I pari dhe u zhduk nga sytë tyre, teksa Cole ngjitej në kreshtën e kodrës. Nuk pa asgjë tjetër, veç se një vrim gjigante. E bashkë me Scottin filluan të kërkojnë mikun e tyre. Pastaj kuptuan të vërtetën e tmerrshme. Miku I tyre kishte rënë brenda një tuneli të braktisur. Ishte një tunel pa dalje, I gjatë 237 metra. Dhe miku I tyre Matt nuk kishte mbijetuar. Cole tha, e dija se jeta ime do të ndryshonte. Nuk mund përjetosh diçka të tillë, të mbetesh njësoj. Unë mund të ndihesha keq për veten time, mund të fajsoja Zotin, e ndoshta edhe të filloja të pija, por vendosa të bëja diçka. Në moshën 21 vjeçare, Cole mori vendimin që nderonte dy miqtë e tij, Steven edhe Matin. Ai do të jetonte një jetë të përëndishme. Së pari filloi të ndante dëshminë e tij me kishën dhe shkollat, e më pas u bë drejtuesi të rinjve në një kishë. Ai tha: U zotova mbi jetën e miqve të mi. Nëse do të ndija se Perëndia po më thërriste të bëja diçka, nuk do ta lija këtë mundësi të më ikte kot. Njësoj si Pali, tani ai thot: Unë u kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk roj më unë, por Krishti ron në mua. Nuk e di çfarë ka rezervuar Perëndia për të ardhmen e kol, por kur Perëndia ndërhyn në jetën e një personi, kjo ndodh për një qëllim. A të ka folur ai ty sot?
1: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Programi sotëm paraqet një vepër klasike të letërsisë angleze. Bëhet fjalë për veprën Romeo dhe Julieta nga William Shakespeare.
5: Historia zëfill para shumë vitesh. Ajo bën fjalë për dy të rinj, Romeon dhe Julietën, të cilët bien kokë këmb në dashuri. Por familjet e tyre urrejnë njëra tjetrën, madje ndonjëherë burrat nga këto dy familje përleshen në rrugë.
4: Ndërsa historia fillon të shpaloset, Romeo dhe Julieta nuk janë takuar asnjëherë. Prindrit e Julietës organizojnë një fest në shtëpinë e tyre. Romeo me shokët e tij dëgjojnë për këtë fest dhe vendosin t'i bashkohen asaj. Por ata vishën në mënyrë që të mos njihen se kush janë. Kur arrin, aty ka muzikë dhe ushqim, dhe familja e Julietës dhe miqët e tyre po vallëzojnë dhe po bisedojnë. Ata nuk e kuptojnë që në shtëpinë e tyre ka edhe të panjohur.
5: Gjatë festës Romeo shikon Julietën nga skaji tjetër I dhomës dhe I pëlqen dhe tërhiqet prej saj. Ai thot: "S'kam parë kurrë bukuri të vërtet deri më këtë natë."
4: Ai nuk e di se kush është ajo, por shkon të flasë me të.

0: jetës. Fshihet dhe pret derisa ajo të dalë në dritare. Kur ajo shfaqet, ai mendon se është po aq e bukur sa dielli kur lind në mëngjes. Është lindja dhe Julieta është dielli.
1: Ai e vështron. Ajo duket e trishtuar, duke qëndruar me kokën të zhytur në duart e saj. Ja si pret faqja mbidorën e saj, as si kur të isha dorashk në atë dorë e të prekja faqen e saj.
0: Pastaj e dëgjon ndërsa flet me veten e saj. Ajo thot se ajo do Romeon, kështu që emri i familjes së tij nuk duhet të jetë problem. Ç'është një emër? Ato që e quajmë trëndafil, edhe me një emër tjetër do të kishte po atë aromë.
1: Romeo del nga vendi ku fshihej dhe i flet Julietës. Ai thot asaj se nëse ajo donte, ai mund ta ndryshonte mbiemrin e tij. Ajo është e tronditur që Romeo ka vënë jetën e tij në rrezik, duke u gjendur në pronën e familjes së saj, por ajo kupton se sa shumë e do ai atë.
0: Të dy e kuptojnë rrezikun ku ndodhen, kur gjithashtu e dinë se sa e fortë është dashuria e tyre për njëri-tjetrin. Kështu vendosin të takohen me priftin e tyre, frat Laurencin, dhe i kërkojnë atij ti martoj fsheurazi në kish, pa e ditur familjet e tyre. Mëngjesin tjetër ata martohen. Romeo dhe Julieta bashkohen si burr dhe grua, por grindjet e familjeve vazhdojnë.
1: Merkuti, miku i ngushtë i Romeos, sulmohet në rrugë nga Tibalti, i cili është kushëriri i Julietës. Romeo hyn për të ndarë sherrin, por Tibalti e vret Merkutin me shpatë. Në zemërim e sipër, Romeo vret Tibalit dhe duke e ditur që do të arrestohet, ai arratiset dhe fshihet në kishën e frat Laurencit.
0: Frat Laurenci sugjeron Romeos të shkojë në një qytet tjetër dhe i premton se do t'i dërgojë fjalë rreth gjërave që po ndodhin në vend. Frat Laurenci shpreson t'i kërkojë princit të qytetit të tyre ta falë Romeon në mënyrë që ai të kthehet tek Julieta, e cila nuk rresh së qari. Familja e saj mendon se Julieta qan për vdekjen e Tibaltit, kushuririt të saj. Në fakt, ajo po qan për shkak se bashkëshorti të saj të fshehtë, me të cilin sapo u martua, ju deshte arratisej.
1: Më pas i ati i tregon asaj diçka, të cilën kishte kohë që e planifikonte. Ai doi që ajo të martohet me një njeri të rëndësishëm, mikun e tij, që quhet Paris. Ajo e kundërshton me forcë, por i ati nuk e pranon, jo në saj. Ai insiston që shumë shpejt ajo do të martohet me Parisin. Julieta nuk mund t'i tregojë se tashmë ajo është e martuar me Romeon. Ajo shkon me vrap tek frat Laurenci dhe i tregon atij rreth këtij problemi të madh, që i ka dalë dhe i kërkon ndihmë. Ai i jep pasaj një ilaç të veçantë, të cilin kur ajo ta pi, do ta vërë në një gjumë të thellë për gati 2 ditë, dhe ajo do duket sikur ka vdekur.
0: Ajo kthehet në shtëpi dhe duket se bie dakord me urdhrin e atit të saj për të martuar me Parisin. Një natë para dasmës, ajo pi ilaçin që i dha frat Laurenci dhe mëngjesin tjetër ajo nuk zgjohet. Të gjithë besojnë se ka vdekur dhe në vend të dasmës do të ketë një funeral. Julieta vendoset në një varë të madh, ku të gjithë familjarët e saj janë varrosur.
1: Frat Laurenci dërgon një lajmëtar tek Romeo për t'i treguar për planin e tij dhe e therre që të kthehet. Në mesazh i thotë se do të shkojnë së bashku tek varri dhe kur Julieta të zgjohet nga gjumi i saj thellë, ata do të jenë aty. Kështu të dy të rinjtë të dashuruar mund t'ja mbathin diku së bashku e të fillojë një jetë të re larg qytetit dhe larg urrejtjes midis familjeve të tyre.
0: Por jo të gjitha gjërat shkojnë sipas planit të frat Laurencit. Lajmëtari i tij nuk e arrin dot Romeon, i cili dëgjon për lajmin tragjik që Julieta ka vdekur dhe po varroset. Ai është shumë i mërzitur dhe vendos që nuk do të jetojë më pa Julietën. Prandaj, blen një helm të fortë dhe fsheurazi kthehet në qytet dhe direkt e tek varri. Hyn brenda dhe e gjen Julietën të shtrirë dhe ashtu si gjithë të tjerët, edhe ai mendon se ajo ka vdekur dhe i thot se nuk do ta lërë. Do të rri me ty në këtë pallat të errët dhe kurrë më nuk do të të lë. Këtu do të qëndroj.
1: Ai pi helmin që kishte marrë me vete dhe vdes. Pas pak Julieta zgjohet nga gjumi i saj i thellë dhe gjen trupin e vdekur të Romeos pranë saj. Ç'është kjo? Një shishe e mbyllur në duart e të dashurit tim? O me helm pas ka ardhur fundi i tij i përjetshëm.
0: Ajo shikon se mos ka ngelur në një pik helm që ta pi, por nuk ka ngelur as një pik. Shishja është bosh. Prandaj ajo merr thikën e Romeos dhe vret veten.
1: Princi dhe prindërit e Romeos dhe Julietës thirrën të vinë dhe i kërkojnë frat Laurencit të shpjegojë se ç'ka ngjar. Kjo ngjarje tragjike i bën prindërit të kuptojnë se sa e dëmshme është urrejtja e tyre. Ata premtojnë që në të ardhmen të jenë vëllezër dhe jo armiq. Ata shohin se ishte pikë

0: Prisht, urejtja e tyre, që qojë në vdekjen e fëmive të tyre, të shtrirë të dy në varë.
1: Princi e përshkruan fundin tragik të historisë me fjalet e fundit të shfaqjes. Kur më parë s'ka pasur një fatkeqësi si kjo, se sa historia e Julietës dhe e Romeos.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

Një dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij.
1: Salomoni u kthye vonë në shtëpi. Dhe Shulamitja e ka ndëshkuar, duke refuzuar që ta lërë të futet në dhomën e saj. Pasi ndodhi ky incident, ajo filloi të kishte disa dyshime. Ajo ndryshoi mendje dhe e kuptoi që kishte bërë gjën e gabuar dhe u kthye te dera që ta linte Salomonin të futej. Por për fat të keq, ai tashmë ishte larguar, ishte shumë vonë. Dhe në panikë sipër, ajo shkonte te bijat e Jeruzalemit, të cilat i kemi identifikuar si mikeshat e saj. Dhe u kërkon shoqeve të saj që ta ndihmojnë që të gjejë bashkëshortin e saj. Tani, pasazhi i holësishëm që pason dhe që do ta shohim sot na siguron disa këshilla shumë të dobishme se si mund ta ruajmë të ndezur zjarrin e romancës në martesë. Dhe parimet e harmonisë dhe ripajtimit i gjejmë kudo në këtë pasazh. Tani, le të flasim për një çast për atë që një bashkëshort ka nevojë nga bashkëshorti i tij. Ky pasazh që do të fillojmë tani në vargun 9 të kapitullit të 5 na prezantohet me një pyetje nga goja e bijave të Jeruzalemit dhe nga mikeshat e Shulamites. Pyetja na jep mundësinë të kuptojmë se këto dy pasazhe nuk janë bërë rastësisht bashkë, por janë të lidhura me njëra tjetrën. Në vargun e 9 të kapitullit 5 lexojmë këto fjalë që thuhet nga bijet e Jeruzalemit. Çfarë ka më tepër i dashuri yt se një i dashur tjetër? O më e bukura midis grave, çfarë ka i dashur yt më tepër se një i dashur tjetër? Përse përgjërohesh kështu? Dhe gati-gati, sikur i dëgjojmë ti thonë, drejt për drejtë e Shulamites, këto fjalë, pse duhet merakosemi që ne të të ndihmojmë të gjesh Salomonin? Përse na qen ka ai kaq i veçantë sa duhet të dalim edhe ne dhe ta kërkojmë atë? Dhe Shulamitja i përgjigjet pyetjes së tyre duke dhënë një përshkrim se si duket Salomoni në sytë e saj. Dhe në përgjigjen e saj, ajo zbulon disa nevoja kritike që vetëm një bashkëshorte mund t'i përmbush. Së pari, ne mësojmë se një bashkëshort ka nevojë që ta përkrahni dhe të bëni tifozllëk për të. Kur të mbarojmë sot, do të mësojmë shumë gjëra për Salomonin. Do të mësojmë aq shumë sa do të jetë sikur t'na kenë dhënë një fotografi të tijën. Por do të jetë paksa e mërzitshme, sepse është një fotografi e parë përmes syve të bashkëshortes së tij. Dhe burra, le të shpresojmë se gjithmonë ne dukemi më mirë në këtë foto se në çdo vend tjetër. Në thelb, kjo është e vetmja mënyrë që mund të mësojmë për mbretin Salomon. Dhe ndërsa mësojmë për të, mësojmë disa gjëra që mund të na ndihmojnë dhe ne. Pikë së pari. Çfarë ka nevojë bashkëshorti që ju të jeni për të? Ai ka nevojë ta përkrahni dhe të bëni tifozllëk për të dhe një mënyrë për ta bërë këtë është duke afirmuar identitetin e tij. Shulamitja fillon vargun 10 duke ju përgjigjur pyetjes së mikeshave të saj, sepse Salomoni i saj ishte kaq i veçantë. Ajo thot: "I dashuri im është i bardhë dhe i kuq." Ai dallon ndër 10.000 veta. Përsëritja e komplimenteve nga ana e Shulamites fillon me një deklaratë që duket sikur është vetë kundërshtuese. Ajo thot: "Bashkëshorti im është i bardhë dhe i kuq." Pra nuk mund të jesh edhe i bardhë dhe i kuq. Pra ishte paksa i kuq me një lëkur paksa esmere. Dhe ajo thot ai është i bardhë dhe i kuq, dhe këtë nuk arrim dot ta përkthejmë derisa të shohim kuptimin që ka fjala i bardhë dhe zbulojmë se një prej kuptimeve të fjalës këtu është rrezatues. Pra në thelb ajo po thot i mshoj që është rrezatues. Dhe në rast se dikush dyshon për atë që kërkon thot ajo, ajo na jep më pas një koment. Me këtë deklarat ai dallon ndër 10.000 veta. Ai është një në 1 milion. Ai është unik, ai është i veçantë dhe në sytë e saj nuk ka asnjë tjetër si Salomoni. Tani kur të mbarojmë sot do të shihni bashkëshortët tuaj dhe do t'i krahasoni me përshkrimin që do të shohim dhe mbase do të mendoni, më jep një bashkëshort të till dhe un kam për ta afirmuar. Por duhet të kuptoni diçka, bashkëshorti që ju ka dhënë Perëndia është bashkëshorti që duhet ta afirmoni. Dhe çdo bashkëshort ka bukurinë në sytë e bashkëshortes së tij dhe çdo bashkëshorte padyshim ka bukurinë në sytë e bashkëshortit saj. Pra, afirmoni identitetin e ti, pastaj vini re së dytja, ajo afirmoni inteligjencën e ti në vargun 11, ajo thot koka e ti është ar i kulluar, dhe këtu nuk nënkuptohet pamja e jashtme e kokës së ti, sepse është e qartë që ai nuk ishte një kokë prej ari. Por është një deklaratë e projektuar për të shprehur dhe për të afirmuar fisnikërin dhe mençurin e bashkëshortit saj. Shulamitja e konsideron bashkëshortin e saj të zgjuar, dhe ai ashtu ishte. Ai ishte si që dim njeriu më i mençur në tokë. Dhe Bibla thot se para ti nuk ka pasur njeri më të mençur dhe as nuk ka pasur njeri më të mençur pas ti. Prandaj ajo nuk e kishte problem që ta afirmonte inteligjencën e ti. Dhe zonja, sado shumë që t'ju duhet të punoni për ta bërë këtë gjë, duhet të gjeni një mënyrë për ta afirmuar inteligjencën e bashkëshortit. Sepse nuk di gjë tjetër që do ta dekurajonte më shumë një burr sesa kur gruaja e tij bën komente për të zvogëluar aftësinë e inteligjencës së tij. Dhe ju mund ta ndihmoni jashtëzakonisht. Ju nuk keni pse të thoni gjëra që janë të pavërteta, por mund të bëni disa kërkime dhe të gjeni disa gjëra që janë të vërteta dhe t'i afirmoni ato. Ajo afirmoi identitetin e tij, inteligjencën e tij dhe tani ajo do të afirmoi individualitetin e tij, veçantinë e tij, tiparet e tij. Ajo bën përpjekje të mëdha për ta përshkruar Salomonin nga koka te këmbët. Ajo në fakt bën komente specifike për 9 pjesë të ndryshme të trupit të tij. Dhe duket qartë që ajo e konsideron atë një nga burrat më të pashëm në këtë tokë. Së pari ajo flet për flokët e tij. Vargu 11. Kaçorelat e flokëve të tij janë rrica-rrica të zeza korb. Flokët e tij janë të zeza dhe kaçorela. Shulamitja vazhdon pastaj dhe flet për sytë e tij. Sytë e tij janë të shndritshëm dhe joshës. Vargu 12. Sytë e tij janë si ato të pullumbit, pranë rrekeve të ujit, të larën qumësht, të ngallmuara si një gur i çmuar në një unaz. Pastaj ajo flet për faqet e tij dhe ajo thot se ato janë me mjekër dhe ermir. Vargu 13. Faqet e tij janë si një lehe balsami, si lehe barërash aromatike, dhe shprehja si lehe barërash aromatike ka kuptimin të rritësh mjekër. Salomoni kishte mjekër, kishte hedhur parfum dhe mjekra e tij kishte një aromë të mirë. Dhe më pas ajo flet për bustet e tij dhe thotë se bustet e tij janë të shndritshme dhe të kuqe. Bustet e tij janë si zambak që nxjerrin mirra të lëngët. Bustet e tij janë të kuqe, jo të bardha, janë të ëmbla, jo të hidhura, dhe si në referimet e mparshme për buzët e Shulamites, kjo mbase nuk është vetëm një referencë për buzët e tij dhe formën e tyre, por edhe për fjalat që mund të këndal nga goja e tij. Dhe pastaj ajo thot se krahët e tij janë prej bronzi dhe të fuqishëm. Vini re vargun 14, duart e tij janë unaza ari të stolisura me gur të çmuar. Dhe fjala që është përkthyer duar këtu mund të përdoret për të përshkruar çdo pjesë të krahut. Dhe me shumë gjasa kemi përshkrimin e krahëve të fuqishëm dhe në proporcion të Salomonit. Ai kishte muskuj. Ai kishte fuqi. Dhe ngjyra e arit përshkruan ngjyrën e lëkurës ose mbase ishte pak e zmer. Tani le të bëjmë një përmbledhje të gjërave që kjo grua shete burri i saj dhe do të fillojmë të shohim se ajo e konsideron si shembullin më unik të njeriut që ajo ka parë ndonjëherë me sytë e saj. Dhe më pas ajo thot se busti i tij ishte i ndërtuar dhe i gdhendur. Vargu 14 thot barku i tij është fildish që shndrit, i mbuluar me safir. Salomoni jo vetëm që kishte krah të mëdhenj, por kishte edhe muskuj barku. Burra, a nuk do donit që të kishit një trup që të përshkruaj si fildish i gdhendur? Më duhet ju rëfej se askush nuk ma ka thënë mua ndonjëherë këtë gjë. Por pikërisht kështu mendonte Shulamitja për Salomonin, në ditët tona ai do të kishte qenë klient i rregullt në ndonjë palestër. Dhe Delici, komentator i Dhjatës Vjetër që shkruan për librat e Dhjatës Vjetër, ka një mendim interesant për këtë. Ai thotë i mbuluar me safir ka kuptimin e venave blu të theksuar nën lëkurën e tij të bardhë. A keni parë ndonjëherë ndonjë burr të mbushur me shumë muskuj dhe që i duken qartë venat në muskuj dhe nën lëkurë? Këtë kërkon të na përshkruaj. Dhe nuk ka mbaruar ende. Ajo thot se këmbët e tij janë të mëdha dhe të fuqishme. Këmbët e tij janë kolona mermeri, të mbështetura në themele ari të kulluar. Ky përshkrim i këmbëve të Salomonit ka për qëllim të pasqyrojë konturin e fortë, muskuloz dhe atletik të kofshëve dhe të pulpave të tij. Dhe themele ari të kulluar u referohet shputave të tij. Shtyllat e këmbëve të tij janë të mbështetura mbi themele ari. Pra ajo po thotë se Salomoni ka këmbë të fuqishme dhe shputa të mira. Dhe pastaj ajo flet për fytyrën e tij në vargun 15, pamja e tij është si libani, madhështore si cedrat. Një shkrimtar thotë se është e pamundur të përshkruash një njeri të thjesht me termat e madhështisë së Libanit, por nuk duhet të harrojmë se në sytë e Shulamites, i dashur i saj është përtej çdo krahasimi. Ajo po përdor çdo gjë që mundet për të përshkruar atë që ajo ndjen për të. Dhe së fundmi, goja e tij është e bukur dhe ëmbël. Dhe përsëri, këtu kemi më shumë një përshkrim për fjalët e Salomonit sesa për gojen e tij, më mirë të themi që fjalët e tij janë të ëmbla. Shulamitja e përmbledh në vargun 16 kur ajo thot, po, ai është tërheqës në çdo pikpamje. Tani mbani mend që ajo po u përgjigjet pyetjeve që i bën shoqet e saj. Dhe ajo fillon këtë monolog të gjatë. Ato i bën pyetjen e gabuar. Pse Salomoni është ndryshe nga gjithë të tjerët? Pse i dashuri yt është më i mirë se gjithë të dashurit e tjerë? Me fjalë të tjera, pse duhet të harxojmë kohë për gjetur Salomonin? Doni ta dini pse? Po ua them unë. Dhe fillon ky fjalim i gjatë i Shulamites në lidhje me Salomonin. Ajo e dinte që ajo duhet bëj përkrasje e ti dhe tifozja. Dhe edhe pse nuk po ja thot Salomonit këto fjalë, ai ka për ti dëgjuar. Dhe ajo po e përshkruan me fjalë të gjalla njeriun që dëshuron. Afirmimi pozitiv i tipareve njerëzore është shumë i rëndësishëm për të vazhduar një martesë të fortë dhe të qëndrueshme. E kemi mësuar gjatë gjithë kësaj serie se fjalët tona janë thelbësore. Dhe ju gra duhet bëni përpjekje për të afirmuar bashkëshortët tuaj. Nuk ka asgjë më të rëndësishme për bashkëshortin tuaj se sa të di se ju e respektoni atë dhe që e nderoni vërtet atë. Bashkëshorti juaj ka nevojë gjithashtu që ju të jeni shoqëruesja dhe plotësuesja e tij, përkrasja dhe tifozja e tij, shoqëruesja dhe plotësuesja e tij. Dhe më pas në vargun 16 të kapitullit 15, ne mësojmë që Shulamitja thot, ky është i dashuri im, tani cila është shprehja më pas, ky është miku im, o bija të Jeruzalemit. Ajo po u thot shoqeve të saj, Salomoni nuk është thjesht bashkëshorti im, Salomoni është miku im. Dhe më vonë në vargun 3 të kapitullit 6, edhe njëherë ajo flet, por këtë herë e kthen mbrapsht për të konfirmuar anën tjetër të ekuacionit. Ajo thot, unë jam e të dashurit tim dhe i dashurim është imi. Së pari ajo thot për Salomonin, ky është i dashurim dhe pastaj ajo thot për veten, unë jam e dashura e ti. Ne jemi të dashurit e njëri tjetrit dhe ne jemi miq. Sa gjë e mrekullueshme është që të jesh mik me partnerin. Kjo nuk ka të bëjë as pak me seksin, kjo nuk ka të bëjë as pak me asgjë tjetër, por është vërtet një privilegj të kesh mundësinë të ecësh bashkë në rrugtimin e jetës si miq të ngushtë me njëri tjetrin. Dhe të ndani gjëra që si keni ndarë kur, të kuptoni gjëra që askush tjetër nuk i kupton. Dhe kur ju keni një marrëdhënie të tillë në martesën tuaj, ke diçka për te i pjesës së jashtme të martesës, janë gjithë gjërat e pashprehura dhe gjithë intuita që ju keni. Është aftësia për t'ju përgjigjur pyetjeve para se ato të bëhen, që ti paraprish gjërave që nuk janë shprehur kur më parë. Dhe kjo është një pjesë kaq e bukur e të qenit i martuar. Pjesa dërmuese atyre që Salomoni i thot Shulamites në vargjet në vazhdim duket e njohur për ne. A i ka bërë një deklarat që është shkruar në kapitullin e 4 dhe gati janë të njëjtat fjalë që ne do të lexojmë tani dhe mendova pak për këtë javë dhe zonja më erdhi një mendim. Ju duhet të prisni që bashkëshorti juaj t'ju thotë çdo herë diçka origjinale. Nëse arrini të merrni një deklarat bukur prej tij, duhet jeni falënderuese dhe duhet i jepni leje që ta përsëris shpesh. Duke bërë në një shtesë dhe përmirësim aty dhe këtu, por ne nuk na jepet për fjalimet gjata dhe origjinale shumicës prej nesh. Megjithatë janë disa shprehje që i përdor Salomoni që nuk i kemi parë më parë, dhe ato na tregojnë prioritetin e kohës dhe të bisedave. Në vargjet 4 deri në 7, fillojmë të lexojmë fjalat që thot Salomoni: "Mikja ime ti je e bukur si Tirsahu, e hijshme si Jeruzalemi, e tmerrshme si një ushtri me flamuj të shpalosur." Më lejoni që t'ju ndihmoj ta kuptoni pak këtë përpara se të vazhdoj më tej. Salomoni e përshkruan bashkëshorten e tij si Tirsahu dhe të hishme si Jeruzalemi. Tirsahu ishte një qytet i thjeshtë agrikulturor që më vonë u bë një nga kryeqytetet e mbretërisë së ndarë. Jeruzalemi ishte vendi ku ndodhej pallati ku banonte mbreti. Dhe ajo që po thot Salomoni është shumë e pasur në imagjinat. Ai po thot se edhe pse nuk mund të ketë dy qytete më të ndryshëm nga njëri tjetri, Salomoni po thot se bukuria e bashkëshortes së tij është e thjeshtë, është e pafajshme dhe është e freskët. Si qyteti i vogël agrikulturor i Tirsahut dhe po aq madhështore dhe elegante saç është dhe qyteti i Jeruzalemit. Ajo ka një bukuri të veçantë dhe të pacënuar, por gjithashtu bukuria e saj është kaq madhështore. E vetmja gjë që mund të them është goxha fjalim Salomon. Në pjesën e fundit të vargut 4, mbreti Salomon thotë se bashkëshortja e tij është e tmerrshme si një ushtrim me flamuj të shpalosur. Dhe kjo është kaq e rëndësishme për të sa e përsërit në vargun 10. Tani vetëm dikush si Salomoni mund të kuptojë qëllimin e plot të këtyre fjalëve. Kuptoni që Salomoni ishte një njeri ushtarak, ai nuk ishte thjesht një naturalist, ishte njeri i gjithanshëm, ishte një drejtues i shkëlqyer ushtarak dhe në shumë raste ai kishte qenë dëshmitar kur ushtria marshonte përpara pas flamujve të një kombi. Dhe kuptimi këtu është që për Salomonin kjo pamje ishte e jashtëzakonshme, ishte dehse, ishte frikësuese. Dhe ai po na thot këtu se bukuria e Shulamites ushtronte të njëjtin ndikim për mbi të që ai ndjente kur qëndronte në atë rreshtim ushtarak mbretëror pas flamujve të kombit. Dhe për të shtuar diçka, ishte fuqia e grave që ndikuan ai shumë të mbreti, sa bën që ai të dështonte në fund. Ai ishte i hipnotizuar nga gratë e komeve të huaja. Ai u martua me to, ai në fund filloi të adhuronte perëndit e tyre pagane dhe perëndia i tha mjaft me kaq dhe në fund jetës Salomoni ishte në të 50-tat. Dhe në fund fare ai kishte mëkatuar dhe kishte humbur mundësinë për të drejtuar. Salomoni i kishte pikë të dobët gratë. Mund ta thoni këtë nëse një burr ka 700 gra dhe 300 konkubina, mund të themi se i ka pikë të dobët gratë. Por në këtë fazë të jetës së tij, dobësia e tij e vetme është një grua. Është kjo grua, Shulamitja. Ai ilustron rëndësinë që ka nevoja e gruas për kohën dhe për bisedat tona dhe ai shpreh dashurinë e tij për Shulamitën dhe pastaj bashkëshortja juaj ka nevojë për butësi dhe prekje. Në vargje 8 deri në 10 të kapitullit 6 lexojmë disa fjalë interesante. Në fakt këto fjalë janë të mahnitshme. Nëse studioni këtë libër, dëgjoni pak se ç'thotë. Aty ka 60 mbretëresha dhe 80 konkubina, si dhe vajza pa numërim. Por pullumbesha ime, përkryera ime është e vetme, nëna e katë vetme, e përzgjedhura e saj që e ka piell, vajzat e kanë parë dhe e kanë shpallur të lume, po edhe mbretreshat dhe konkubinat e kanë lavdëruar. Tani më së pari, çfarë po na thot këtu Salomoni? Butësia e Salomonit ndaj bashkëshortes së tij tani ka lindur nga krahasimi që ai bën asaj me të gjitha gratë e tjera që banojnë në ose pranë pallatit. Ai thot se Shulamitja është e preferuara e nënës së saj. Ajo është e dashur nga të gjitha bijat e Jeruzalemit dhe bukuria e saj është kaq e mahnitshme sa dhe gratë e tjera të pallatit e quajnë të bekuar dhe e lavdërojnë. Kur lexojmë fillimisht deklaratën për 60 mbretreshat dhe 80 konkubinat, kapemi pak në befasi. A nuk na është thënë deri tani që marrëdhënia e Salomonit me Shulamiten ishte në pjesën më të parë të mbretërimit të tij, përpara se ai të shkonte pas shumë grave dhe të mos i bindej Zotit? Si mund ta kuptojmë këtë koment? Më së pari ne duhet të kuptojmë se kjo është shumë ndryshe nga përshkrimi i Salomonit në pjesën e fundit të jetës. Një mbretërve kapitulli 11 vargu 3 thotë se Salomoni kishte 700 gra dhe princesha dhe 300 konkubina në fund të jetës së tij, sigurisht, ajo që na thuhet këtu as i afrohet asaj. Por duhet ketë në një shpjegim sepse ne e besojmë vërtet se Salomoni është i dashuruar me Shulamiten dhe në këtë kohë ai nuk ishte bërë dikush që ne sot e quajmë poligamist. Ai është burri i një gruaje të vetme, por pastaj kemi këtë përshkrim dhe në fund nëse gërmojmë më thellë do të zbulojmë se çfarë po ndodh. Ajo që ndodhi ishte se kur Salomoni erdhi në fron, në pallatin mbretëror kishte shumë gra që gjendeshin aty. Kur babai i Salomonit, Davidi i vdiq, kishte shumë antare të haremit të tij, të cilat mbetën pas. Dhe një shembull është një grua në Bibël që e njohim si Abishagin, për cilën mund të lexojmë në librin e një mbretërve. Në fakt kemi të dhëna për një prej këtyre grave, prandaj unë besoj se gratë e oborrit që përmenden nga Salomoni janë bukuroshet e pranuara në pallat. Përmendja e fjalës vajzë është një tjetër dhënë se vargu nuk duhet të kuptohet si haremi personal i Salomonit. A i po në tregon faktin se, kur a i fillon të mbretroj, aty gjendeshin shumë gratë të tjera, mund të përfituroni se në palatin e Izraelit duhet këtë pasur shumë gratë bukura që jetonin aty. Unë do të hezitoj ati që o janë djekse, por ato vinin vërdal në për palat. Ishte pjesë sistemit aristokrat dhe mbretror të asaj periudhe. Ajo që po në thot Salomoni ishtë kjo, kur i shoh të gjitha ato gra, dhe pasta i shoh në sytë e Shulamites Sime, ajo më duket më e bukur se gjithë të tjerat. Këto fjalë të fundit në lidhje me gruan e tij gjenden në vargun 10. Kush është ajo që shfaqet si agimi, e bukur si ëna, e pastër si dielli, e tmerrshme si një ushtrim me flamuj të shpalosur? Titulli i mesazhit të sotëm është Të rindezim zjarrin e martesës sonë. Salomoni dhe Shulamitja kanë qenë mësuesit tan dhe ne u detyrohemi edhe një herë atyre për atë që ata po ndajnë me ne. Dhe secili prej nesh duhet të bëj atë që mundet në martesën e vet për ta mbajtur të ndezur zjarrin e romancës. Dhe nëse ka filluar të fiket ta rindezate, si mund ta rindizni një martesë që e ka humbur energjinë dhe zjarrin e saj? Si mund të rregulloni një martesë që duket se është ftohur? Çfarë duhet bëni? Duhet bëni atë që fjala e Perëndis ju thotë, sipas Bibla thotë se burri duhet ta dojë gruan e tij. Nuk e ndjej që ta dua. Nuk na thot asgjë për këtë, thjesht na thot që burra duhet i duan gratë e tyre. Mund thoni si mund të duash dikën nëse nuk e ndjen që ta duash. Burra duajini gratë tuaja, nuk është me zgjedhje. Kjo është çështje bindjeje dhe ja se çfarë kam zbuluar. Nëse e doni gruan tuaj, siç duhet ta doni gruan tuaj, në fund ndjenjat kanë për të rikthyer. Psikologët na thon se ne nuk mund t'i komandojmë dot ndjenjat tona dhe unë besoj se kjo është e vërtetë, por ne mund të komandojmë vullnetin ton. Dhe ne mund t'i duam gratë tona, mund thoni e po si mund t'a duam dikë kur nuk ndjejmë që t'a duam. Më lejoni t'i drejtojmë sërish librit të zbulesës. Ktheuni dhe bëni veprat e para, thueni bashkë me mua, ktheuni dhe bëni veprat e para. Çfarë janë këto? Ktheu dhe bëj ato gjëra që bëje, për para se t'i lejoje që gjërat të ftoheshin. Ktheu dhe trajtoje atë si princesh që është, dhe ktheu dhe bëj gjërat që bëje dikur për t'i shprehur asaj dashurin që kishe për të në zemër. Dhe në fillim mund të mos e ndihesh për ta bërë këtë, por nëse e bën në bindje, Perëndia do t'ju jap hir për këtë. Dhe gjatë këtij procesi, do të zbulosh përsëri ato ndjenja të humbura që ke dashur të kthehen. Nëse pre derisa të kesh ndjenja, boshlloku do të zgjerohet derisa të bëhet i parikuperueshëm. Prandaj ndiqni këtë këshill, dhe a nuk është kjo ajo që bën Shulamitja dhe Salomoni, ata kaluan një natë keqe. Doli që ishte diçka aspak e mirë dhe ai u largua. Shulamitja mund të ishte ulur në dhomën e saj të vogël dhe të thoshte: "Unë nuk bëra ndonjë gabim. Nuk isha unë ajo që erdhi natën vonë. Ai i erdhi vonë, jo unë. Nuk është faji im. Ai duhet i rregulloj gjërat." Por ajo nuk bëri këtë. Kur ajo e kuptoi se kishte bërë diçka që nuk duhet ta kishte bërë, ajo mori iniciativën për ta kërkuar Salomonin. A nuk është interesante se kur e gjeti, ai ishte i gatshëm që ajo ta gjente? Dhe ato që ai i shpreh janë të njëjta me ato që ajo i shpreh atij. Martesa nuk është diçka që ndodh në mënyrë automatike, vetëm sepse themi disa fjalë përpara një predikuesi në një altar. Martesa nuk është që nga ajo ditë jetuan të lumtur. Kjo ndodh vetëm në prralla. Martesa kërkon shumë punë, a më dëshmon njëri për këtë? Martesa kërkon shumë punë, por është një punë që ja vlen ta bësh. Ka shpërblime të mëdha, jo vetëm për tani, por edhe për të ardhmen dhe për brezat që do të vinë. Unë jam shumë i lumtur që kam jetuar aq gjatë sa fëmijët e mi të rritur të shohin se nëna dhe baba i tyre janë ende miq të ngushtë dhe duan njëri tjetrin. Ky është një mësim që nuk mund t'ja mësojmë dot fëmijëve me fjalë, por është një mësim i jetuar. Dhe këtë dua për të gjithë ne, pavarësisht se ku jemi, mund thoni po pastor, ky është problemi me një seri të tillë mesazhesh. Unë tashmë kam katranosur dhe kam humbur martesën dhe unë nuk mundem. Jam mrekullie e Perëndis. Perëndia ju thot, unë do t'ju marr kudo që të ndodheni dhe do t'ju çoj aty ku duhet shkoni. Sepse Satani do të përpiqet t'ju bëjë të jetoni në gabime dhe dështime të së shkuarës, mos e bëni këtë. Kjo nuk është puna e Perëndis, kjo është puna e djallit. Rrugës për në shtëpi, po i thosha bashkëshortes, ishim pak të lodhur dhe i thashë di çfarë kam bërë një zbulim. Ndërsa plakemi, duhet ta mësoj mendjen që ti thot trupit se çfarë duhet bëj më shumë se sa më parë. Nuk mund ta lejoni trupin tuaj të ketë kontrollin. Ju duhet të, sa prej jush e dini se teksa plakem e pak, mendimi për të çuar dhe për të bërë ushtrime është shumë, shumë i parehatshëm. Dhe as pak argëtues, por ju duhet ta fitoni këtë luftë. Arsyeja sepse shumë njerëz e lejojnë veten trenohet është sepse humbin këtë luftë. Mendja jon duhet kontrolloj trupin. E dini se çfarë unë mendoj se kjo është biblike. E besoj vërtet, unë mendoj se Pali thot diçka për këtë në Dhjetën e Re. Dhe kur vjen puna te martesa jon, duhet të përdorim të njëjtën strategji. Ne dim që duhet ta bëjmë, por pse nuk e bëjmë? Sepse i lejojmë ndjenjat, emocionet tona dhe trupin ton të marrë kontrollin, por Perëndia do që të jetë në fronin e zemrës son dhe të mendjes son, që të mund të na çojë drejt fitores, dhe nëse mbështetemi tek ai pikërisht këtë ka për të bërë. Por kjo nuk është diçka për frikacakët. Kjo nuk është një shëtitje në park. Kjo kërkon disiplinë, vendosmëri dhe dëshirë të mbushur me frymën e shenjtë dhe të kemi një marrëdhënie me bashkëshorten tonë që jo vetëm i sjell gëzim zemrës son, por që e nderon Perëndin, të cilit i shërbejmë. Dhe nëse këtë e bëjmë qëllimin ton, unë do të qëndroj këtu dhe do t'ju them se Perëndia do t'ju takoj aty ku gjendeni. Dhe ka për t'ju çuar aty ku doni që të shkoni. Shpresojmë që t'ju kemi inkurajuar me mesazhin e sotëm nga seria ime, çfarë ka për të thënë Bibla për dashurinë, martesën dhe seksin. Mbase na keni ndjekur dhe doni të dini më shumë për Biblën, për Perëndin dhe se si mund të keni një marrëdhënie personale me të. Kjo marrëdhënie mund të fillojë që sot, nëse do të pendoheni për mëkatet tuaja dhe të ktheheni te Krishti si Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Kur e bëni këtë, Perëndia ju premton që do t'ju bëjë një krijesë të re, që do t'ju birësojë si fëmijën e tij dhe do t'ju drejtojë gjithë ditët e jetës suaj. Ndërsa e ndërmerrni këtë hap besimi sot, dua që t'ju inkurajoj që të lidheni me një kishë të zonës ose me ndonjë shërbes të besueshme dhe t'i tregoni dikujt që mund t'ju ndihmojë të rriteni në besimin tuaj të sapo gjetur. Deri atëherë, Zoti ju bekoft dhe shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar.
0: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë miru dëgjofshim.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Programi sotëm paraqet një vepër klasike të letërsisë angleze. Bëhet fjalë për veprën Romeo dhe Julieta nga William Shakespeare.
5: Historia zëfill para shumë vitesh. Ajo bën fjalë për dy të rinj, Romeon dhe Julietën, të cilët bien kokë këmb në dashuri. Por familjet e tyre urrejnë njëra tjetrën, madje ndonjëherë burrat nga këto dy familje përleshen në rrugë.
4: Ndërsa historia fillon të shpaloset, Romeo dhe Julieta nuk janë takuar asnjëherë. Prindrit e Julietës organizojnë një fest në shtëpinë e tyre. Romeo me shokët e tij dëgjojnë për këtë fest dhe vendosin t'i bashkohen asaj. Por ata vishën në mënyrë që të mos njihen se kush janë. Kur arrin, aty ka muzikë dhe ushqim, dhe familja e Julietës dhe miqët e tyre po vallëzojnë dhe po bisedojnë. Ata nuk e kuptojnë që në shtëpinë e tyre ka edhe të panjohur.
5: Gjatë festës, Romeo shikon Julietën nga skaji tjetër i dhomës dhe i pëlqen dhe tërhiqet prej saj. Ai thot: "S'kam parë kur bukurinë të vërtet deri më këtë natë."
4: Ai nuk e di se kush është ajo, por shkon të flasë me të dhe zbulon se edhe ajo tërhiqet prej tij. Ata po bien në dashuri. Megjithatë, pasi Romeo largohet nga shtëpia, Julieta zbulon se kush është Romeo në të vërtetë. Ajo trunditet shumë sepse zbulon se ka rënë dashuri

0: është dielli.
1: Ai e vështron, ajo duket e trishtuar, duke qëndruar me kokën të zhytur në duart e saj. Ja si pret faqja mbi dorën e saj, as si kur të isha dorashk në atë dorë e të prekja faqen e saj.
0: Pastaj e dëgjon ndërsa flet me veten e saj. Ajo thot se ajo do Romeon, kështu që emri i familjes së tij nuk duhet të jetë problem. Ç'është një emër? Ato që e quajmë Trëndafil, edhe me një emër tjetër do të kishte po atë arom.
1: Romeo del nga vendi ku fshihej dhe i flet Julietës. Ai i thot asaj se nëse ajo donte, ai mund ta ndryshonte mbi emrin e tij. Ajo është e tronditur që Romeo ka vënë jetën e tij në rrezik, duke u gjendur në pronën e familjes së saj, por ajo kupton se sa shumë e do ai atë.
0: Të dy e kuptojnë rrezikun ku ndodhen, kur gjithashtu e dinë se sa e fortë është dashuria e tyre për njëri tjetrin. Kështu vendosin të takohen me priftin e tyre, frat Laurencin, dhe i kërkojnë atij t'i martojë fsheurazi në kish, pa e ditur familjet e tyre. Mëngjesin tjetër ata martohen. Romeo dhe Julieta bashkohen si burr dhe grua, por grindjet e familjeve vazhdojnë.
1: Merkuti, miku i ngushtë i Romeos, sulmohet në rrugë nga Tibalti, i cili është kushëriri i Julietës. Romeo hyn për të ndarë sherrin, por Tibalti e vret Merkutin me shpatë. Në zemërim e sipër, Romeo vret Tibalit dhe duke ditur që do të arrestohet, ai arratiset dhe fshihet në kishën e frat Laurencit.
0: Frat Laurenci sugjeron Romeos të shkojë në një qytet tjetër dhe i premton se do t'i dërgojë fjalë rreth gjërave që po ndodhin në vend. Frat Laurenci shpreson t'i kërkojë princit të qytetit të tyre ta falë Romeon në mënyrë që ai të kthehet tek Julieta, e cila nuk rresht së qari. Familja e saj mendon se Julieta qan për vdekjen e Tibaltit, kushuririt të saj. Në fakt, ajo po qan për shkak se bashkëshorti të saj të fshehtë, me të cilin sapo u martua, ju deshta arratisej.
1: Më pas i ati i tregon asaj diçka, të cilin kishte kohë që e planifikonte. Ai doi që ajo të martohet me një njeri të rëndësishëm, mikun e tij, që quhet Paris. Ajo e kundërshton me forcë, por Jati nuk e pranon jonë e saj. Ai insiston që shumë shpejt ajo do të martohet me Parisin. Julieta nuk mund t'i tërgoj se tashmë ajo është e martuar me Romeon. Ajo shkon me vrap tek frat Laurenci dhe i tregon atij rreth këtij problemi të madh, që i ka dalë dhe i kërkon ndihmë. Ai i jep pasaj një ilaç të veçantë, të cilin kur ajo ta pi, do ta vër në një gjumë të thellë për gati 2 ditë. Dhe ajo do duket sikur ka vdekur.
0: Ajo kthehet në shtëpi dhe duket se bie dakord me urdhrin e atit të saj për të martuar me Parisin. Një natë para dasmës, ajo pi ilaçin që i dha frat Laurenci dhe mëngjesin tjetër ajo nuk zgjohet. Të gjithë besojnë se ka vdekur dhe në vend të dasmës do të ketë një funeral. Julieta vendoset në një varr të madh ku të gjithë familjarët e saj janë varrosur.
1: Frat Laurenci dërgon një lajmëtar tek Romeo për t'i treguar për planin e tij dhe e therret që të kthehet. Në mesazh i thotë se do të shkojnë së bashku tek varri dhe kur Julieta të zgjohet nga gjumi i saj thellë, ata do të jenë aty. Kështu të dy të rinjtë dashuruar mund t'ja mbathin diku së bashku e të fillojë një jetë të re larg qytetit dhe larg urrejtjes midis familjeve të tyre.
0: Por jo të gjitha gjërat shkojnë sipas planit të frat Laurencit. Lajmëtari i tij nuk e arrin dot Romeon, i cili dëgjon për lajmin tragjik që Julieta ka vdekur dhe po varroset. Ai është shumë i mërzitur dhe vendos që nuk do të jetojë më pa Julietën. Prandaj, blen një helm të fortë dhe fsheurazi kthehet në qytet dhe direkt e tek varri. Hyn brenda dhe e gjen Julietën të shtrirë dhe ashtu si gjithë të tjerët, edhe ai mendon se ajo ka vdekur dhe i thot se nuk do ta lërë. Do të rri me ty në këtë pallat të errët dhe kurrë më nuk do të të lë. Këtu do të qëndroj.
1: Ai pi helmin që kishte marrë me vete dhe vdes. Pas pak Julieta zgjohet nga gjumi i saj thellë dhe gjen trupin e vdekur të Romeos pranë saj. Ç'është kjo? Një shishe e mbyllur në duart e të dashurit tim? O me helm pas ka ardhur fundi i tij i përjetshëm.
0: Ajo shikon se mos ka ngelur në një pik helm që ta pi, por nuk ka ngelur asnjë pik. Shishja është bosh. Prandaj ajo merr thikën e Romeos dhe vret veten.
1: Princi dhe prindërit e Romeos dhe Julietës thirrën të vinë dhe i kërkojnë frat Laurencit të shpjegojë se çka ngjar. Kjo ngjarje tragjike i bën prindërit të kuptojnë se sa e dëmshme është urrejtja e tyre. Ata premtojnë që në të ardhmen të jenë vëllezër dhe jo armiq. Ata shohin se ishte pikërisht urrejtja e tyre që çoi në vdekjen e fëmijëve të tyre, të shtrirë të dy në varr.
0: Princi e përshkruan fundin tragjik të historisë me fjalët e fundit të shfaqjes.

0: vdekjes. Kur më parë s'ka pasur një fatkeqësi si kjo, se sa historia e Julietës dhe e Romeos.
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
2: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
2: Thurje.
1: Në Radio 7.
2: Në Radio 7.

A i dini se çfarë do të thotë të duash? Shumë njerëz thonë se e duan Zotin. Megjithatë, nuk bëjnë atë që thotë Zoti, ose nuk e dinë se çfarë kërkon Zoti. Ka ardhur koha ta mësojmë. Përshëndetje. Unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Tek 1 Gjonit 4:8, Bibla thotë se Zoti është dashuri. Kjo lloj dashurie është unike. Është dashuria agape. Një dashuri vetmohuese. Dashuri e cila u tregua nga vetë Zoti, i cili e deshi aq shumë botën sa dërgoi birin e tij të vetëm lindurin, Jezus Krishtin, të vdiste si sakrificë për sosur. Në këtë mënyrë Zoti vendosi standardet e dashurisë së vërtetë. Të duash Perëndin dhe të tjerët me këtë lloj dashurie është e mundur vetëm pasi të prjetoni personalisht dashurinë e Perëndis duke besuar në Jezus Krishtin. A mund ta doni Zotin me të vërtetë? A e keni prjetuar dashurinë e Perëndis nëpërmjet Jezus Krishtit? Na ndiqni në emisionin Bëhu Gati në radio dhe në televizion për të kuptuar se ku fillon dashuria e vërtet për Perëndin dhe për të tjerët.

0: Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Lurida Dimushi dhe së bashku me grupin ton të gjerimeve sot ndodhemi në ambientet e klinikës dermatologjike estetike Brand për të bërë një intervistë me doktoresh Bler Tagjoni, doktoresh shkencave mjekësore, mjeke dermatologe pranë klinikës së saj private dermatologjike estetike Brand. Sot me doktoresh Blertën do të diskutojmë dermatitin iritativ të dorës. Përshëndetje doktoresh Blerta.
1: Përshëndetje.
0: Sot do të flasim për dermatitin iritativ të dorës. Së pari mund t'i tregoni të shikuesve tanë çfarë është ky dermatit?
1: Nga vetë fjala iritativ është dermatit ngacmues. Shprehje që lëkura bën nga ngacmimi i faktorit të jashtëm, kryesisht nga ato që vënë në kontakt me lëkurën e dorës. Edhe lëkura reagon me atë eritemën, me kruarje, mund shfaqë shenja të tjera më acaruse, më agravuese nëse përsëri e fut në agresivitet, pra e irriton një lëndë që nuk e pranon dora, e me njerë shfaq një reagim. Sepse po të themi që është e duart, është ma e shpesh si kategori që ne shojmë të pacientet, pasi ne mund kemi dermatit irritativ edhe në zona tjera, vetëm nga lënda zonale aty ku e përdor. Por duke qenë se të duart e shojmë pak më të shpesh, edhe tematikën po e trajtojmë vetëm për dermatitin irritativ. Faktore që e nxisin dhe që e ngarkojnë.
0: E duam edhe shkaktarët dhe faktorët.
1: Po, shkaktarët janë të ndryshëm. Mund të jenë nga ato që në një farë mënyrë ti e vënë në vështirësi një dorë, kryesisht nga lëndët, nga detergjentët, që në një farë mënyrë dora nuk arrin dot ta pranojë si diçka që duhet ta ketë në kontakt. Pra dermatite të tilla e tregojnë
0: nga kontakti me lëndë
1: agresive, me lëndë alergjike, me lëndë që në një farë mënyrë kanë gjyrus, me lëndë që kanë aromatizues, me lëndë që në një farë mënyrë janë edhe konservante. Pra, po të fokusohemi te këto, dhe në pyetësor në anamnezë që bëjmë ne pacientit, orientohemi cili ka qenë shkaktari. Pra, në shkaktarin vetëm në pyetësor. Pastaj shkaktarët e mirëfillt që kush e ka shkaktuar janë ekzaminimet që i kërkohen nga mjeku dermatolog, por edhe nga mjeku alergolog. Pasi këto sëmundje shikojnë edhe mjekët alergolog, duke qenë se është një alergji e dorës nga faktorët që e kanë shkaktuar të jashtëm, sepse vetëm faktorët e jashtëm shfaqin një dermatit iritativ ose një ngacmues tek duart.
0: Cilat janë shenjat tipike të dermatitit iritativ të dorës?
1: Me njëherë lëkura reagon me një skuqje, me një ritem dhe me kruarje. Shenja parë, fillestare. Nëse pacientet e lë, sepse realisht nuk i duket diçka e rëndësishme, situata mund vit të agravohet. Do të thotë që ajo e ritem, për momentin mund të largohet nga larja dhe koha që ti nuk e ve përsëri në ngarkesa ose e ke futur në të njëjtën shkaktar që e ka shkaktuar, atëherë ajo e ritem bëhet fikse.
0: Pra në momentin që nuk përdoret më ky shkaktar, dora në një farë mënyrë son një rigjenerim.
1: Rikthehet në normalitet pa pas arsye në ngacmime që ka ndodhur nga faktori jashtë. Mund të ketë qenë larsi, mund të ketë qenë kremi mbrojtës, mund të ketë qenë lëndë që prek, pasi një fenomen të tillë ne gjejmë kryesisht te personat që merren me produkte prekse alergjizuese, jo gjithë ju ndodh, por në profesione të ndryshme ne kategorizojmë cili është shkaktari. Dhe po aty ne fokusohemi për të bërë edhe analizat specifike të provave të alergjisë.
0: Pra ju thanë që ky dermatit iritativ i dorës mund të ngatrohet me një alergji. Si e dalloni ju, cilët janë ekzaminimet që kryeni për të bërë këtë dallim?
1: Mund të ngatrohet më shumë me sëmundjet e mykotike, me format kandidozike, me sëmundje që janë ekzematoze, akoma më genetike, do thonë ka një lloj ngjashmërie. Selektivitetin dhe përcaktimin e diagnozës diferenciale është mjeku specialist që e bën, dhe ekzaminimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ekzaminimet e provave të alergjisë, si në analizat laboratorike të gjakut, si edhe në patch teste që janë ekzaminime më specifike për gjetur cili ka qenë shkaktari, janë jashtëzakonisht të sakt për të dhënë trajtimin e duhur. Dhe duke qenë se në pyetësor ti e pyet çfarë profesioni ka, ajo është jashtëzakonisht domethënëse në orientimin e gjetjes së shkaktarit. Pasi mund të ketë edhe njerëz që nuk janë të kujdesshëm, nuk duan të bëjnë edhe duan më njëherë të marrin trajtim pa u futur në ato që ne orientojmë më mirë, pra të gjejmë me laborator cili ka qenë shkaku, gjëja më e mirë,
0: pasi protokolli është më i saktë.
1: Ta kurse ai mund ta ketë profesionale. Kemi të bëjmë
0: me
1: parukjere që janë në preket të shumë lëndve, që kanë konservantët, kanë gjyrusit, kanë kolore, që në i farë mënyre, ato janë të domosdoshën të i përdojnë, sepse i kanë të punës tyre. Dhe ne i themi, nuk mund të lërë profesioni për hirë të kësaj, por a mund të ditë të limitoj, të evitoj, dhe të ditë cili ka qënë të pakten, ajo. Mund të ketë edhe rase që mund përdojnë një produkt të dorës, vendosë kremën, por nuk ja panon. Dhe ajo nuk e kupton se është po ai produkt që mund ta përdori, mund t'ia japi një gjë të tillë. Pra janë shumë faktorë që mund të çojnë drejt një ngacmimi, irritimi. Edhe në profesione të tjera, kryesisht tek profesionet që merren me lëndët e ndërtimit, është jashtëzakonisht shprehur një diagnozë të tillë. Pasi me kalimin e kohës mund të ndodhë fenomeni që thotë, po un kam punuar një jetë tërë, pse më jep tani? Në atë moment ajo dora nuk e pranon më agresivitetin që po i ndodh gjatë gjithë kohës, pasi e ka bërë fakturën mbrojtës, nuk arrin dot ta mbroj dhe realisht ajo shfaq alergjizimin. Pra ngacmim, irritim dhe alergjizim janë pothuajse alternativa të njëjta, simile që rrin te kjo diagnozë. Dhe diagnozë diferenciale ne i vendosim me smundjet e tjera, smundjet mikotike ose smundjet që me predispozitë genetike që përsëri ato kërkojnë ekzaminime më specifike. Pra është mjeku që ndanë diagnozën diferenciale dhe orientimin e duhur përsa i përket ekzaminimit.
0: Do me thënë në këtë rast ju keni një bashkëpunim dhe me mjekun alergolog.
1: Po pa tjetër, është janë smundje që alternohen bashkëpunimi, është shumë e mirë, po si neve orientohem që të bëjë dhe detyrimisht alergologët japin edhe ekzaminimet laboratorike dhe bëjnë prick teste, patch teste specifike për të ditur cili është shkaktari. Trajtimin pastaj mund ta marrë edhe nga mjek alergolog por të ndërthurur me produktet vendosëse lokale nga mjekët të dermatologë.
0: Që si duhet trajtuar dhe si duhet mjekuar një dermatit?
1: Nëse gjëja më mirë është preventiv, parandalus. Por mos e pas problematika të shprehura të një dermatiti ngacmues të dorës. Në momentin që nuk e bën një pacient i tillë, atëherë do shfaqë diagnozën. Dhe ne detyrimisht në stadin e shfaqjes, në problematika në ankesa që ai shfaq, ne do japim terapinë e dur, që është ndërthur edhe me kremrat emolientët ose me bazë ose jo të kortisonit, por edhe me antihistaminikët oral që mund t'i marrë ose vetëm në darkë ose në bazë të agresivitetit, mund t'i shtohet edhe në mëngjes edhe në drekë. Përveç antihistaminikëve, në stadin e një kronicitetit, një dorë që është më acaruar, më kronike dhe më e pamundur, atëherë në protokoll mjekimi jepet edhe kortizonikoterapia. E zgjedhur kjo në mënyrë orale nga goja, do thotë që durojmë edhe pjesën e stomakut, pasi siç ka efekte pozitive, nuk duhet shfaqen efekte negative në skemën e trajtimit, ose mund ta bëjmë edhe intramuskulare. Pra, është në bazë të situatës dhe stadit të shfaqjes së kësaj diagnoze tek pacientë të ndryshëm.
0: Sa shpesh duhet të parashet pacientit e kjo kur ka marrë një mjekim, kur duhet vi për një rikontroll?
1: E mirë është sa po shfaq një problematikë të tillë, aq më shpejt shikon në përmirësim drejt shërimit. Nëse një pacient e neglizhon ose për arsye të ndryshme aq më bëhet më kronik. Pra është domosdoshëm një terapia e parë dhe rikontrolli, ne kemi si të domosdoshëm shikojmë edhe përmirësimin, pasi jemi ne që i themi cili është edhe terapia e dytë.
0: Ndërmimin e terapisë.
1: Edhe për kujdesje, sepse nuk është thjesht vetëm terapia, por ne i themi që për ta shmangur duhet edhe edukimi shëndetësor, cilët janë shkaktarë që ja kanë dhënë dhe cilët janë edhe të mundura, sepse ai e ka të fushës të profesionit, dhe ne nuk mund t'i themi tani që lër profesionin për hir të shfaqjes një sëmundje.
0: Pas një mjekimi ju sigurisht jepni masat parandaluese që ai duhet të përdore.
1: Masa parandaluese, masa për kujdesje, mund ta kërkojmë një rikontroll më njëherë nëse i rishfaqet përsëri, pasi nuk ka arsye të jetë kronik. Pra ne mundohemi ta kapim në momentet e fillimit për të rritur edhe cilësinë e jetës së pacientit, që mos jetë një i smur kronik. Kronik është në pavëmendje përsërit pacientëve, ose mos dhënia edhe terapisë përshtatshme nga mjekët. Pra ka raste që edhe neve
0: mos kryerja nga pacienti në mënyrë eksakte e terapisë.
1: Është përfshirë edhe ajo, por ka raste që mund të kërkojë një specifik më të zgjeruar. Pra jo vetëm thjesht në kushte ambulatore ti e shikon, jep një terapi, por mund të kërkojë për të parë edhe nga specialitetet të tjera, pasi thjesht jo vetëm mjek dermatolog alergolog, por mund të kërkojë edhe më gjerë, domethënë mjekimin e specialiteteve të tjera.
0: Doktorisha, Çfarë lloj sëmundjesh të tjera i kapin duart dhe si mund të ju të bëni një diagnozë diferenciale me dermatitin iritativ, se shpesh në pamje të parë nga pacientët, nga ne që si duke të ngjashme ose të njëjta.
1: E vërtet, ngjashmëria nga pacienti i falet. Dhe diagnozën diferenciale dhe ndarjen e bën mjeku specialist.
0: Në momentin që falet me mjeku do të jetë specialist, pasi shpesh sëmundjet e dermatologjisë janë të vështira për të diagnostikuar.
1: Të vështira, janë të ndërthurura me sëmundje të tjera të brendshme, me sëmundje shoqëruese. Po nëse ne gjim tek duart një formë kandidozike, duhet shohim formën si është fashur mes gishtave, kryesisht e gjejmë tek persona që vujnë edhe nga diabeti, mund të jenë sinjalet e fillimit ose i thohet edhe bëhet pyetja nëse ai vuan nga një diabet apo jo. Pasi kandidozat janë më të shpeshta tek duart, shprehura tek format tek persona që vuajnë nga diabeti. Në persona që nuk kanë fare të bëjnë lidhje me diabetin, mund ta gjejmë të shpesh tek ato që përdorin kryesisht ujin e pa tepri ose pa kriter, pra tek pastruese,
0: tek kuzhinjere,
1: tek kuzhinjere që janë të detyruar të përdorin dhe ta kenë në lagështi të tepër, dhe ato është terren e favorizuese që format kandidozike të shumohen, të dalin në pa dhe të shprehen me problematikën tikat e tjera dhe nuk duhet ngatrohet me sëmundjen e mirëfillt që ne e përmendëm më sipër. Mund të kemi sëmundje të tjera të lëkurës siç janë nga kontakti me kafshët, që neve tani i kemi pak më prezente dhe për kujdesim, kryesisht nga macet dhe nga qenë, dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm të dallojmë një formë e të tjo të myku, tine amanu, kur neve i themi që e ke pranin ose jo të një kafshë shtëpianke apo jo.
0: Dhe në edhe kur kafshë është vaksinuar?
1: Në vaksina është terminologji që përdoret për vaksinat dhe të fitoj një sistem imunitar. Në kontaktin që ti ke praninë e një kandidoze që gjendet tek qimet e kafshëve, nuk është se vaksinohen. Dhe ka shumë që vijnë, po unë kam të vaksinuar dhe detyrimisht pse duhet ta heq unë kafshën ose të mos ke mundësinë e kontaktit sepse më ka shfaqur një sëmundje. Por që t'jemi më të qartë me pacientin e qëmë për ekzaminim mikrobiologik që detyrimisht të dalë ose jo prania e kandidës dhe në bazë të asaj që del, ne japim edhe terapinë e duhur. Mund t'a gjejmë edhe tek persona që merren me kafshë që jo vetëm thjesht janë qeni macja, por edhe nga ato që janë tek lopër që merren me mjelin e tyre,
0: me blegtori.
1: Me blegtori ose edhe te persona që kanë tregtarët e mishit. Pra janë ca gjëra që duhet kemi jashtëzakonisht kujdes. Në momentet e shfaqjes së një sëmundje tek duar, pra duhet paraqitet te një mjek specialist, pasi aty ndahet dhe përcaktohet saktësisht një diagnozë, qoftë edhe me terapinë e menjëhershme, qoftë edhe me dhënien e diagnozës tjetër. Ka raste që mund të kemi edhe tek moshat e reja, shfaqjen e shenjave të tjera të mungesës së pigmentit të lëkurës, që janë shenja paralajmëruese të një diagnoze krejt tjetër, që ekspozena e parë rrezatimit diellor, në sëmundje të tillë autoimune siç është vitiligo e kap në pjesën e duarve. Dhe pacienti nuk kupton fillimisht dhe mund të lërë situatën të pa kontroluar, të pa trajtuar, derisa ajo sëmundje fillon edhe rimerë si për fashët tjera dhe bëhet më
0: përhapet,
1: dhe detyrimisht do e trajtosh dhe do t'i thush, ka një ekzaminim tjetër që bëhet në të raste, pra tërë këto janë të domosdoshme të informohet populata që të dinë, gjëja më mirë është një kontrol, një vizitë, një mjek specialist, por të përcaktuar diagnozën e tillë. Mund të kesh sëmundje kryesisht tek fëmijët, ne gjejmë edhe vese. Vese do të thotë që janë të detyruar nga ngarkesat e mëdha emocionale të heqin pjesën e kutikulave, pjesën e rreth
0: dhe
1: mund të krijojnë infeksione sekondare, infeksione të natyrës bakteriale, infektohen detyrimisht që do paraqiten. Kemi rastet e shfaqjes së pranisë të tepër të djersës tek adoleshentët dhe prishje struktura e lëkurës si krijon si formë pupurzimi, fillimisht pastaj edhe vezikuloze që japin edhe atë kruarin. Pra, diagnoza të tilla në një eksperiencë të fituar në dermatologji duhet të jepen nga një mjek. Dhe për kujdesje sa më shpejt, plus terapia shmang një kronicitet të sëmundjeve që prekin duart.
0: Ku kuptohet një diagnozë vendosur sakt, bën të mundur dhe një mjekim të mirë të smundjes.
1: Mjekim të mirë, po kujdesje, po ashtu pasi mund të jenë pacientë që përsëri janë në kontakt me gjëra që mund t'i rishkaktojnë, por ama e eviton, e limiton sa më shumë të jetë mundur, sepse duke qenë se një herë ka dhënë një formë të tillë, ai është më i kujdesshëm,
0: pra
1: nuk
0: do
1: të marrë një terapi të tillë. E kupton. Por mund të ndodhë që mund me kalimin e kohës vite nuk është thënë që të ketë pas gjithmonë të njëjtën diagnozë tek duar. Dhe detyrimisht nëse ai gjykon, e shikon që nuk është e njëjta situatë që ka pas para disa viteve, i drejtohet një mjeku, sepse smundjet e lëpurës janë të ndryshme edhe në pjesën e duarve. Nuk është thënë ta kesh nga një irritim, por mund të dalë edhe një sëmundje tjetër. Për shembull, ka edhe rastet e njollave kafe që janë sinjalet e plakjes së lëkurës të duar dhe detyrimisht do i thotë që sidomos te moshat e vjetra 60-70 mund të formohen format prekanceroze, që janë keratozat aktinike. Dhe ato krijojnë goxha problematika dhe detyrimisht
0: pra dhe këto situata duhen vlerësuar.
1: Duhen vlerësuar. Kemi rastet e smundjeve po të shfaqura specifikisht tek duart të personave që nuk e dinë që kanë një tendencë të rritjes së glicemisë, të sheqerit dhe të yndyrnave dhe forma të tilla janë tepër tipike të ngjashme me forma të mykut. Por është diagnozë krejt tjetër, siç janë granulomat anulare dhe ato kërkojnë nganjëherë diferencim edhe me biopsi, por të ditur se si duhet marrë trajtimi dhe cila është më e përshtatshme për ta çuar drejt një përmirësimi.
0: Për sa i përket dermatitit irritativ të dorës, është kjo një smundje ngjitse sepse shpesh në familje
1: po,
0: të tjerët mund të kenë paksa ndot ose me rak
1: ose ka rolin e rëndësishëm të merret me fëmijët ose mund të jenë persona që e kanë punën në lidhje me dermatitin irritativ jo.
0: Nuk është
1: faktor që të tregojë që kanë ngjitjen. Thjesht është tregues që dora e personit e pacientit që është shfaq një lloj alergjizimi, një lloj ndjeshmërie nga e jashtme nga produktet që përdoret, nuk ka arsye të jetë ngjitse, nuk mund të jetë.
0: Dhe të sqarojmë edhe një herë të leshikuesit, nëse kjo smundje, ky dermatit kurohet mirë, a mund të përsëritet përsëri?
1: Nëse kurohet mirë, nuk ka arsye përsëritje. Të vetmen mund të ketë përsëritje në momentet e në një përbërës ingrediente të ri, që mund ta vendosi, mund të jetë në larje, në lyrje, në konservantët që përdoren tek sapunrat, tek detergjentët, tek parfumrat, pra janë disa mund të jetë edhe në vendosja në një e orës, në një orë të re e bizylyve që mundet në distancë të japin një alergjizim. Prandaj çdo gjë që shfaqet në lëkurë, pavarësisht se ka pasur një herë një problem, duhet të vi ta kuptojmë neve, sepse nëse ne bëjmë një anamnezë mirëfillt, atëherë orientohemi më saktë drejt diagnozës për të pasur terapinë e duhur.
0: Cila është shkencuria e smundjes? Mund të hapi kjo smundje komplikacione?
1: Në përgjithësi nuk kemi parë komplikacione. Nuk kemi pas rastet e një komplikimi, pasi tani janë më të ndërgjeshëm, pacientat të vinë, marrin terapinë e duhur, mund vinë për rikontrole 2-3 herë, pse, por nuk shohim, nuk është smundje që kategorizohet me problematika të mëdha dhe kronicitet. Nuk e kemi një gjë tjetër.
0: Do të thosha mund na tregoni disa masa parandaluese të lehtësuese kundrejt dermatitit irritativ.
1: Tek unë mund të flas për sa i përket për kujdesjes, siç përdorim kremat e përshtatshëm dhe larset e përshtatshëm për pjesën e fytyrës, po ashtu mund ta prolongarisim në larje, larsi të jetë po ashtu i njëjtë si fytyrës edhe për duart. Kurrësisht larsi
0: mund të jetë i butë,
1: ke përbërësit e acideve hialuronik, të vitaminave, të oligoelementeve që të jenë ato që i duan një lëkurë që vë në vështirësi, qoftë në larjet frekuente të domosdoshme që i ka çdo person.
0: Se mirë, për të përdorur kur ne duam të lajmë enët ose duam të lajmë në rrobë me dorë, mund të vendosë doreza.
1: Me për kujdesje
0: duhet. Ka moment që njeriu duhet larë duart, domethënë kjo është shumë e rëndësishme.
1: Po, pra, dhe larja e duarve detyrimisht në persona që nuk kanë problematika, okay, lihet me larset frekuente. Në persona që shfaqin një lëkurë të ndjeshme, atëherë themi cili është larsi i përshtatshëm dhe kremi i përkujdesjes që i duhet.
0: Tjetër
1: është një krem përkujdesje për duart në persona që s'kanë problematika, sepse ndryshon që në përbërje. Tjetër është një krem me tek persona që kanë shprehur problematika të smundjeve të lëkurës tek duar. Pra në një person i pa probleme mund të përdorë krem duarsh në përkujdesjen e dur. Një person që ka probleme, ndryshon përbërja e kremit në përbërje për ta ribalancuar një lëkur, sa e nuk mund të rinjë gjithkohën, a i mund marrë një tretim një javor dhe në 10 dit. Pjesa e përkujdesjes
0: më është përkujdesja,
1: është e ndarë, është e ndarë dhe nuk mund të jetë njëjtë me një person që nuk ka pas probleme asnjëherë. Sepse që aty ti e ndihmon që të mos shfaqet më ose ta ketë formë më të lehtë të rishfaqjes së smundjes ose kronicitetit të një dermatiti ngacmues.
0: Dukurish Blerta, ju falenderoj që pranuat ftesën dhe ju uroj punë të mbarë në klinikën tuaj. Faleminderit që bëre pjesë e programit tonë.
1: Ju faleminderit edhe juve.
0: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresh Blerta Gjonin e gjeni pranë klinikës dermatologjike estetike Brand. Klinika ndodhet në rrugën Don Bosco me numër celulari 067-20-69-962. Shpresoj të kemi ndihmuar me informacionin e dhënë.

Dita e 39. Të lulëzojmë, ndonë se, meditimi sotëm është nga libri i Habakukut. Kapitulli 3. Lexoni vargjet 1-4 dhe 16-19. Në vargu 17 dhe 18 shkruhet: ndonë se fiku nuk do të lulëzoj, unë do të ngazëllojmë tek Zoti. Pyetja është, a keni përjetuar në një stinë në jetën tuaj, në të cilën jeni ndjerë të izoluar në vuajtjet tuaja? Kur të tjerë duke si kur po lulëzojnë, nësa ne po luftojmë, është kollaj të pyesim veten nëse ja vlen të qëndrojmë besnik në kërkimin e Zotit me gjithë zemër. Në vetë jetën time, unë shkurajojmë lehtësisht kudo herë që i krahasoj rrethanat e mia të vështira me jetën, në dukje pa probleme të tjerëve, por me problemet e mia. Po atëherë, si ta kultivojmë besimin në mirësinë e Perëndisë, edhe pse gjithçka që shohim në jetën tonë është shkatërrimi? Pasazhi i sotëm na kujton se ku ta fiksojmë shikimin tonë në periudha të tilla. Edhe pse gjithçka që shikon profeti Abaku, kur i jesh syt paresi, është dëshmi e një bote të prishur në liksi, qëllësi për ta kuptuar pasazhin për sot qëndron tek vargjet

0: janë vetëm një kapitull. Ajo që ka rëndësi është që ne ti drejtojmë atij në dhimbjen tonë. Në fakt, pikërisht në këto stin të lulëzosh, nën kuptohet të mësosh të ecësh me anë të besimit e jo me anë të shikimit. Miqtimi, unë lutem për ju sot. Merrni kohë dhe lutuni Perëndis dhe i kërkoni të t'ju ndihmojë në besimin tuaj të lulëzoj edhe në stinën ndonse të jetëson. Unë lutem për këtë në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Studio e Radio 7 në Tiranë vjen këtë sezon tërësisht e rinovuar, gati për të ftuarit e saj. Kjo radio po prek shqiptarët kudo janë. Me një programacion të pasur, Radio 7 është sot networku më i madh radiofonik i krishterë në Ballkan, me studio në Shqipëri, në Kosovë dhe Maqedoni. Jemi me Jona Viso, drejtore programacioni në Radio 7. Jona, e keni nisur sezonin në këtë studio të re të Radio 7. Si ke përzgjedhje ngjyrash?
2: Ne kemi dashur që kjo studio të përcjellë gjallëri, edhe ngjyrat janë padiskutim shumë të rëndësishme në këtë pjesë, edhe sepse e gjitha donim të simbolizonim atë që për të cilën Radio 7 qëndron. Ndërsa duam që të sjellim paqe dhe qetësi shpirtërore për kudo që ndjek, donim që dhe kjo studio ta përfaqësonte këtë tek audiencat e reja që tashmë e dëgjojnë jo vetëm përmes radios, po e shikojnë edhe përmes rrjeteve sociale apo televizionit.
1: Fajuna, çfarë kuptimi ka piktura në sfondin përballë nesh?
2: E veçanta e kësaj pikture është se na kujton për lindjen e diellit edhe për Perëndimin. Edhe gjithmonë ne në mendjen tonë kemi varur nga Bibla që thotë nga lindja e diellit deri në Perëndim u lëvdoft emri i Zotit. Kjo është ajo gjë që Radio 7 bën 24 orë në 7 ditë javës, agim pas agimi, Perëndim pas Perëndimi, këngët që ne transmetojmë për cilin lavdrim për Perëndin. Edhe kjo e portretizon më së miri këtë. Gjithashtu diçka tjetër që mua më vjen në mendje sa herë që e shikoj është fakti që ardhja e tij është e sigurt si agimi, thot Bibla për ardhmën e dytë të Jezusit. Dhe ndërsa ne shpallim ungjillin dhe vazhdojmë të ndajmë lajmin e mirë me njerëzit, presim pikërisht të moment kur ardhja e Jezusit do të jetë e sigurt si agimi, ai do të kthehet sërish.
1: Dhe u desh pa kohë për rinovimin e kësaj studios, ndërkohë si e keni konceptuar për çfarë do të përdoret?
2: Sigurisht që ka marrë kohën e saj, sepse këto ishin koncepte në mendjen tonë, por që të vijeshin në realitet patjetër që duhej shumë punë edhe kohë veçanërisht. Dhe është dashur pothuajse vera e këtij sezoni. Ka qenë një kohë e ngjeshur me sfida në punë edhe sfida personale, por që me përkushtimin e stafit, studio u arrit të realizohi. Dhe gjëja e bukur e kësaj studioje është që është një, unë e quaj një vepër dashurie e stafit për radion. Do më thënë është me kontributin e stafit ton dhe me talentet edhe dhuntit që Perëndia i ka dhënë. Kështu që kjo gjë e bën akoma më të veçantë këtë vend. Dhe sigurisht që sikurse kjo studio ka transmetuar lajmin e mirë në këto 20 vite përmes radios, ne dëshirojmë që të vazhdoj ta bëj këtë gjë me më shumë fuqi edhe duke qenë më shumë në dispozicion të më të rinjve, të audiencave më të reja që dëshirojnë të ndjekin programet tona e të dëgjojnë mesazhet që ne transmetojmë përgjatë ditës.
1: Po, dhe sigurisht do të keni edhe shumë të ftuar.
2: Patjetër, kjo studio e re mundson që ne të kemi më shumë të ftuar, persona që flasin nga kategori të ndryshme të jetës, nga fusha të ndryshme, edhe ndajnë me dëgjuesit si historitë e tyre personale, edhe ato që punë që Zoti ka bënë edhe në tyre. Pa diskutim që ka të ftuar nga komuniteti, të cilët tregojnë ngjarjet që janë duke ndodhur në komunitet, qoftë shqiptar apo të huaj, ata flasin për atë punë që Zoti është duke bërë në mesin tonë.
1: Po, Jona do të na veçojë disa nga programet më të ndjekura që ka një dëgjueshmëri të lartë në Radio 7 që transmeton 24 orë pa ndalim në 7 ditët e javës.
2: Ndër programet më të ndjekura që nga fillimet tona edhe që vazhdojnë edhe sot të ndiqen së tepërmi në Radio 7 janë programet e pastorëve të njohur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe pastorëve të njohur shqiptar. Mendoj që këto mesazhe nga

0: në transmetimet tona dhe që janë me të vërtetë të pëlqyera në këto momente, ku ne marrim jashtëzakonisht shumë komente nga dëgjuesit që janë duke u bekuar përmes këtyre programeve. Por sigurisht që përveç këtyre programeve ne kemi edhe content që ne quajmë content të shkurtër, për audiencat e reja, programe 1 minutë, meditime të shkurtra, programe shoqëruese për gjatë ditës, të cilat bëjnë që dëgjuesit tan të jenë të fokusuar me fjalën e Perëndis 24 orë në 7 ditë javës, por edhe të kenë mundësinë të rriten edhe të inkurajohen në përditshmërinë e tyre përmes muzikës.
1: Por nuk do të lija në harrez, do doja të çoja programin krash që ti ona po e drejton prej kaq vitesh. Edhe jam e sigurt që shumë ndoshta persona që të kanë takuar në rrugë apo kudo në ambiente të tjera thonë kam të dëgjuar këtë zërin.
0: Po, edhe programi krash e vazhdon transmetimin e ti duke dashur që përcjell muzikën e re dhe muzikën e zgjedhur në Radio 7. Prezantimi i eventeve të fundit edhe i gjërave të reja, pak a shumë kemi dashur gjithmonë që krasht jetë si një program novator, përcjellë gjërat e reja që janë duke ndodhur. Dhe kjo ka ndodhur edhe përgjatë këtij sezoni, edhe veçanërisht edhe me të ftuarit që do të jenë nga fusha të ndryshme, dhe do përcjellin talentin që ata kanë dhe që janë duke e dhënë për mbretërinë e Perëndis.
1: Dhe risi janë edicionet informative që vazhdojnë.
0: Po, tashmë prej disa vitesh në Radio 7 transmetohen edicionet rregullta informative, kjo për të sjellë të dëgjuesit lajmin sa më pranë, për të na kujtuar se për çfarë duhet lutemi lidhur me ngjarjet që janë duke ndodhur qoftë në Shqipëri, në rajon, në Kosovë, Maqedoni apo në botë sot. Dhe mendojmë që janë shumë të rëndësishme dhe janë pritur shumë mirë nga dëgjuesit, të cilët ndërsa i ndjekin kuptojnë edhe se për çfarë ne duhet lutemi, për qeverinë tonë, për shtetin apo për nevojat të ndryshme që mund të jenë.
1: Gjithashtu mjaft e kërkuar, mjaft e pëlqyer është muzika që Radio 7 transmeton, sigurisht duke rinovuar prurjet e reja në tregun muzikor të krishterë.
0: Nela, ne shpesher kur takojmë njerëz që dhe i tregojmë që ku punojmë apo thonë se ku e kam dëgjuar zërin tënd, i tregojmë që punojmë te Radio 7 edhe tregojmë pak më shumë për atë që jemi duke bër, shpesher kemi dëgjuar komente të tilla si: unë dëgjoj Radio 7 se më pëlqen shumë muzika, nuk e di se çka ka një gjë të veçantë tek ato këngët që ju transmetonin. Dhe kemi dashur ta ruajmë këtë që duke dashur që me të vërtetë i përcjellim tek njerëzit jo thjesht muzik për t'i lodhur kokën, por t'i japim tek ata këngë që do të sjellin kuptim, këngë që do t'i inkurajojnë dhe këngë që sjellin shpresë edhe atëherë kur janë momentet më të vështira dhe më të errëta. Prandaj këngët zgjidhen me kujdes në mënyrë që të mund t'i inkurajojnë dëgjuesit tan edhe të mund t'i afrojnë ata më shumë me fjalën e Perëndis.
1: Dhe jona duhet thënë që Radio 7 është networku radiofonik më i madh i krishterë në Ballkan. Do doja të dinim pak se ku po transmetoni si frekuencë, duke mos përjashtuar transmetimin online që ka një dëgjueshmëri shumë të madhe, jo vetëm në Shqipëri, por edhe përtej.
0: Në fakt ne transmetojmë në Tiranë në frekuencën 97.7 FM, në Lushnjë dhe Fier në 88.2 MHz, në Elbasan në 102.3. Është kjo, janë këto frekuenca të cilat mundsojnë që më shumë se 70% e popullsisë së Shqipërisë të mund të ndjek programet e Radio 7. Por le të mos harojmë radion lokale, Radio 7 Nord që transmeton në qytetin e Shkodrës, edhe gjithashtu në qytetin e Gjirokastrës. Ne dëshirojmë që këto programe të mund të jenë uralise edhe të mund të sjellin njerëzit tek e vërteta. Janë radio që transmetojnë programe lokale, duke i mbajtur njerëzit të lidhur ngushtë me gjërat që janë duke ndodhur në këto qytete gjithashtu. Por të mos harrojmë Radio 7 Kosova. Radio 7 Kosova gjithashtu është një radio lokale që transmeton në rrafshin e Dukagjinit dhe gjithashtu në Prishtinë, duke arritur pjesën më të madhe të popullsisë në Kosovë. Kjo është një mënyrë për të përhapur të vërtetën përmes radios, jo vetëm këtu në Shqipëri, por në rajonin tonë, duke dashur të përcjellim të vërtetën dhe duke dashur të japim atë për cilën ne qëndrojmë, zërin pozitiv të qytetit.
1: Dhe një pyetje e fundit, Jona, që ka të bëjë me karrierën tënde, eksperiencën tënde, diplomuar për gazetari, më shumë se 20 vite eksperiencë në radio, sipas teje ku qëndron fuqia dhe forca e një radio?
0: Nëse do ndaleshim tek Radio 7, fuqia dhe forca e saj është pa diskutim mesazhi që ajo shpall. Dhe ne kemi dashur në këto 20 vjet jemi besnik që të shpallim fjalën e Perëndis përmes radios. Dhe ajo ka qenë fuqia që ka transformuar jetën e njerëzve, që i ka sjell njerëzit nga errësira në dritë dhe ka bërë që kjo radio të vazhdojë të transmetojë edhe sot në këto 20 vjet. dhe për aq kohë sa Perëndia do të shpallë lajmin e mirë.

0: të shqiptarët kudo ku ata janë.
1: Radio 7 vazhdon të jetë zëri pozitivit të gjithë shqiptarëve dhe radio që ju shoqëron çdo ditë duke e ndryshuar të gjithë atmosferën ku jeni. Pikërisht për shkak të këtij pozitiviteti që transmeton përmes programeve të larmishme. Kalofshi bukur, faleminderit që keni qëndruar me ne në këtë minutazh në Familja 7 Podcast.
2: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme.

0: Hashtag thurje.
1: Një unime vëndet më interesante. Ushqimet më të shishme. Të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një unime biografi të njerëzve të famshëm. Kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Nën është ulur dhe po tund foshnjën e saj për ta vënë në gjumë. Qaj të flej, ajo i këndon me zë të ulët një këngë që ka të bëj me djepin. Në maj të pemës i vogli im tundet, sa herë që frëner, djepi lëkundet. Nëse dega thyet dhe djepi të bjerë, bashkë me të edhe i vogli im i mjerë.
3: Kjo që sa po dëgjuat, është një këngë rimuar nga Anglia. Këngët dhe vjershat e tilla me rim janë të përhapura kudo në përbot. Shpesher, prindrit ua këndojnë fëmijëve të vegjël, ndërsa fëmijët i këndojnë vetë kur janë në kopsht, rreth moshës 3 ose 4 vjeçare. Programi ynë për sot flet për ninullat në përbot.
2: Ninullat ekzistojnë në shumicën e vendeve të botës. Njerëzit i këndojnë ato në formën e këngës, ose ndonjëherë i thonë këto ninulla si vjersha. Ato janë gazmore si për të rriturit edhe për fëmijët. Por ninullat kanë edhe qëllime të tjera.
3: Ka lloje të ndryshme ninullash. Disa prej tyre janë që t'i ndihmojnë fëmijët i zërgjumi, siç ishte ajo më sipër. Disa të tjera janë më shumë edukative. Ato u mësojnë fëmijëve traditat kulturore ose sjelljen e mirë. Disa mund të jenë lojra që kanë edhe lëvizje. Këto ninulla u kërkojnë fëmijëve që t'i bëjnë këto lëvizje me duart apo trupin e tyre.
2: Le të dëgjojmë disa ninulla nga vendet e ndryshme të botës. E para është nga Uganda, në Afrikën Lindore. Ruaje, ruaje shëndetin. E ha ushqim të mirë. Qumështi, veza, peshku dhe fasulet janë të shkëlqyera për ty. Krihi, krihi, krihi flokët. Mos haro edhe dhëmbët. Laj, laj, laj dhëmbët, ti pastrosh mikrobet.
3: Kjo ninulli mëson fëmijët rreth ushqimit të shëndetshëm dhe gjithashtu se si të kujdesen për trupin e tyre. Për shkak se në original fjalët rimojnë, atëherë është shumë e lehtë për të mbajtur mend. Shpesher prindrit edhe mësuesit përdorin këngë për të dhënë një mësim të caktuar, sepse këngët i ndihmojnë fëmijët të mbajnë mend gjëra të rëndësishme, siç është larja e dhëmbëve.
2: Ninulla e radhës që kemi zgjedhur përdor rimën për të mësuar diçka. Ajo vjen nga Kina dhe i mëson fëmijët rreth zakoneve tradicionale të një feste shumë të rëndësishme kineze, siç është Viti i Ri kinez. Kurdo herë që Viti i Ri na vjen, Zoti i kuzhinës kumbulla aty gjen. Vajzat lulet e fresta mezi i presin, edhe djemt fishek zjarre do i ndezin. Babi një kapele të butë do dhe një tort për mamin e dashur.
3: Kjo ninull u mëson fëmijëve zakonet e veçanta të vitit të ri kinez. Për shembull, familjet e festojnë këtë fest me ushqime të veçanta. Ninulla u mëson fëmijëve që t'i ndajnë ato me antarët e tjerë të familjes, përmes përsëritjes së kësaj ninulle, fëmijët do të mbajnë mend zakonet e tyre tradicionale.
2: Ninullat në kultura të ndryshme u mësojnë fëmijëve dhe dallimin midis sjelljes së duhur dhe asaj të gabuar. Kemi zgjedhur një ninull nga Tajlanda, që ka marrë emrin nga një frut i madh që quhet jackfruit. Ai është i fortë dhe me lëkurë të gjelbër, por brenda fruti është i butë dhe i verdhë dhe ka bërthama të mëdha. Xham xhim oj fara të jackfruit. Të gjithë ata që janë sjell mirë do të hanë krejt ushqimet për sot. Por ata që gënjeshtra tregojnë, qenin e ngordhur do duhet të hanë.
3: Kjo ninull u mëson fëmijëve të thonë të vërtetën, duke shpjeguar se kush tregon të vërtetën merr gjëra të mira, ndërsa ata që nuk e thon të vërtetën nuk do të marrin gjëra të mira.
2: Por ninullat kanë edhe dy elemente të tjera që i bëjnë ato interesante. Së pari, ato përdorin fjalë që nuk janë të vërteta. Për shembull, xhamxhi nuk ka asnjë lloj kuptimi. Thjesht përdoren sepse tingëllojnë bukur. Pra ato rimojnë për ta bërë këngën të tingëllojë më mirë. Shumë ninulla kanë edhe këto lloj fjalësh pa kuptim brenda tyre.
3: Gjithashtu ninulla xhamxhi është edhe loj. Kur fëmijët e këndojnë atë, ata ulen duke formuar një rreth dhe vendosin të gjithë duart brenda rrethit. Pastaj një nga fëmijët numëron gishtat e fëmijëve të tjerë, duke e kënduar këngën së bashku. Sa po mbaron kënga, fëmija nuk numëron më, dhe gishti i fundit ku ai u ndal, do të thotë se ajo dorë del nga loja. Dhe kështu, kënga vazhdon derisa një fëmijë të ketë brenda rrethit vetëm një dorë.
2: Ninuat e tjera përdoren për lojra. Disa kanë lëvizje të veçanta që duhet i bëjnë fëmijët. Ata këndojnë dhe njëkohësisht lëvizin pjesët e trupit. Dëgjoni këtë ninull që vjen nga Zvicra. Ajo flet për një djalë të vogël me emrin Xhogeli, i cili po kaloron. Imagjinoni se si lëvizin fëmijët ndërsa e dëgjojnë këtë këngë. O Xhogel, a di të kalorosh? Po, po, po. Po këmbët, a i ke hapur anash? Po, po, po. A i dhe kalica bar? Po, po, po. Po uj, a i ke hedhur? Jo, jo, jo. Atëherë të shkojmë në qytet dhe tri herë të sillemi rrotull. Por pas kësaj, kali hidhet për pjet dhe Xhogeli po shtrëzohet.
3: Ninullat mund të na mësojnë shumë gjëra. Ato u mësojnë fëmijëve të jenë të shëndetshëm dhe të sillen mirë. Gjithashtu ato i mësojnë për kulturën dhe traditat. Shpeshherë ninullat i përdorin fjalët në mënyrë gazmore dhe ato mund të përdoren për lëvizje ose lojra. Por një nga gjërat më të rëndësishme rreth ninullave është që ato mund të ndihmojnë në krijimin e marrëdhënieve.
2: Ninullat i ndihmojnë fëmijët të krijojnë miqësime njëri tjetrin. Ato i ndihmojnë mësuesit të japin mësime të mira. Ndihmojnë edhe për të krijuar afrimitet mes fëmijës dhe prindit. Ninullat janë një mënyrë që prindrit të japin mësime të rëndësishme.
3: Dhe së fundi, prindrit i përdorin ninullat për të vënë fëmijët e tyre në gjumë, siç ishte ninulla e parë që dëgjuam. Edhe kjo e fundit është gjithashtu një këngë që prindi ja këndon fëmijës. Emri i fëmijës është Iro. Kjo ninull vjen nga Benini në Afrikën Perëndimore dhe është në gjuhën Mina. Ajo tregon mësimin më të rëndësishëm që një prind mund t'i jap fëmijës së vet, që nëna dhe babai e duan shumë.
2: Çfarë të jap o Biro, o Iro? Çfarë të jap o Biro, o Iro? Unë gjë nuk kam, por për ty do të lutem që jetën të lumtur gjithmonë ta çosh. Miqtë mi, cila është ninulla juaj e preferuar? A ka ndonjë mësim të mirë që nxirret në kulturën tuaj përmes këngëve të fëmijëve?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: ai duke u përgjigjur tha, Duaje Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde dhe me gjithë mendjen tënde, edhe të afërmin tënd, por si vetveten. Jezusi i tha, u përgjigje drejt, vepro kështu dhe do të rosh. Në Ungjillin sipas Lukës, kapitulli 10, Jezusi shpjegoi se mënyra më e mirë për të jetuar është ta duam Perëndin me gjithçka që jemi, me zemrën, shpirtin, mendjen dhe forcën tonë. U referohemi këtyre aspekteve të vetes, emocioneve tona, këndvështrimit të përjetësisë, arsyetimit dhe përkushtimit tonë. Përfshihemi në marrëdhënie me Zotin përmes të gjitha këtyre aspekteve të lartë përmendura. Të kuptuarit se si të jetojmë plotësisht në përputhje me vullnetin e Perëndis, në çdo aspekt të personalitetit ton, është çelësi për një jetë përmbushur. Po, Perëndia na dha trupa fizik për të jetuar, pavarësisht nga fakti që shkrimi thotë se nuk i përkasim vetes, mund të tundohemi të besojmë se ajo që bëjmë me trupat tan nuk ndikon në anën ton shpirtërore. Por të lavdrosh Perëndin duke ja nënshtruar trupin, na vendos në një linjë me frymën e tij. Si fizikisht, ashtu edhe shpirtërisht dhe mendërisht. Ndjenjat do pasojnë kur zgjedhim të bindemi dhe adhurojmë Zotin edhe me anë të trupave tan. Bëj mirë të ecim në atë që Jezusi ka për ne, sepse është më e mira për një jetë të përmbushur. Një shpirt i shëndetshëm ushqen trupin dhe mendjen dhe ana sjelltas. Kur një pjesë e trupit ka nevojë për shërim, ndihma jonë vjen nga ai që na krijoi si qenie shumë dimensionale. Mbreti David shkroi: Ndërsa zemra ime po shkrihet, më çon në shkëmbin që është më i lartë se unë. Kur shpirti, mendja dhe forca jonë e gjejnë shtëpinë e tyre tek Perëndia, zemra tona të trazuara e din se ku të drejtohen kur janë në ankth. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Të përballesh me sfidat e besimit. Duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një vepër të mirë në ju do ta përfundojë deri në ditën e Jezus Krishtit. Letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 1, vargu 6. Me kalimin e kohës, besimi juaj do sfidohet, pavarësisht se sa i fort apo i dobët është. Mund sfidohet nga një profesor agnostik, ose ka gjasa që sfidohet nga problemet e kësaj jete. Herët avon diçka ndodh dhe zemra juaj thret. Zot, nuk e mbaj dot më këtë. Mund të jetë sëmundja e një fëmie, martesa që është mbushur me hidhrim, ose një marrëveshje pune që nuk ka shkuar siç duhet. Kjo i ndodhi Karolinës kur i shoqi i tha që ai donte më shumë asistenten administrative se sa atë. Kjo i ndodhi një babai që unë njoh, kur djali i tij i vogël ndroi jetë. Në funeral, ai e gjeti veten duke thënë: "Perëndi, do të ma paguash këtë, edhe sikur të jetë gjëja e fundit që do të bëj." Kjo i ndodhi edhe një miku tjetër, kur gruaja e tij vdiq në sallën e operimit dhe ajo ishte nën një ndërhyrje kirurgjikale, sepse ai e kishte nxitur atë. I shoqi i tha: "Zot, nuk mund ta duroj këtë." Çfarë bëni ju kur keni diçka që nuk e mbani dot? Ktheheni dhe ja mbathni? I tregoni Zotit se do t'ja u paguaj? Çfarë bëni? Pikrisht për fjalën çfarë dua që të flasim sot. Fizika na mëson që aftësia e një superstrukture për t'i bërë ballë stresit është e lidhur drejt për së drejti me forcën e themelit. Edhe natyra këtë na mëson. Kur era bëhet e fortë, ajo pemë që i ka rrënjët e futura thellë në tokë do të qëndrojë në këmbë kur të vijë qetësia. Prandaj, një nga mënyrat për t'u përgatitur për stresin që po afron, që mund t'ju bëjt ligështoni dhe të thoni nuk e mbaj dot më këtë, është që të forconi themelin. Kur themeli i besimit tuaj lëkundet, shkoni më sipas tek fjala e Perëndis dhe gjeni stret tek ai libër. Aty ka shumë premtime me emrin tuaj në to. Te fjala, ju filloni ta shihni jetën nga perspektiva e tij. Ju filloni të mendoni gjërat që Zoti mendon. Ju filloni të kuptoni se ajo që shihet është e përkohshme, por ajo që nuk shihet është e përjetshme. Siç shkruhet tek letra e 2 drejtuar Korintasve, kapitulli 4, vargu 18. Kur besimi juaj sfidohet, hidhuni një sy rrethanave. Dhe më pas, hidhuni një sy rrethanave të personave në Bibël. Krahasoni problemet e tyre me tuajat dhe vini re se si Perëndia i zgjidh ato probleme. Jeni të dekurajuar? Lexoni rreth Elias tek libri i parë i mbretërve, kapitulli 19. Po ndjeni dhimbjen e refuzimit ose të një familje të shkatëruar? Lexoni historinë e Hozeas tek dhjata e vjetër. Po luftoni me padrejtsin, lexoni rreth Habakukut, i cili tha: "Deri kur o Zot do të bërtas dhe ti nuk do të më dëgjosh, po vuani fizikisht, atëherë shkoni tek libri i Jobit dhe vini re që kur besimi i Jobit u testua, ai thirri: "Ja, ai do të më vras. Sidoqoftë, do ta mbroj para ti qëndrimin tim." Kur bëra një konferencë me doktor Lehman Strauss, një mëngjes doktor Strauss hapi zemrën e tij dhe më tregoi mënyrën se si besimi i tij ishte sfiduar kur gruaja e tij e dashur, me cilën kishte qenë i martuar për 50 vitesh, ishte smur nga një ishemi. Më në fund erdhi dita kur mjekët i than atij se duhet ta largonte atë nga spitali për ta dërguar në një qendër kujdesi. Doktor Strauss ja tregoi këtë të shoqes dhe më pas i tha: "Elsa, Perëndia është në kontroll." Më pas ai filloi të qante dhe e pyeti: "A është me të vërtetë në kontroll Zoti?" Një njeri që unë e konsideroj si gigant, luftoi shpirtërisht, siç luftojmë të gjithë her pas here. Por ai nuk hoqi dorë. Doktor Strauss tha: "Gjithçka që unë mund ta të bëja, ishte të kthesha sërish tek fjala." Vite më parë, Lidi Edmund shkroi: "Zemra ime është dorëzuar tek fjala. Te fjala e shkruar e Perëndis, te shpëtimi me anë të emrit të shpëtimtarit tim, të shpëtimit me anë të gjakut të tij." Kujtojini vetes të vërtetën e fjalës Perëndis, sa i është betuar që do ta mbaj fjalën e tij. Shumë kohë më parë apostulli Paul shkroi: "Për këtë arsye un po vuaj edhe këto gjëra, por nuk kam turp, sepse e di kujt i kam besuar dhe jam i bindur se ai është i fuqishëm ta ruaj dorën time deri në atë ditë." Letra e dytë e Timoteut, kapitulli i parë, vargu i 12.
1: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
3: Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dymushi dhe së bashku me mjekun specialist do të shoqërojmë në minutat në vazhdim. Në programin e sotëm kam nderin të kem të ftuar doktoresh Najada Gjylametin, mjek e mikrobiologe në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke pranë Qendrës Diagnostike Alfa, e specializuar në fushën e mikrobiologjisë. Do të flasim sot për infeksionet mykotike, kandidozat. Këto infeksione mykotike mund të zhvillohen në zona të ndryshme të trupit të njeriut. Në vazhdim do të flasim për simptoma dhe shkaqet e këtyre infeksioneve, si dhe këshillat që duhen ndjekur për të parandaluar sa më herët komplikacionet që rrjedhin prej tyre. Doktoresh Najada, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej.
0: Çfarë janë kandidozat dhe cilët janë shkaktarët kryesor të tyre?
1: Kandidozat janë infeksionet të cilat shkaktohen nga një grup mikroorganizmash, nga një grup i veçantë mikroorganizmash, që njëherë me emrin Candida. Këto janë mikroorganizma mishelizore, të cilat jetojnë normalisht në organizmin e njeriut, në një pjesë të organizmit të njeriut. Ato i gjejmë shpesh të ndodhura në lëkur, në disa zonat të caktuara të lëkurës, si dhe në disa trakte të organizmit, si në traktin gastrointestinal, ose në zorë, në mukozën e gojës, pra në oropharynx, si dhe në traktin urogenital. Tek personat të cilët janë normal, nuk kanë patologji, pra që kanë një imunitet të fort, këto lloj mikroorganizmash nuk shkaktojnë asnjë patologji, pra ato ndodhen normalisht aty në shtëpi e tyre.
0: Jetojnë
1: bashkë me mikroorganizmat e tjera, duke ruajtur një ekuilibër midis mikroorganizmave. Kurse tek personat të cilët kanë patologji ose faktorë të tjerë, kanë një imunitet të ulët, këto mikroorganizma fillojnë të shumëzohen, shtohen më me shpejtësi dhe shkaktojnë pikërisht të patologji që njihet me emrin kandidozë. Në grupin e kandidave që shkaktojnë në këto infekcione, bën pjesë një numër i madh specjesh, por të cilat janë të përhapura dhe në mjedisë, në natyrë, por tek njeriu një pjesë shumë e vogël prej tyre shkaktojnë patologji. Dhe ndoshta mund të kenë dëgjuar se edhe pacientët dhe njerëzit mund të kenë dëgjuar të flitet shpeshherë për specien Candida albicans, e cila është edhe lloji ose specia më patogene që shkakton infeksione tek njerëzit.
0: Cilat janë grup moshat më të rrezikuar nga ky infeksion?
1: Candidoza është një infeksion që prek kryesisht fëmijët e vegjël, të forsa lindurit, gjithashtu është një infeksion i shpesht edhe tek personat e moshuar, tek të vjetrit, gjithashtu një grup mjaft i rrezikuar nga këto infeksione janë dhe personat e imunokomprometuar, pra pacientë të cilët kanë sëmundje të ndryshme që prekin ose që dëmtojnë imunitetin.
0: Po faktorët favorizues të këtyre infeksioneve, cilat janë?
1: Atëherë, unë thash pak më lart që Candida ndodhet normalisht, pra është një mikroorganizëm që ndodhet normalisht në organizmin e njeriut. Kështu që të zhvillohet infeksion, duhet, pra që ky mikroorganizëm të shkaktojë infeksion, të shkaktojë kandidozën, duhet të gjejë kushte të përshtatshme për të zhvilluar, për të shkaktuar infeksionin. Përveç moshës, që është një faktor i rëndësishëm, ka dhe një sër faktorësh të tjerë. Në rast të parë do përmendja në sëmundjen metabolike, siç është diabeti. Diabeti është një sëmundje që favorizon kandidozën, sepse nivellet e rritura të sheqerit në gjak shërbejnë si një burim ushqyes për kandidën dhe pacientët të cilët janë me diabet janë të prirur për të zhvilluar kandidoza në qofshin lokale, pra kandidoza në pjesën të ndryshme të organizmit. Gjithashtu një faktor tjetër do të përmendja përdorimin për një kohë të gjatë të antibiotikëve, përdorimin pa kriter të antibiotikëve ose përdorimin e

0: janë të predispozuar. Më dolia pa përmendur pacientët të hospitalizuar që trajtohen
1: në spital.
0: në këto qendra të kujdesit intensiv që janë reanimacionet për shkak të problemeve të tyre shëndetësore, për shkak të manipulimeve që zhvillohen me këta pacientë për si që janë kateterizimet, intubimet, të gjitha këto janë faktorë të cilët favorizojnë zhvillimin e kandidozave. Po kështu dhe pacientët me HIV, dhe ata përbën një kontingent për të zhvilluar këtë
1: Shkaqe.
0: lloj infeksionesh.
1: Cilat janë shenjat klinike të kandidozës?
0: Atëherë, shenjat klinike mund të themi që variojnë nga lokalizimi i infeksionit. Këto shenja mund të jenë shenja thjesht në lëkurë, pra infeksioni mund të preki lëkurën dhe anekset e lëkurës. Nga anekset e lëkurës mund përmendim vetëm thonjt. Flokët nuk dëmtohen ose nuk preken asnjëherë nga kandida, nuk kemi kandidoz të flokëve. Përveç lëkurës, infeksioni prek edhe mukozat. Mund të përmendim mukozën e orofaringsit, mukozën e traktit intestinal, si dhe kandidozën e traktit urogenital. Përveç këto janë infeksione që janë më të lehta të kandidozës, përveç tyre mund të përmendim kandidozën sistemike, që është edhe në forma më e
1: Kur
0: rëndë e
1: infeksioni ka kaluar
0: kandidozës,
1: në gjak,
0: ku infeksioni
1: themi.
0: kalon në gjak.
1: Atëherë mund na tregoni cilat zona preken nga kjo kandidoza në lëkurë?
0: Duhet të theksojmë që kandidoza nuk zhvillohet në çdo pjesë të lëkurës. Ajo nuk zhvillohet në lëkurën e thatë. Që të zhvillohet ky infeksion, duhet të krijohen edhe disa kushte të përshtatshme që janë ngrohtësia dhe lagështia. Dhe pikërisht infeksioni zhvillohet në ato vende ku organizmi krijon, pra ku lëkura krijon
1: Ngrohtësi
0: pala,
1: dhe lagështi.
0: ku kalon palosje. Këto vende krijohen, mund të jenë në organizëm në regionin e sjetullës ose në regionin aksilar, mund të zhvillohet kandidoza midis gishtave të dorës ose gishtave të këmbës, ja që është një kandidoze lëkurës e gishtave të dorës, përveç kësaj mund të zhvillohet edhe tek gishtat e këmbës, mund të zhvillohet kandidoz tek personat, kryesisht e gratë që janë obeze, mund të zhvillohet në zonën poshtë gjirit, në pjesën rrës kofshës, kryesisht tek meshkujt dhe ata që kanë probleme me djersitën, pa që djersitën më shumë, kurse tek në të porsa lindurit mund të zhvillohet në regionin e panolineve. Dhe ky që ndryshe dhe rashi i panolineve, për shkak sepse panolini si ndrohet për mbahet për një periudhë kohë më të gjatë, ndodh një acarim i lëkurës dhe kjo bëhet predispozitë pastaj për zhvillimin e kandidozës së lëkurës.
1: Për sa i përket kandidozës së thonjve, cilët thonj preken nga kandidoza më shpesh dhe cilët janë faktorët që çojnë në shfaqjen e këtyre infeksioneve të thonjve?
0: Mund të themi nga studimet që kandidoza e thonjve të dorës është më frekuente se sa e thonjve të këmbës. Dhe shpeshherë kjo është e lidhur edhe me profesionin. Pra, mbajtja e duarve për një kohë të gjatë në ujë, siç ndos tek personat që punojnë në kuzhinë, në kamerier, është një faktor që i predispozon ata për të zhvilluar infeksionin kandidozik të thonjve të dorës. Si faktor predispozues do të përmendja edhe diabetin. Pra edhe pacientët me diabetik janë të predispozuar për të zhvilluar kandidoz të thonjve të dorës.
1: Atëre të këmbët mund të ndodhe nga qërime këpucë të ngushta, ndështë të lagështia që
0: Po,
1: kryojë të
0: tek
1: këmbët.
0: thonjt e këmbës është shumë e rrallë, por këto janë faktorët që favorizojnë mbajtja për një kohë të gjatë e atleteve
1: Mund t'jenë
0: kufive.
1: simetrike nga të dy anët të këmbët ose të duart, apo nuk është e thënë
0: A
1: mund t'jetë dhe vetëm...
0: nuk është e thënë, infeksioni mund të filloj tek një rithua, i dorës mund të përhapet edhe tek thonjtë.

0: tjerë, shpesher infekcioni mund të preki dhe të gjithë thojnë të dorës, përveç thojt, infekcioni mund të preki dhe indjen rreth thojt, dhe në këtë rast kemi të bëjmë dhe me një sëmundje tjetër që quhet onyxis dhe perionyxis. Pra preket dhe thojt
1: është ngjitse si sëmundje.
0: Atëherë është transmetueshme, themi që është e transmetueshme, sepse do të biesh në kontakt me qelizat e kandidas, të krijohen kushte të favorshme për të zhvilluar infeksioni. Jo të gjithë personat të cilët bien në kontakt infektohen.
1: E përmendëm edhe më sipër.
0: Ka disa faktorë që ndikojnë këtë.
1: Për sa i përket kandida të mukozale, kandidozën e mukozave, cilë trakte preken?
0: Atëre, e theksuam pak më lartë, kandidoza e mukozave zhvillohet pikërisht të ato mukoza ku kanë dhe ndodhet normalisht. Pra, kanë dhe ndodhet normalisht në mukozën e gojës, dhe ku kryojnë kushtet të favorshme, për shumbull, mund themi që kandidoza e gojës ose kandidoza orale shumë më e shpesh tek të porsalindurit, dhe kjo lidhet me strukturën fiziologjike të porsalindurve, dërsa të formohen gjëndrat e pështymës, dhe pra i shoqëron në muajt e parë të jetës së tyre. Po kështu dhe protezat dentare janë një shkak që favorizojnë zhvillimin e kandidozës së gojës. Infeksioni mund të manifestohet me plaka të bardha, të cilat mund të veshin gjuhën, qelëzën e butë, pjesën e brendshme të faqeve. Shpeshherë infeksioni prek edhe këndet e gojës dhe shoqërohet edhe me çarjet të këndeve të gojës.
1: Po kemi parë që në rastet kur janë përdorur antibiotik për një kohë shumë të gjatë, do kemi një kandidozë intestinale, ndoshta të zorve, por që reflektohet edhe në mukozën e gjuhë, në gojë brenda që shifet një gjuhë e zbardhur.
0: Po pra, janë shenjat klinike që pacienti dhe mjeku dyshojnë që mund të jetë një kandidoz jo vetëm e mukozës së gojës, por edhe traktit gastrointestinal. Përdorimi antibiotikëve ndikon patjetër. Po kështu edhe diabeti, janë të gjithë faktorë që favorizojnë zhvillimin e kësaj kandidoze.
1: Si diagnostikojnë këto infeksione?
0: Është e rëndësishme që në përmjet diagnostikimi që bëhet me testet laboratorike, ne duhet të diagnostikojmë një infekcion të kandidës dhe të ndajmë në përmjet testit të interpretojmë që kemi të bëjmë me një infekcion dhe jo me një gjëndje normale të kandidës në organizëm që ne e quajmë me gjuhën tonë kolonizim. Testet janë testet të thjeshta. Saktësia e këtyre testeve laboratorike varet nga mënyra e marrjes së materialit. Ka disa kritere për të marrë materialin. Në rastin e kandidozave të mukozave, siç është kandidoza orofaringsit, kandidoza e rrugëve genitale ose traktit intestinal, është e rëndësishme që materiali të merret para se të bëhet tualeti.
1: Duhet merret nga një mjek specialist.
0: Atëherë duhet merret nga specialistë laboratorit, sepse është e rëndësishme mënyra se si merret materiali, ku duhet të aplikohet tamponi dhe ky material duhet të ekzaminohet.
1: Kjo është goxha për të theksuar për televizionistët që përpara testit nuk se zakonisht kur shkohet te doktori gjithmonë njerëzit bën një higjienë edhe më të mirë se ç'mbajnë në kurset e tyre normale. Pra nuk duhet të jenë të
0: duhet të kenë larë gojën. Këto janë këshilla që
1: varet se ku do të kryhet ekzaminimi.
0: Po këto janë këshilla që jepen edhe nga mjekët të cilët rekomandojnë kryerjen e këtyre analizave, sepse pacienti duhet të vizitohet tek mjeku i familjes ose tek një mjek tjetër specialist për të marrë llojin e ekzaminimit ose të testit që do të bëjë.
1: Përse shpesh ne kur kemi një problem që shohim diçka nuk shkon në organizmin tonë, shumë shpesh drejtohemi te vetë një laboratori për të bërë një analizë.
0: Atëherë nëse pacienti vjen direkt në laborator, Përpara se të merret materiali, ai do të pyetet nëse përmbushen të gjitha kushtet teknike për të bërë këtë test apo jo.
1: Të ftuar në studio kam doktoresh Najada Gjulametin, mjeke mikrobiologe në laboratorin e mikrobiologjisë në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza, si dhe mjeke pranë Qendrës Diagnostike Alfa. Sa po treguam se çfarë janë infeksionet mykotike, cilët janë shkaktarët më të shpeshtë, cilët janë grup moshat më të rrezikuara, treguam shenjat klinike të infeksioneve mykotike. Doktoresha, me qëse kandidat kolonizojnë mukozat, si veproni ju për të diferencuar një kolonizim nga një infeksion i vërtet?
0: Kjo realizohet në anë në testeve laboratorike. Një test i tillë është ekzaminimi direkt në mikroskop. Një test i cili nuk duhet të neglizhohet. Shpeshherë neglizhohet në praktikën laboratorike. I kushtohet më shumë rëndësi kulturës, pra mbjelljes së materialit, dhe gjykohet pastaj nga rezultati i kulturës, sesa ekzaminimit në mikroskop. Por pikërisht këtë informacion, nëse ne kemi të bëjmë me një kolonizim ose me një infeksion të vërtet, ne na jep pikërisht ekzaminimi në mikroskop. Sepse në rastin e një infeksioni të vërtet, qelizat e kandidës pësojnë një ndryshim në strukturën e tyre. Nga një qeliz, një qelizore, që unë e cilësova në fillim, ajo kthehet në një qeliz shumë qelizore.
1: Dhe formon, lehtësisht e dallueshme,
0: formon një strukturë në formën e një filamenti ose të një pseudofilamenti që ne e shohim në ekzaminimin në mikroskop. Pra kjo strukturë shikohet vetëm në mikroskop. Dhe në këtë moment, pra në qoftë se ne shohim një strisho vaginale, një sekrecion vaginal, dhe në mikroskop kemi një pamje të tillë, atëherë kemi të bëjmë me një kandidoz dhe jo me një kolonizim. Përjashtim nga kjo që thash, bën vetëm një lloj ose një specie e kandidës, ajo quhet Candida glabrata, që nuk është aftë të ndryshojë strukturën e saj nga një qelizore në shumë qelizore, kështu që ne nuk arrim dot që të ta konfirmojmë, që kemi të bëjmë një kandidoz të shkaktuar nga Candida glabrata vetëm me ekzaminimin në mikroskop. Prandaj është e rëndësishme që të bëhet edhe ekzaminimi në kulturë. Pra, dy testet e rëndësishme ose dy analizat e rëndësishme që ndihmojnë për të vendosur diagnozën e një kandidoze të mukozave janë ekzaminimi direkt në mikroskop dhe ekzaminimi me kulturë. Ekzaminimi me kulturë ose mbjellja në ndihmon për të gjykuar edhe për ngarkesën. Njëkohësisht përcaktojmë llojin e kandidës që ka shkaktuar infeksionin, dhe mbasi bëjmë identifikimin e llojit ose të species së kandidës, ne matim dhe ndjeshmërinë e këtij mikroorganizmi ndaj preparateve antimikotike. Pra, përcaktojmë mjekimin që pacienti do të marrë për të luftuar infeksionin.
1: Po në rastin e kandidës vaginale, me qënë se shumë paciente i njofin shenjat klinike, duhet të bëjnë një strisho të kju, apo duhet marrin direkt mjekimin, mund të marrin direkt mjekimin?
0: Unë do të rekomandoja që pacientët në asnjë mënyrë nuk duhet të marrin tretimin në pa bërë ekzaminimin e dur laboratorik. Shumë sëmundje, shumë infekcione, të traktit genital, disa sëmundje seksualisht të transmetueshme, kanë klinik pak a shumë të ngjashme me një infeksion nga kandida. Pra, pak a shumë kanë shenjat sekrecione të shtuara, kanë kruarjen, pruritin që është, që është karakteristik, por jo gjithmonë këto shenja klinike shkojnë me një infeksion nga kandida. Për shumë të them që edhe një gjendje e tillë, shtimi të numrit të laktobacileve, të cilat janë ato bacile të mira që ndodhen normalisht në rrugët genitale të femrave, nëse këto shtohen më shumë se ç'duhet, ato shkaktojnë një fenomen klinik që është e ngjashëm me kandidozën. Ndërkohë që
1: ndryshojnë pashin,
0: pashi është pak a shumë një lloj. Pashi është më i vogël se 4.5 në të dy raste, sepse janë prezent laktobacilet edhe në një kandidoz. Por këto bacilet e mira, të shtuara më shumë se ç'duhet, shkaktojnë një citoliz vaginale që ka një shenjë klinike të ngjashme me kandidozën. Ndërkohë që trajtimi i tyre është si ndryshëm. Kështu që unë do ta rekomandoja forcerisht një strisho në direkte, sepse është ajo e cila do të konfirmoj një diagnoz të kandidozës.
1: Në cilat raste kandida prek organet e brëndshme dhe si diagnostikohen këto raste?
0: Këto mund të them që janë rastet në më të rënda të infeksionit dhe është kandidoza me rënd, që e ndryshe dhe kandidoza sistemike. Zakonisht në ky lloj infeksioni prek pacientët që janë me imunitet shumë të ulët, janë pacient kryesisht që vuajnë nga smundje hematologjike malinje, që kanë një numër shumë të ulët të ruazave të bardha të gjakut, pacient të cilët mund të kenë bërë dhe ndërryrje kirurgjikale kryesisht të traktit gastrointestinal, pacient me HIV dhe për shkak të imunitetit të tyre të ulët, kandida mund të depërtoj nga mukoza, për shumë nga mukoza e traktit intestinal, të futet në qarkullimin e gjakut dhe pastaj në përmjet qarkullimit të gjakut të vendoset në organet që janë vitale për organizmin e njeriu, si që është zemra, truri, veshkat, shpesher edhe në sy. Dhe në këtë momente, gjendja e pacientit është në mjaft e rënd dhe rrezikohet seriozisht jeta e pacientit. Pra, në momentin që kemi të bëjmë me një pacient një stat të tillë, pra një pacient imunokompromentuar, nuk duhet të neglizhojmë infeksionin nga kandida.
1: Cilat janë analizat që ju rekomandohet në këto raste dhe cila është rëndësia e këtyre analizave?
0: Atëherë,
1: për të ndërgjysuar, po, me
0: qënë se shënja klinike kryesore e këtyre pacientve me kandidozë sistemike është temperatura e lartë edhe në praninë të antibiotikëve, pra me gjithë se këta pacient për shkak të smundjes të tyre parsore, problemeve të tyre që kanë marë, janë në trajtim me antibiotik, përse i vazhdo një temperaturë e lartë. Kështu që temperatura e lartë është si një sinjal që ne duhet pa tjetër që këti pacientit i kërkojmë një ekzaminim për kandida. Kështu që materiali klinik që merret në këtë rast është gjaku dhe rekomendohet bërja e hemokulturës. Mund të kërkohen edhe analizat të tjera si urokultura ose sekrecioni rrugëve bronkiale, por në varësi të problematikës së pacientit. Pra testi kryesor është hemokultura. Është një test ose një analizë shumë e rëndësishme, sepse në qoftë se ne do të marrim një përgjigje pozitive për një kandidemi, pacienti do të filloj trajtimin e durë me antimikotik dhe
1: do
0: ketë përmirësim të dukshëm, do të prandalojnë komplikacionet. Mund themi që infekcionet nga kandida ose kandidemia bëhen shpesher shkaku i vdekjes së këtyre pacientëve. Pra, e çojnë pacientin drejt vdekjes më shpejt se sa sëmundja bazë e tyre.
1: Që janë goxha e rëndësishme.
0: Kështu që sidomos në kohën e sotme ku numri i këtyre pacientëve të imunokompromituar për shkak të sëmundjeve të ndryshme është rritur, është një apel për mjekët që nuk duhet të neglizhojnë infeksionin sistemik, pra kandidozën sistemike.
1: A mund të parandalohen këto infeksionet?
0: Patjetër që mund të parandalohen. Edhe kandidoza sistemike mund të parandalohen, sepse në qoftë se ne kemi një pacient imunokompromentuar dhe dim se cilët janë faktorët e rrezikut për një kandidozë sistemike, ne pacientit mund të fillojmë terapi profilaktike me antimikotik, kështu që nuk do ta lejojmë që ai të shkojë deri në atë stad që të bëj kandidemi.
1: Por, a do të ishte më mirë e këshillueshme nga mjeku i cili i ka dhënë përdorimin e një antibiotiku që e di që është një kohë pak a shumë e gjatë, është një dozë pak a shumë e lartë sa ajo që jepet në kushte normale, ta shoqëroj këta antibiotik me një antimikotik?
0: Atëre, mjeku këtë gjykim do ta bëjnë bazë të gjendjes së pacientit. Në qoftë se janë pacient që kanë imunitet të mirë, nuk ka pse t'i japi antibiotikun të shoqëruar me antimikotik. Pra profilaksia me antimikotik bëhet vetëm tek pacientët të cilët janë të riskuar për të bërë kandidoza sistemike. Kurse për gjitha pacientët e tjerë, mendoj që kandidozat e traktit gastrointestinal nuk do të trajtohen tek pacientët që kanë imunitet të mirë, sepse ajo është në thjesht një gjendje disbakterioze, pra nga përdorimi i antibiotikëve shkatrohen mikrobet e flora bakteriale, pra ndryshon ekuilibrat, shkatrohen mikroorganizmat, jo vetëm patogene, por dhe mikroorganizmat e cilat ndodhen normalisht në
1: ato që janë të mirë
0: dhe
1: për myku, organizmin.
0: Dhe kandida zhvillohet më shumë se ç'duhet. Nëse është një organizëm me imunitet të mirë, i rivendos vetë këto ekuilibra, kështu që unë nuk do të rekomandoja trajtimin e këtyre kandidozave me ose të këtyre infeksioneve me antimikotik, por ato mund të marrin në terapi me preparate që regulojnë florën mikrobike.
1: Kush merret me trajtimin e këtyre infeksioneve?
0: Me trajtimin e infeksioneve ose të kandidozave merren ose duhet të merren mjekët specialist. Do të përmendja mjekët dermatolog, mjek infeksionist, ose mjekët e specialiteteve të tjera në varësi të lokalizimit të infeksionit. Por, për të gjitha, për gjithë mjekët, do të këshilloja që trajtimi i të gjitha formave të kandidozës të bëhet i bazuar në një rezultat të sakt laboratorik, i cili konfirmon diagnozën e saktë të kandidozës në mënyrë që ne të mos mjekojmë një kolonizim të kandidës.
1: Doktoresha, arritëm në fund të programit për sot. Ju falenderoj për gjithë kohën, informacionin e bollshëm dhe këshillat që na dhatë. Kënaqësi që ju kishim në studio.
0: Faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të vish në studion tuaj.
1: Sot trajtuam temën e infeksioneve mikotike, që janë mjaft të përhapura. Mesazhi ynë është: të vlerësoni çdo ndryshim në trupin tuaj dhe paraqituni tek mjeku i familjes me të vënë re ndryshimin më të vogël. Diagnostikimi i hershëm i sëmundjes bën të mundur kurimin dhe shërimin më të shpejtë të saj. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktoresh Najadën e gjeni tek Qendra Diagnostike Alfa, e cila ndodhet në kryqëzimin e rrugës së Dibrës me rrugën Rizat Serova, pallati 132, me numër kontakti 042 450016. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: themi përshëndetje. Çfarë ndodh një djali që dëshiron të jetë i mirë? E megjithatë është i rrethuar nga alkooli, droga dhe krimi. Shtoi kësaj përzierje dhe një nën që është e paqëndrueshme mendërisht. E do të përfitoni një recetë fantastike për telasha dhe plag zemre. Dhe aty ndodhen që të dyja. Turpi që ndjeu ndikoi në gjithçka, por ai nuk ishte në gjendje të ndryshonte asgjë derisa zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Deni sa çka?
2: Ishte shumë mirë kur e pash për herë të fundit.
1: Nuk po merr frymë siç duhet. Mos ka marr prap ilaçet e tua?
2: Bën mirë të mos i ket marr.
1: Të pata paralajmëruar për këtë, që të mos i lihen vende ku ai mund t'i arri.
2: Mos më fol kështu mua.
1: Po deshe unë më merr në fundit.
2: Ndoshta e ke dhënë ti që të më bësh mua të dukem keq.
1: E mos u bëj qesharake. Ati i filluan spazmat. Duhet ta çojmë në spital.
0: Të sillesh drit në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga prangat, dramatizimi historive të vërteta prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago.